0: про театр, творчість та гастролі, а також про те, як народжується справжній акторський талант. У нашій студії акторка театру, педагог сценічної мови Академії руху Марина Дягілєва.
1: Вітаю.
0: Ми давно хотіли вас запросити у нашу студію на інтерв'ю, але не було можливості, тому що ваш театр був на гастролях. Тому раді вітати вас у нашій студії.
1: Дуже приємно це чути.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: Давайте почнемо нашу розмову з простого, з декількох бліц-питань. Прошу від вас короткі відповіді. Якби ваш настрій був жанром, то яким?
1: Драма.
0: Що важче, мовчати на сцені чи говорити правду в кадрі?
1: Мовчати на сцені.
0: З ким із вигаданих персонажів ви пішли на каву?
1: Вигаданих, так. Цікаве питання. Напевно, Акакій.
0: І на завершення. Якщо б ваші думки мали титри, що там було б написано?
1: Так буде не завжди.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А тепер основна частина нашого інтерв'ю. Розкажіть, де саме відбулися вистави вашого театру та як взагалі пройшли гастролі?
1: Пройшли гастролі, мені здається, чудово. Ми приймали участь у трьох фестивалях-конкурсах. Перший був у Коломиї, називався фестиваль-конкурс «Коломийські представлення». Там ми показували дві вистави – це дитяча музична казка «Покахонтас» та також «Хем» за мотивами Ернеста Хемінгуея. Там два твори було – це «Прощаває зброя» та «Старий і море».
0: Чи так. Все здалося?
1: Так, все вдалося. Саме Коломия взагалі дуже цікаве місто. Я була вперше там, в цьому місті, і взагалі у Карпатах. Тому це була неймовірна подорож. А для дітей, які у нас нещодавно з'явилися, ну, саме в цій виставі, то взагалі казкова подорож. Дуже цікаво. Все вдалося так, я вважаю, все вдалося. Це був один з фестивалів. Також два фестивалі пройшли у місті Миколаїв, у двох різних театрах, тому ми побачили Миколаїв з різних сторін, так би мовити. Туди ми возили виставу «Хем». Ось, навіть вчора приїхали з останнього фестивалю. Були такі фестивалі, як «Мельпоме на Таврії», та вчора був фестиваль «Homo Ludens».
0: Чи були якісь несподівані реакції під час гастролів?
1: Реакції глядачів?
0: Так.
1: Ну, ви знаєте, нас дуже тепло приймали глядачі, і дуже приємно, що між сценами на затемненнях вони плескали досить активно у долоні. Ось це приємно, це, звісно, створює нам настрій, і хочеться ще більше вкласти в свою роль більше емоцій і більше сенсу.
0: Ми давно спостерігаємо за вашим театром. Завжди вражає ваш вибір репертуару та сучасні постановки. Тож, як ви обираєте репертуар для гастролей?
1: Ну, саме для гастролей там існують такі певні моменти, наприклад, як можна брати тільки цього року виставу або не більше 2 років. Ось, ну, наприклад, цього року не можна брати, а можна брати тільки там 2 роки тому написано виставу, взагалі поставлено. Ось.
0: Нашим слухачам та глядачам було б цікаво дізнатися, що плануєте в цьому сезоні.
1: 25 жовтня у нас відбудеться прем'єра за твором Сент-Екзюпері «Маленький принц». Вистава називається «Омріяні зорі». Там навіть будуть приймати участь наші учні, учні театральної студії.
0: Які вистави з вашого репертуару самі найулюбленіші?
1: Найулюбленіша пластична драма – це «Записки божевільного». Це остання робота Олександра Гнатовича Бєльського, тому вона найулюбленіша. Тому що навіть от у мене є сцена там з Анастасією Аріповою. Вона у виставі «Мій син», грає мого сина, ось, а я мати. І цьому фрагменту Олександр Гнатович присвятив дуже багато часу. Ми займалися безперервно Це такий свіжий фрагмент, знаєте, наче вчора був. 2,5 години безперервно. І ми шукали, через етюди ми шукали, як правильніше, як було б бездоганніше показати саме цей момент, коли мама втрачає пильність і не бачить свого сина, вона його губить. Ось саме ці переживання. Це було досить важко, чесно кажучи, але працювати було дуже цікаво, захопливо, але важко. Я навіть взяла телефон крадькома і написала: врятуйте, будь ласка, щось скажіть, придумайте, можна я вийду на секунду з цього кабінету. Але це вартує просто дуже дорогого, чесно кажу.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: Як театр працює над постановками? Чи використовуєте ви нові технології?
1: Ну, чесно кажучи, якщо ми беремо декорації нашого театру, вони виглядають неперевершено, як на мене. Коли додається ще світло, а світло у нас, я вважаю, правда, краще в місті, і не тільки в місті, і не тільки в області. Ну, правда, воно бездоганне. Тому що, знову ж таки, це ж виставити все треба, щоб кольори співпадали, щоб на цей колір декорації потрапляв саме цей колір з софітів. Дуже багато нюансів, дуже багато часу це займає. Ось, щоб була довершена картинка. А взагалі, так як є екран, так як є наша майстерність, мені здається, взагалі у затемненнях іще. Діти, правда, деколи реагують так достатньо активно. Це, здається, о, клас, їм подобається вистава. А можливо, вони реагують саме на затемнення так активно. А можливо, два в одному, не знаю. Але також це створює настрій, знову ж таки, акторам. Це дуже важливо, коли актор у настрої, у сцені і взаємодія з глядачем також дуже важлива. І саме так вона створюється. Ось, тому, ну, дуже багато чого є, так, можна побачити у нас в виставах. Саме конкретно з технічних моментів, що створює і світло, і навіть другий ППЗ, це такі собі секретики, які відомі тільки з внутрішньої сторони, але на які реагує око глядача. Наприклад, я сама з Харкова, і багато чого бачила, багато вистав бачила, і як тільки я приїхала до Кривого Рогу і побачила першу виставу «Акакій», мені здається, я не кліпала, я не дихала. Я просто дивилась і була в шоці, як таке можливо, як пластика акторів, то інше. Взагалі жанр такий, це інше. А сам момент, те, що ти не можеш пояснити, а як це відбулося, а як це сталося взагалі. І ти не кліпаєш, ти не дихаєш, ти просто насолоджуєшся, а потім виходиш, думаєш, в якому ти просторі був. Просто унікальний простір. Така собі тавтологія, але так і є. Я стояла, дихала. Ви знаєте, да? Біля театру є шматочок річечки. Mm-hmm. Ось там стояла, дихала, приходила до тями саме після цієї вистави. Як Олександр Гнатович підготував глядача до цієї вистави? Це також окремий вид мистецтва. Сама вистава, мені хотілося ще. Мені було мало. Ось. І я приходила до тями через це. Знову ж таки, у мене просто був ще дуже такий складний період в житті. Я втратила свого рідного брата, втратила собаку. Я побачила виставу «Акакій». Мені здавалось, я почала жити. Тому що та діра, яка у мене була всередині, вона почала наповнюватись через цю виставу. Через той біль, ті сльози, коли я сиділа, дивилася цю виставу, плакала, не дихала, потім біля річки подихала, і я відчула, як ця діра почала просто чимось приємним наповнюватись. Ну, дивитися пластичні драми, які ставив Олександр Гнатович, то взагалі інший простір, після якого ти вже не той, яким був раніше, як на мене.
0: Тобто світогляд повністю перевертається.
1: Змінюється, так, так. Знову ж таки, в наш час складний. Це також потрібно. Ось багато людей скаже: о, та на що мені те дивитися, плакати, я і так плачу кожного дня. от не згодна, тому що коли ти поплачеш, коли ти щось філософське подивишся, ти подумаєш, ти зануришся у цей світ, і взагалі у тебе картинка зміниться, і ти виходиш після цього на вулицю, і ти думаєш, а ті проблеми, що є в тебе, та вони такі, та це можна вирішити. О Боже, як сонце світить яскраво, клас, які різнокольорові ці листочки і на землі, і тут, і ой, вітер, ой, Боже, як клас. У маршрутці водій на тебе накричав, а ти такий, клас, та я ж можу йому не так відповісти, а створити йому настрій, та цукерку дати йому, і він посміхнеться, ну, розумієте? Це, знову ж таки, може змінитися після вистави. Не знаю, можливо, не у всіх людей. З дитячими виставами це взагалі інакше працює. Тут ти виходиш, в дитячих виставах що? Це і сміх, і дитячі мрії, і ти дорослі ходять на дитячі вистави, нашу. Та для того, щоб отримати це все, знову ж таки, в нашому буденному житті, дуже складному, в якому дуже багато проблем. Не вистачає оцього світла. Ти йдеш на дитячу виставу, ти смієшся разом з акторами, разом з дітьми, які є у залі. Ти надихаєшся картинкою, яку ти бачиш, грою акторів, звісно, їхньою пластикою, поєднанням цього всього, хореографією, костюмами. Цим всім надихаєшся, ти не перестаєш вірити у світле щось. І виходиш, знову ж таки, з іншим настроєм. Боже, чому я така доросла? Чому я ще, вже не дитина? Чому? Ой, та це легко виправити. Та зараз ми щось вдягнемо смішне, я не знаю, побігаємо, поковзаємось у дітей з дітьми, або у дітей заберемо якісь ролики чи що ще. І будемо дихати, вдихати нові ноти цього життя. Це різні настрої, але вони повинні існувати. Це дуже цікаво, коли ти виходиш іншим з вистави. Ти по-іншому сприймаєш цей світ.
3: Так. Ми ще торкнемося молодих акторів, а зараз хочу запитати, чи проводите майстер-класи для інших театрів або шкіл?
1: Так, ми проводимо майстер-класи. Більше того, я вам скажу, ми ще проводимо екскурсії за лаштунками.
3: Круто.
1: Можливо, чули, не знаю. Екскурсія за лаштунками, коли ви можете торкнутися всього, чого ви бачите і на сцені, і куди зазвичай нога глядача не ходить. Ви можете туди пройти і подивитися. Це наші репетиційні зали, це наші, сцена, звісно. Можна побачити, як актори тренуються, як щось в них не виходить, щоб вийшло у виставі. Наприклад, позадавати питання акторам, живе спілкування, це взагалі цікаво. Ось, можна торкнутися до костюмів, які ми бачимо на сцені, навіть сфотографуватися в них. Ось, побачити, як готуються деталі реквізитів художні, побачити, як створюються костюми, потрапити до музею театру і послухати історію, як все це створювалося родиною Бєльських саме. Це дуже цікаво. Ось, навіть у гримерки можна потрапити акторські. Ось. Так що, да. І майстер-класи, знову ж таки, да, питання було за майстер-класи, ми даємо. Так. Це і Сергій Олександрович може дати шматочок з акторської майстерності. І я зі сценічної мови. І навіть деякі актори можуть показати, продемонструвати якісь елементи з вистави і навчити цьому за короткий час так бажаючих.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
3: Ми знаємо, що у колективі вашого театру з'явилися молодші актори. Як тільки починають свою театральну кар'єру? Розкажіть, будь ласка, детальніше про їхні успіхи. Чи вони беруть участь у ваших виставах, там гастролях, який у вас був?
1: Так, ця тема така собі не коротка, якщо чесно. Взагалі, Олександр Гнатович Бєльський, він створив дитячу театральну студію «Прем'єр». давно створив. І він вірив в ідею, в силу мистецтва, яке несуть діти. Створював це і вірив. І це продовжує жити. Олександра Гнатовича, на жаль, з нами немає. Але це світло в очах дітей, воно горить, його запалюють, звісно, педагоги і керівники студії. Це його син, наш директор, художній керівник, режисер і актор Сергій Олександрович Бєльський та Наталя Бєльська, актриса та балетмейстерка нашого театру. Вони зараз керують студією. Також в студії є педагоги, які були учнями навіть Олександра Гнатовича. Тому можна бути впевненими, що це світло саме ось несеться в правильному напрямку. Викладачі, такі як саме його учениця з маличку, це Єлизавета Бондаренко, викладач хореографії, вона також діюча наша актриса. Це також Анна Поправка. Вона у театрі майже 7 років, і вона багато також працювала з Олександром Гнатовичем, так як вона солістка театру. Ось. Ну і, звісно, молоді, талановиті, юні педагоги. Це Діана Марчук. Також педагоги з вокалу у нас є. Це Єгішем Нацканян та Софія Березіна. Це юні такі наші викладачі. Вони з нами недавно, але творять дива. Також викладач з акробатики – це Іванова Олена. Викладач із сценічної мови – це я, діюча актриса театру. Ось, і ми несемо те світле з дітьми. Діти у нас різних вікових груп, починаючи з 3 років і вище. 4 групи у нас. Ось, ми працюємо над цими всіми дисциплінами. І, звісно, такі собі діти, в яких бачить режисер те, що йому потрібно, вони приймають участь у виставах. Знову ж таки, для того, щоб приймати участь у виставах, треба дуже багато працювати. І зараз, знову ж таки, не такий простий час. Він завжди складний для дітей, я маю на увазі. Так. Коли треба розвиватися, коли хочеться і погуляти, а тут багато уроків, а зараз це онлайн. Ой, Боже, як це взагалі винести? Та навіть у мене на сценічній мові, да, у мене дуже багато завдань для дітей. І я, звісно, розумію, що у них багато роботи і вдома, і онлайн. Онлайн – це взагалі він розслабляє, мені здається, знаєте, з деяких боків він розслабляє. Ти не йдеш до школи, ти не спілкуєшся ось так наживо, ти не граєш перед тим, як почнеться урок з дітьми, з однокласниками. Ну, якось це все ти можеш просто не вдягати шорти, вдягнув майку, не вмикати камеру, я не знаю, ти можеш там щось ще хрумать, поки можна вимкнути мікрофон. Ну, якось так. Воно це розслабляє. Але, звісно ж, не всіх. І у деяких дуже сильний характер. Деякі і вночі будуть щось вчити. Ось, навіть вчора ми, коли були у Миколаєві, там є 2 мої учениці. Це Діана Юнкевич та Мірослава Гнатенко, які були учасниками, являються учасниками вистави «Хем». Вони грають Левенят. Ось. То вони, звісно ж, не встигають мені домашні завдання надіслати в онлайн-форматі. Вже ж зручно зробила. Робіть тільки. Ось то вони розважали весь автобус, виконували домашні завдання прямо в автобусі.
4: Молодці.
1: Да. Ось. Тому якось ми виходимо з цієї ситуації. Ось. Тому так. Хочеться зазначити також молоді таланти, які у нас приймали участь у інших виставах. Прізвищ вже збільшилось кількість, тому хочу перерахувати. Вже сказала раніше, це вистава «Хем», приймали участь в ній «Левенята» наші. Це Діана Юнкевич та Мірослава Гнатенко. Також прем'єра ось буде «Омріяні зорі», про які я казала. Там також буде приймати участь Мірослава Гнатенко, роль Троянди. Також є пластична драма «Таємниці зачарованого лісу» по мотивам твору «Лісова пісня» Лесі Українки. Там приймали участь діти Пуць Мирослава, Дар'я Чоботарьова та Єва Обжилянська. Також у нас є музично-пластична казка «Покахонтас», і там приймають участь Кіра Бєльська та Марія Бортуаль. Також є вистава «Акакі», і ось нещодавно, знову ж таки, діти були задіяні, ще в минулому сезоні не були задіяні, в цьому сезоні вже задіяні. Кіра Бєльська, Марія Бортуаль, Дар'я Чеботарьова, Єва Обжилянська приймали участь так у цій виставі. Також пластична драма «Рефлексія». В ній приймали участь такі діти, як Ларіна Яна, Марія Бортуаль, Кіра Бєльська, Міра Паламарчук, Влада Розщепкіна. Вже багато ролей у дітей. Далі більше, мені здається. Діти ж бачать, як приймають участь ті, хто з ними в групі. Ага, це вже цікавіше, це вже створює конкуренцію, це вже створює такий дух. Я і сама залишусь, і сама позаймаюсь, мені треба порепетирувати. І так діти бачать, до чого треба рости. Бачать, заради чого це все, тому що ти, знову ж таки, не просто один раз виступив, ти виступаєш з акторами, з професійними акторами на великій сцені, ти їздиш з ними на фестивалі. Це зовсім інша атмосфера. І це дуже цікаво. Це цікаво дітям. Знову ж таки, так, потрапляють не всі, але є до чого рости.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
3: Згадали багато ролей. А в яких жанрах діти більше себе проявляють? Яких їм подобається?
1: Саме проявляють, ви маєте на увазі, конкретно у виставах.
3: Так.
1: Ну, наприклад, «Акакій», наша пластична драма, це «Діти грали дітей». Тут, в принципі, все просто. Але це ж художньо, це ж по-іншому. Діти, вони ж маленькі такі собі душі, ось, то з цим завданням вони взагалі дуже легко справились. Наприклад, якщо брати «Хем», «Левенята», знову ж таки, це пластика. Пластика котів. Це треба поспостерігати, щось повідчувати, погратися з котом, подивитися, як він рухається, повторити це, попрацювати в парі. От, наприклад, з нашим актором Андрієм дівчата ось працювали, то також це було не зовсім легко відчути себе твариною. Це не легко. Але вони справились, і глядачі були задоволені. Більше реакцій отримували діти.
3: А як ви допомагаєте їм розвивати акторські навички та сценічну впевненість?
1: Угу. Ну, от, наприклад, на дисципліні «Сценічна мова» ми багато чого охоплюємо. Це такі аспекти, як і спочатку дихання пропрацьовуємо, потім артикуляція, дикція, потім вправи на увагу, на відчуття темпу ритму. Вже за ці всі моменти дитина розкривається. Потім, якщо це етюди, то це взагалі працює уява. Потім, знову ж таки, темпоритм назвала, робота, як і в групі, в ансамблі, одночасна робота. Це також дуже важливий момент і дуже складний момент. Так і робота по парах або індивідуально. Все встигаємо. І за рахунок цього ми і витягуємо ці всі моменти, розкриваємо і наповнюємо, насичуємо. І це вдається на заняттях. Але знову ж таки, дитина повинна сама себе відчувати з іншого боку. Вона так не звикла, наприклад. Це все розвивається. От, наприклад, у мене є деякі учні, які, ну, я не знаю, що робити. Є такі, звісно, але проходить час, і вони вже знають. Вони більше спостерігають, вони більше акцентують увагу на чомусь, і це їх зацікавлює, і вони це в собі пропрацьовують. Тобто, ну, дуже багато таких моментів цікавих я спостерігаю як педагог. І це, знову ж таки, надихає як педагога. Коли в тебе діти були одні, і ти бачиш їхній зріст за короткий проміжок часу, ти ще більше надихаєшся, ти ще більше хочеш дати цим дітям, тому що ну, вони вдячні, і вони таким чином проявляють це все. І знову ж таки, ти хочеш творити більше. Це цікаво.
3: А чи плануєте ви ще окремі якісь проекти саме для молоді?
1: Саме для молоді. Це, знову ж таки, буде видно по молоді, як ця молодь буде старатися і проявляти себе. Та, звісно, знаєте, це може прийти навіть в якийсь такий момент, о, а зараз у неї це вийшло або в нього. А задіємо туди-туди, спробуємо. І ось так це працює. Буває так, буває заплановано. Але саме найближчим часом, це у нас «Омріяні зорі», це вже заплановано, це одна юна акторка Мирослава Гнатенко, наприклад. А далі ось ми плануємо під Новий рік зробити такий цікавий проєкт, це «Різдвяна історія» про брата і сестру, які були на окупованій території, які втратили все і дуже багато мандрували, шукали якийсь сенс для себе, якісь цінності. Ось цей проєкт і покаже нам, хто ж з молодих акторів юних зможе себе взагалі спробувати.
3: Будемо спостерігати і чекати з задоволенням. Так, можете сказати якусь настанову молодим та й просто акторам?
1: Ну, так як я працюю зараз у студії з молодими акторами, з юними акторами, ось, то що хочу сказати? Не треба боятися зробити перший крок. Треба вірити в себе, і навіть коли ми не знаємо, чого ми хочемо, можна прийти до нашої студії і спробувати себе. Можна подивитися вистави, які, ось, наприклад, вистави будуть у нас цієї суботи, дитячі музичні. Це «Летючий корабель» о 12-й годині та о 17-й годині «Покахонтас». Побачити, щось пізнати, можливо, о, щось мені сподобалось, а я хочу спробувати. Не боятися пробувати, тому що кожен день ми втрачаємо наш час все ж таки. І хочеться більше винести з цього життя, з кожного дня, побільше деталей. І хочеться, щоб наша молодь не боялася і ризикувала, йшла вперед і була сміливішою.
3: Дякую. Наша розмова завершується. Сьогодні у нашій студії була Марина Дягілєва, акторка театру Академії руху та педагог сценічної мови. Тому хотіла подякувати вам за нашу розмову, було дуже цікаво поспілкуватися.
1: Дякую вам.
3: Бажаємо вашому театру нових постановок і наснаги на подальші сезони. Це була програма «Культурний простір» та її ведуча Анна Карташова. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. До зустрічі!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» –

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішній герой – не просто музикант, не просто автор пісень і навіть не просто лідер гурту. Це людина, яка говорила з нами просто і чесно, іноді різко, іноді боляче, але завжди по-справжньому. Його називали Кузьма, його гурт – Скрябін. Сьогодні Андрій Кузьменко – таким, яким він був, без прикрас.
0: Дитинство.
1: Андрій Кузьменко народився 17 серпня 1968 року у місті Самбір на Львівщині. Звичайне провінційне місто, звичайна радянська реальність, без глянцю і без особливих шансів на зіркове життя. У родині цінували освіту і музику. Мама працювала вчителькою музики, тож фортепіано у домі було не декорацією, а повноцінним членом сім'ї. Але Андрій не був слухняним хлопчиком із правильними етюдами. Він був допитливим, іронічним і дуже живим. З характером, з гумором і з власною думкою ще з дитинства. У дитинстві Кузьма більше любив не правила, а свободу. Він спостерігав за людьми, запам'ятовував інтонації, жести, слова. І пізніше саме ця спостережливість стане його головним інструментом у творчості. Після школи Андрій вступає до медичного інституту. Так, майбутній фронтмен Скрябіна цілком серйозно готувався стати лікарем-неврологом. Він навчався на невролога і, за спогадами друзів, був цілком здатним студентом. Але паралельно з навчанням у його житті все більше місця займала музика. У гуртожитках, на квартирах, у компаніях друзів з'являються касети, синтезатори, перші експерименти зі звуком. Його захоплює західна електронна музика – New Wave, Depeche Mode. Медицина вчила логіці, а музика – свободі. Музика поступово перемагає медицину, і Кузьма робить вибір, який змінює все.
0: Початок творчої діяльності.
1: Перші музичні спроби Андрія були далекими від масової сцени. Це була електроніка, експеримент, пошук звучання. Він не намагався подобатися, навпаки, намагався бути іншим. Початковий Скрябін – це андеграунд, дивні тексти, іронія, навіть провокація. Музика для тих, хто слухає уважно. Кузьма ніколи не приховував, що спочатку не думав про славу. Він просто робив те, що йому було цікаво. І саме це згодом привело його до великої аудиторії.
0: Гурт «Скрябін».
1: «Скрябін» – це більше, ніж гурт. Це явище. Гурт «Скрябін» з'являється наприкінці 80-х. Назва іронічна, трохи хуліганська. Як і сам Кузьма. Перші альбоми електронні, дивні, незвичні. Тоді ця музика була не для всіх і не для радіо. Але Кузьма не гнався за трендами, він шукав свій голос. За роки існування колектив неодноразово змінював стиль – від електроніки до поп-року, від експериментів до пісень, які знає вся країна. Але незмінним залишався сам Кузьма, його голос, його інтонація і його чесність. Скрябін ніколи не був гламурним. Це була музика про реальних людей, про життя без прикрас. Кузьма вмів писати тексти так, ніби говорив із другом. Без складних слів, без високих матерій, але з точним поданням відчуття. З роками Скрябін змінювався. Електроніка поступається живим інструментом. Тексти стають простішими, але глибшими. Сам Кузьма казав: «Я хочу, щоб мене зрозуміли з першого разу, без словників».
0: Пісні, які стали нами.
1: «Мовчати», «Спи собі сама», «Старі фотографії», «Люди як кораблі», «Місця щасливих людей». Це не просто хіти, це емоційні маркери нашого життя. Кузьма писав так, ніби сидів поруч на кухні, без високих фраз, без пафосу, але точно в серце. Він умів сміятися над собою і змушував нас робити те саме. Його пісні про кохання, яке не склалося, про дружбу, яка тримає, про країну, яка болить любити, про людей, які губляться і знаходяться.
0: Талант та досягнення.
1: талант Кузьми був не лише в музиці. Його головний дар – уміння говорити з людьми. Він умів пояснювати складні речі просто, умів жартувати там, де інші мовчали. Умів співати про болюче так, що не хотілося відвертатися. Скрябін зібрав десятки нагород, тисячі концертів, мільйони слухачів. Але головне досягнення Кузьми – не статуетки. Його пісні стали частиною життя людей. І це значить більше, ніж будь-яка премія. Андрій Кузьменко був не лише музикантом. Він був телеведучим, письменником, публічною особою. Він брав участь у телевізійних проєктах, де поводився так само, як і в житті. Без масок, без ролей. Він міг сказати те, що інші думали, але мовчали. І через це його або дуже любили, або дуже не любили. Але байдужих не було. Також Кузьма писав книги. Прості, іронічні, часом різкі, але дуже живі. У своїх текстах він знову ж таки не намагався бути розумнішим за всіх. Він просто ділився досвідом, і саме за це його читали. Він не боявся визнавати помилки і не боявся змінювати думку. Кузьма часто повторював: «Я не святий, я справжній».
0: Слухайте програму «Особистості». Курйози.
1: Кузьма мав чудове почуття гумору, іноді дуже пряме. Його гумор був особливий. Не злий, але дуже точний. Він міг висміяти абсурд, показати дурість системи. І зробити це так, що хотілося сміятися і думати одночасно. На концертах міг жартувати із залом, імпровізувати, ламати правильний сценарій. Він міг забути текст пісні і чесно в цьому зізнатися зі сцени. Міг посміятися з власних помилок. І саме це робило його ближчим до людей. Він не грав роль ідеального артиста і цим підкуповував. Його інтерв'ю розбирали на цитати, бо Кузьма говорив людською мовою, без заготовок і без масок. Під час одного з концертів Кузьма раптово перервав пісню, бо в залі почали штовхатися і поводитися агресивно. Він відклав мікрофон і прямо зі сцени сказав приблизно так: «Люди, якщо вам нема що слухати, ідіть додому. А якщо прийшли, то поводьтесь як люди, а не як стадо». Зал спочатку завмер, а потім почав аплодувати. Кузьма посміхнувся і спокійно продовжив концерт, ніби нічого не сталося. На одному з виступів Кузьма забув текст пісні. Замість того, щоб якось викрутитися, він зупинився, подивився в зал і сказав: «Я реально забув слова. Якщо хтось пам'ятає, підспівайте, бо я не хочу брехати». Зал заспівав разом із ним, і пісня прозвучала хором. Після цього Кузьма пожартував: «От бачите, без вас я ніхто». Під час участі в одному з телевізійних проєктів продюсери просили його говорити м'якше і не різати правду так прямо. Кузьма вислухав і відповів: «Я або говорю, як думаю, або давайте когось іншого. Я не телевізор, у мене кнопки «викл» немає». У результаті формат підлаштували під Кузьму. Кузьма не любив, коли до нього зверталися пафосно: «Легенда, ікона, геній». В одному з інтерв'ю він сказав: «Я не легенда, я просто чувак, який багато говорить і трохи співає». Цю фразу часто згадують як одну з найбільш характерних для Кузьми.
0: Особисте життя.
1: Про сім'ю Кузьма говорив мало. І не тому, що не цінував, а тому, що беріг. Він був сімейною людиною, любив дім, любив прості речі. І дуже не любив, коли його життя намагалися зробити шоу. Для нього головним було не бути зіркою, а залишатися нормальною людиною. Він часто казав, що сцена – це робота, а справжнє життя – поза нею.
0: Вплив і значення.
1: Кузьма – це голос покоління. І не одного. Його слухали ті, хто виріс у 90-х, і ті, хто дорослішав у 2000-х, і ті, хто відкрив його вже пізніше. Він навчив нас не боятися бути собою, говорити просто, любити чесно і не прикидатися кращими, ніж ми є. Кузьма ніколи не був байдужим. Він мав чітку громадянську позицію і не боявся її висловлювати. Іноді різко, іноді незручно, але завжди щиро. Він говорив про відповідальність, про людяність, про те, що країна починається з кожного з нас. Без лозунгів, без пафосу. Просто словами людини, якій не все одно. Його пісні живуть, бо в них правда. Андрій Кузьменко не будував пам'ятників собі. Він будував міст між серцями. І цей міст досі стоїть. У навушниках, у машинах, у спогадах, у словах, які ми всі повторюємо.
0: Кредо.
1: Кузьма не любив гучних фраз, але одна його думка звучить сьогодні особливо сильно. Треба бути людьми, все інше додасться. Це і є його кредо. Просте, людське і дуже точне. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». Сьогодні ми говорили про Андрія Кузьменка, Кузьму зі Скрябіна. Людину, яка не боялася бути собою і навчила нас говорити чесно. З вами була Юлія Корольова. Бережіть людей поруч, слухайте музику серцем і залишайтеся справжніми. До зустрічі в наступному випуску «Особистостей».
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії – слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Мене звати Ірина Батуріна. Це програма «Питання дня». Сьогодні діти ростуть у непростий час. Тривоги, напруження, постійні обмеження. І на цьому фоні зникає те, що колись було звичним – дитинство у дворі. М'яч, турнік, живе спілкування. Чи можна це повернути? І чи потрібно це сьогодні, як ніколи? На це питання ми знайдемо відповідь разом з вчителем фізичної культури Криворізького ліцею номер 71 та тренером з бадмінтону ДЮСШ номер 6. У нашій студії Шульга Віталій Миколаєвич. Вітаємо вас.
2: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Спорт – це рух, а рух – здоров'я. Чи можна виростити здорову дитину без активного руху?
2: Я скажу так, взагалі без активного руху, а взагалі не тільки руху, а й розумової активності ми будемо говорити, тому що всі прекрасно розуміють, що рух – це в першу чергу робота мозку. В мозку під час руху формується нейробіоніка, нейробіонічні якісь зв'язки, і ці новітні зв'язки, вони симулюють наші нейрони, які навіть не працюють під час руху. Тому рухова активність по науці нейробіоніці, до речі, вважається необхідною для дитини як мінімум 5 таких напрямків складнокоординаційної діяльності. Це не тільки спорт, до речі, це і музикальні інструменти, і інші, щоб мозок наш якісно розвивався у дитини.
1: А чи справді дворовий спорт сьогодні зникає, особливо в умовах війни?
2: Я скажу, мабуть, не зникає, а трошки перепрофілюється. Справа в тому, що у нас, якщо ми говоримо про фізичну культуру, це не тільки уроки фізичної культури, ми розуміємо, що є таке поняття, як фізична культура – це сам процес розвитку, культурного якогось розвитку. От він постійно змінюється. От на сьогоднішній момент він змінюється, і діти переключаються більше, зрозуміло, що на гаджети. Там також є якісь там спортивні навички, але оці гаджети, вони тільки формують одну частину мозку. А дитина повинна формуватися комплексно, більш цілісно. А коли ми тільки формуємо в одному напрямку, це буде погано. Я скажу так, я займаюся ще для себе постійно, то ходжу в спортивні клуби, то я бачу, що молодь іноді йде. Іде навіть зал атлетичної гімнастики, але це, як знаєте, дань моди якоїсь. Ось хтось підштовхнув, і вони всі пішли. Розумієте, от я заходжу іноді в такий атлетичний зал, то там одна молодь. Повинен, мабуть, бути якийсь лідер, який це зробить.
1: Так, спортивні зали – це тренд. І добре, що хоча б так, молодь все ж таки ходить до спортивних залах. Як умови війни вплинули на зацікавленість дітей дворовим спортом та за останні роки?
2: Війна, зрозуміло, що вплинула. Наскільки в мене була така можливість, ми працювали в плані підготовки нашої України до змін певних. Ми хотіли здоровозберігаючі технології, кабінет президенту, в принципі, хотів щось змінити. До війни ми збиралися в Дніпрі проводити такий міжрегіональний захід здоровозберігаючих технологій. Я особисто повинен був керувати напрямком фізичний розвиток дитини, і ми повинні обговорювати, яким же чином держава повинна підтримувати дитячий спорт, юнацький спорт, щоб по факту держава розуміє, що це розвиток дитини, загальний розвиток. Але, на жаль, війна внесла ці корективи, і ми не можемо зараз навіть подумати на це, тому що головне завдання – зрозуміла війна. А ось дитина залишається сама з собою. І коли нам говорять, вона може сама щось розвиватися, ні. На дитину впливають все, навколишнє середовище, різні напрямки. Тобто на дитину впливає суспільство, соціальне оточення, в якому вона в соціальному оточенні живе. І ось в залежності від того, в яке соціальне оточення попадає дитина, отак вона й буде розвиватися. На жаль, це гірка правда.
1: Чому рух у дитинстві сьогодні ще важливіший? Бо наслідки вже дійсно відчутні.
2: Рух в дитинстві, сьогодні ми розуміємо, що якщо ми знову ж таки говоримо про гаджети, діти сидять з гаджетами, вони працюють з гаджетами, вони розвивають тільки одну частину мозку в основі своїй. Іноді пальці розвивають ще, тобто
1: сенсорика
2: в деякій мірі. Також це корисні речі. Ніхто не говорить, що від цього треба напроч відходити. Це культура сьогоднішня, ми нічого до цього не зможемо поміняти. Але Знову ж таки, у нас залишається дуже багато ділянок мозку, які не задіяні. Знову ж таки, повертаючи до нейробіоніки, ми говоримо, якщо працює один нейрончик, то навколо нього починає збуджуватися інші нейрони. Це наука, і ми від цього нікуди не підемо. Тому, знову ж таки, якомога більше різнопланових фізичних розвитків дитини, тобто координаційні навики повинні бути різні. Нейрони мозку повинні формувати якісь зв'язки постійно нові.
1: А які наслідки має малорухливий спосіб життя?
2: Малорухливий спосіб життя призводить до деградації мозку, по факту. Деменція, наприклад. В багатьох країнах світу, до речі, люди, які займають високі посади, вони всіляко показують свою фізичну підготовленість, свої координаційні навички. Регулярно це показуючи, вони суспільству показують, що у них є працюючий мозок. Якщо мозок працює якісно, то координація рухів у людини буде відповідна. Розумієте?
1: Це про культуру, не тільки про фізику. Чи формує дворовий спорт характер і стійкість?
2: Так, ми ж прекрасно розуміємо, що характер людський, він формується постійно, але ж знову ж таки, тут же ж не тільки характер, тут же ж виброс гормонів певних. І оці гормональні питання, вони достатньо цікаві, тому що дослідження показують, що, наприклад, якщо не буде якісних вибросів гормонів під час ігор, під час якихось фізичних навантажень, це може призвести до того, що дитина отримає ці гормони і гормональні викиди через погані звички. Це ж алкоголь і все інше, тобто наркотики. Тому от це краще замінити фізичними вправами.
1: А чи можна сказати, що двір – це спосіб емоційного розвантаження?
2: Так, в тому числі емоційне розвантаження. Тому що коли ми працюємо, певні виброси гормональні призводять до заспокоєння організму, по факту. Ми знаємо, що дуже багато дітей гіперактивних, все інше. Тобто їм треба десь викинути цю енергію, це нормально.
1: А тепер поговоримо про головного конкурента фізичного розвитку, фізичного спорту і дворового спорту. Про гаджети більш детально. Ми вже згадували так про них. Наскільки гаджети витіснили рух?
2: Так, більшу частину часу ми ж проводимо зараз в гаджетах, це вже нікому не секрет. Ну, раніше ми газети більше читали, да? Можливо. Зараз навіть люди, які в віці, вони мають доступ до гаджетів, вони читають новини, все інше. Але тут і психоемоційна нагрузка постійна, тому що ми дуже багато отримуємо неякісної інформації. Тут також треба з розумінням ставитися. Це наша культура розуміння цього, що ми отримуємо цю інформацію. Тому що написати цю інформацію може хто завгодно. І це також впливає на фізичний розвиток, тому що емоційний стан і нерозуміло, що призводить до певних негараздів. Тому, якщо ми постійно, знову ж таки, сидимо, знаєте, навіть фізичне навантаження, щоб зрозуміло, от у жінок дуже часто, наприклад, кажуть, отеки на ногах, отікають ноги, там, чоловіки також сидячи, спосіб життя. Це призводить до того, що от наша фізіологія так складається, от, наприклад, якщо ви не рухаєте ногами, артерії подають кров з ноги, а назад вона не відходить, тому що у вас є там клапани на венах. Щоб підняти цю кров з ніг до вашого організму, треба, щоб якийсь рух був. І тільки під час руху клапани ці працюють.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А мені час нагадати, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь програму «Питання дня» в ефірі Першого міського. Говоримо про дворовий спорт для дітей. У студії вчитель фізичної культури, тренер Шульга Віталій Миколаєвич. Чим дворовий спорт до війни відрізняється від теперішнього?
2: Ну, ви знаєте, я б не сказав би, що він дуже відрізняється. Дворовий спорт залежить від того, що є в дворі, по факту. І якщо в дворі є той тенісний стіл, хоча він там залізний, там чи ще який, іноді діти там по ньому там буцають той м'ячик. Якщо його немає, то зрозуміло, що й тенісу не буде. Знову ж таки, я не думаю, що дуже сильно змінився дворовий спорт. Залежить від місцевості, в якій ти перебуваєш, і що там якраз цікаво тебе.
1: А чому діти менше бувають на вулиці? Це перша причина, це ж безпека, але все ж таки. Друга – це гаджети.
2: Гаджети, зрозуміло, чому більш на вулиці. Знову ж таки, культура свого співіснування в цьому світі. Тобто, як людина сприймає себе в цьому суспільстві. Якщо є у дитини комплекси, вона не буде, вона комплексує, вона зрозуміла, що на вулицю не виходить. Я дуже часто зустрічаю оці всі навіть субкультури сучасні, які от всіляко прикривають оці комплексні дитячі. Вони їх нав'язують потім, а потім якраз якимось чином впливають на дітей, щоб ця субкультура показала, ти ніхто, ти ніщо, а ось ми тобі допоможемо.
1: Як фактор тривог і укриттів впливає на активність? Ну, тут роль батьків дуже велика, так?
2: Ми тренуємо дітей і під час тривог повітряних ми майже 50% часу проводимо в самих бомбосховищах. Тому що, ну, на жаль, реалії життя, і тому діти сидять, вони вже звикли до цього. Вони зрозуміли, що коли тривога закінчиться, вони з радістю біжать до тренувального залу, щоб потренуватися далі. Але це все-таки час. І ми ж прекрасно розуміємо, що дитина втрачає ці часи, вона сидить в укриттях, і їм, ну, ж таки, там, пробують ті ж гаджети знайти, достати, все інше.
1: А чи обмежують батьки дітей через страх от ходити?
2: Різні батьки. Є батьки, які спокійно до цього вже ставляться. Ті батьки, які до нас приходять, ми показуємо, що ось у нас є бомбосховище, ми спокійно спускаємося під час тривоги. Але є батьки, які говорять, а можливо, і не треба проводити заняття. От нещодавно в школі бабуся одна каже, от ви бачите, тривога цілий день. Каже, можливо, ви відмінили заняття взагалі на онлайн, перенесли. Ну, а вчителі говорять, ну, а як ми можемо? У нас змішана форма навчання. Те, що бомбосховище дає можливість в школі займатися половині школи, а потім інша половина приходить. Каже, можливо, всі залишили по онлайн. Ну, тобто різні батьки. Це залежить від батьків. І знову ж таки, це психологія.
1: І тоді виникає питання, як зацікавити дитину рухатися зараз?
2: Зацікавити дитину рухатися – це повинен бути тренд, як ви говорите. От спортивні зали – тренд, культуризм, як ми говорили, там, або розвиток фізичного там свого тіла. Тобто цей тренд, він по факту затягує дитину. Якщо буде людина розуміти, що це потрібно, а це, знову ж таки, можливо, цей державний підхід якийсь повинен бути. А там в дворі там з'явиться якийсь один лідер, який каже, ну от я ось хочу, давайте там спонукати. Я в сільській місцевості мешкаю, то я десь років 30 займався дітьми футболом. Просто так. Ми виходили на футбольне поле, збирали команду, збирали на м'ячики, ті футбольне поле в порядок приводили. Головне, щоб діти бігали. От мені було цікаво це, тому що діти займаються, їм цікаво. До речі, частково там в Польщу навіть діти наші деякі виїхали, грають в професійних клубах зараз футбольних. Тобто вони тут грали, потім виїхали в Польщу, зараз Польща їх викупає. Ну, це знову ж таки, це... Головне, що у нього з'явилось бажання, і ми це бажання розвивали. Тобто, а це бажання треба через для дитини хто? Це повинен бути авторитет якийсь і якийсь тренд.
1: І без примусу, що
2: і без примусу. Так, вони тоді самі підтягнуться.
1: Чи потрібен елемент гри і конкуренції?
2: Конкуренція, ну, частково так. Ми розуміємо прекрасно, що конкуренція буває різна. І от, наприклад, якщо деякі діти сприймають це, ну, не дуже гарно, коли вони програють, або ще що-небудь. Тут дуже складно, от навіть на тренуваннях деякі, знаєте, їх це спонукає, наприклад, конкуренція. Так, вони поплачуть навіть, деякі сядуть, я програв, там ще що-небудь. Його спонукає більше тренуватися, а деякі зажимаються. Тут треба вже вміло підійти до цього питання. Пояснити, наприклад, ну, якщо це про дворовий спорт, то достатньо складніше це пояснити. Тренерам нам простіше, ми підходимо, говоримо, давай, будемо тренуватися, ну, це ж потрібно. А ось в дворі це все повинно бути конкуренції. Там виявляються лідери. От питання тепер з лідерством. Там, щоб лідерство було якісне, тому що ми ж розуміємо прекрасно. Тут, можливо, і держава повинна якимось чином працювати. Якщо ми там трошки згадаємо інші країни, то там є питання, як це лідерство реалізовується, наприклад, на Польщі.
1: Так, так. І ми обов'язково пізніше про це поговоримо. Досвід інших країн. Чи вистачає взагалі у нас безпечних майданчиків?
2: Ну, їх, мабуть, таки обмаль. За різними причинами не вистачає. Хоча при бажанні можна знайти. Єдине, що ці майданчики, можливо, не завжди відповідають тим, запитам дитячим. Це також проблемно. На мій розсуд, наприклад, в нашому населеному пункті ми домовилися з нашою владою, що вони нам збудують майданчик дитячий, спортивний майданчик, але ми домовилися, щоб не класти траву, тому що трава, вона все-таки потребує уходу, це штучне покриття, а зробити резинове покриття. Воно набагато функціональніше, там можна і в теніс грати, і футбол, і баскетбол, і волейбол. Тобто однією такою майданчикою він набагато більш функціональний, ніж оці трав'яні покриви. Воно все-таки так, воно, мабуть, таки не таке вже безпечне.
1: Так, і я думаю, що перше, що потрібно зробити в дворах сьогодні, це прибрати старі вже несучасні.
2: Потрібні речі, так, цілком погоджуюсь з вашою думкою.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. А тепер, як це вирішують інші країни? Як у Європі підтримують дитячий спорт в складні періоди? Тут цікавий північний такий досвід.
2: якщо ми говоримо про північ Європи, мене дуже зацікавив досвід Ісландії. Це країна північна, чисельність 350 тисяч населення всієї країни. Що вони зробили? Там ваучерна система, і за кожну дитину закріплена певна сума грошей. Кожного місяця дитина може обрати свій напрямок роботи і піти в спортивну школу за своїм напрямком вибору. Тобто ваучер працює тільки тоді, коли ти займаєшся. І на свій вибір ти можеш міняти хоч кожного місяця ці напрямки, обираєш потім собі найкращий і в ньому працюєш. До речі, найдорожчий там, по-моєму, гімнастика була 700 євро, по-моєму, в місяць. Тобто вони за кожну дитину закріпили певну суму грошей. І це дало поштовх у розвитку дитячого спорту. Цей дитячий спорт, зрозуміло, що розвиває потім все інше. І прекрасно виступає та збірна Ісландії. На жаль, виграла збірну Україну футбол на нашому чемпіонаті Європи і зайняла, по-моєму, третє місце.
1: Цікавий досвід Скандинавії. Угу. Це така невипадковість, а дійсно направлена робота. І тому, звісно, діти там залишаються активними. А яку роль відіграє держава, от, наприклад, США?
2: Ну, Сполучені Штати Америки, там різні штати, по-різному це все відносить. Тобто є штати, де повністю спустили на місцеві громади. Тобто місцева громада сама дивиться і розвиває. Там більше клубна діяльність і студентська діяльність, шкільна, студентська діяльність. Тобто в Сполучених Штатах Америки більше розвивається клубна робота. Ці клуби, вони, зрозуміло, залучають дітей. Через масовість прийти тільки можна до великого спорту. Тому що, щоб отримати певні показники в великому спорті, треба масовість. Ми отак робили колись аналіз, то для того, щоб десь одна дитинка тебе якісно почала виступати на всеукраїнському, на міжнародному рівні, то десь приблизно 1000 людей треба, щоб через тебе пройшло, щоб одну-дві дитинки знайти, які більш-менш якісно будуть показувати свої показники. Тому тут, в першу чергу, масовість. Ця масовість потім призводить до вихлопу, вже, як ми говоримо, майбутньому, спортивною. Тому Америка, от, вона в більшості, там державної підтримки, як такої, по факту спорту немає. В Сполучених Штатах Америки це або приватні якісь структури вкладають, або студенти.

0: тільки покладаємось на державу, на органи. Більш проєвропейська наша направленість. Америка трошки по-іншому. Але, знову ж таки, там різні штати, тому за різний штат треба говорити то по-іншому.
1: А як організований дитячий спорт у Німеччині?
0: Там дуже цікаво. Німеччина, вона постійно проводить контрольні зрізи фізичної підготовленості населення в цілому всієї країни. Все населення і пенсійного віку, всі вони здають тести на здоров'я.
1: І навіть пенсійного віку?
0: Да. От у нас такі тести також в Україні, до речі, вони є. Ми повинні якби здавати, у нас вони закріплені законодавством, але у нас нема такої процедури. Тобто в нас комісія повинна бути по закону все, але воно не працює по одній простій причині. Ми не розуміємо, для чого ці тести проводила Германія. Розумієте? А ми вводимо все саме краще, звідти хочемо. Ми хочемо, щоб у нас воно працювало. Щоб воно у нас запрацювало, це треба, щоб була система відповідна. В Германії там зроблено як? Наприклад, можуть покарати тренера ДЮСШ, якщо у нього дуже буде високий показник фізичної досягності учнів. Так, до 15 років.
1: Так має на пакет
0: бути. А ні, є фізіологія дитяча. Дитяча фізіологія говорить про те, що деякі види, тобто фізичного розвитку, ми повинні розвивати в певні роки.
1: Зрозуміло.
0: І якщо велике фізичне навантаження дитина, там, наприклад, у неї витривалість. Витривалість дитячу ми можемо дуже швидко підготовити витривалість у дитини. Тобто постійно бігаючи, там, витривалість ми ще можемо якось зробити. Головне в спорті – це координація і якісні роботи. Тобто отакі от. Потім вже ти будеш фізичне навантаження, все інше це можна пізніше дати. Розумієте? А ось там реально карали тренерів, якщо у нього високий показник був досягнення дитини. А у нас от ми всі ж хочемо всі найвищі показати.
1: Цікавий досвід цих країн. А як можемо ми реально адаптувати щось, взяти?
0: З Ісландії ми можемо взяти цю ж ваучерну систему. Чому б не взяти ваучерну систему? Все одно ми певну суму грошей виділяємо на кожну дитину, закладаємо на розвиток фізичного спорту і культури. Тому ми можемо цю ваучерну систему в нас приготувати. До речі, ми там за освіту говорили, ми хотіли таку ваучерну систему по освітянському такому процесу кинути. Тобто на кожну дитину певна сума грошей держава виділяє. На соціальні направленості держави, відповідно до Конституції. Тому ми по цьому напрямку повинні працювати і далі. Виділяємо ці кошти, а вже батьки думають, куди ці кошти розподіляти. Але вони не мають живі гроші, вони мають віртуальні гроші. І от ти вже там або в школу якусь пішов, там або в секцію. Знову ж таки, коли дитину віддають ту ж саму школу, там запитують, а чи працюють у вас секції якісь, дитячі якісь організації, все інше. Тобто от ісландська така форма ми можемо взяти. Якщо ми говоримо про Польщу, там з того, що я знаю, там є українець, який вже понад 20 років мешкає, там працює, викладає фізичну культуру. Він підпрацьовує не тільки в школі, він ще підпрацьовує там які дитячі майданчики. І на цих дитячих майданчиках закріплені тренери. Діти туди можуть прийти і займатися безкоштовно своїм м'ячиком, все. Але в нього є там своя кімнатка, у нього є певний відведений час, коли він там перебуває, коли він відчиняє, коли він зачиняє, тобто він слідкує за порядком там. Він може в оренду дати м'яч, там ще що-небудь. Але знову ж таки, коли він там працює, він може їм підказати щось. Тобто дитина ж все одно потребує корекції певних моментів. Тобто він постійний тренер, от на тих місцях, тобто крім майданчика, у нас ще є там тренер, розумієте? От польська от мені модель цьому і подобається, тому що там такі поробили кустові такі майданчики, і реально дітям цікаво, вони там збираються, грають і дивлюсь і волейбол, і в баскетбол, тобто що хочеш, в тебе є можливість розвитку. Це безкоштовно, він приходить туди безкоштовно. Єдине, що там ще тренер, який допомагає цих питань.
1: Гарна модель Польщі, і дійсно ключ до цього – це доступність дітям.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Взагалі, я зрозуміла, чому відрізняється досвід інших країн, тої самої Польщі. А яку роль відіграють локальні клуби в Польщі? І чи реально це у нас?
0: Ну, от якщо ми говоримо про Польщу, то там як працюють локальні клуби. Тобто є члени даного клубу, тобто дуже багато глядачів, група підтримки. Зрозуміло, що там дитячі секції. Зрозуміло, що вони купляють гарних спортсменів, щоб грати, тому що суперклуб і суперліга – це достатньо серйозно, скажімо так. Що виявилося? Там декілька відсотків кожна людина може перечислити своїх податків на соціальний якийсь напрямок. І ось, наприклад, якщо я член клубу даного, то я можу свій податок частково перерахувати в клуб. І це може робити і спонсори, тобто і бізнес може робити. Це враховують тобі в податок, і ти все одно той податок цей повинен сплатити. Але ти його цілеспрямовано направляєш в клуб. І потім клуб розвивається. І реально клуб, ну, працює багато людей, і це реально показує, що клубна діяльність, вони ж розвивають і дитячі, все інше в цьому напрямку.
1: І дійсно,

0: Ну, це правда, що доступність – це головне.
1: Так.
0: А що з цього ми можемо застосувати вже зараз? Ну, на жаль, поки що в реаліях війни, але все ж таки.
1: Ну, скажімо так, на сьогоднішній момент нам треба, мабуть, таку соціальну рекламу ненавязчиву давати дітям. Це повинна державна програма, яка повинна постійно говорити, що це не просто заняття якісь, а це розвиток твій, тобто і це корисно. Це батьки повинні зрозуміти. До речі, багато хто не розуміє, для чого 3 години фізичної культури в школі.
0: До речі, для чого?
1: От для чого 3 години фізичної культури в школі? Я завжди в дітей питаю, кажу, ви розумієте, для чого 3 години от на тиждень? Справа в тому, що головне завдання викладача фізичної культури – це привити якраз культурні навички для дитини. У нас там багато зараз модулів, тобто ми різні види спорту їм показуємо, ну, в залежності від того, що у тебе яка можливість. Тобто по 6, по 7, по 8 видів спорту, можливо, навіть і більше хтось приміняє. Головне завдання, щоб дитина знайшла той вид спорту, який більше всього їй сподобався. Тоді вже починаємо підштовхувати їх, там, скажімо, хочеш, от дуже багато дітей там волейбол чомусь останній раз починають там цікавляться баскетболом. А ми потім їх направляємо до спортивних секцій. До речі, в місті Кривий Ріг достатньо серйозно цим питанням займаються, не закривають спортивні секції, секції працюють. Діти по-різному, зрозуміло, і різні діти приходять, але от направленість дитини, от коли вона вже розуміє, що таке баскетбол, це повинна дати фізична культура якраз на уроці, перше. Друге, урок фізичної культури – це нейробіоніка, знову ж таки. Ми розвиваємо мозок дитини. І коли ми даємо їй різнопланові напрямки діяльності фізичної, нейрончики мозку починають працювати. Це ж не просто ми видумали і взяли 3 години. Це розумні люди сиділи і виявили, що та хай краще ця дитина буде бігати за тим м'ячиком, і коли вона ловить цей м'ячик, у неї мозок починає працювати і запустить ті ділянки мозку, які у нього вже на сьогоднішній момент починають деградувати. На жаль, от ми бачимо, здоров'я у дітей падає, це, можливо, пов'язане з харчуванням, можливо, це пов'язано
0: зі
1: стресами. Навантаження дитину – це дуже акуратно треба давати. На жаль, це гірка правда, от здоров'я зараз підводить достатньо серйозно. Тут великий комплекс оцього, чому так. Тому от підтримка от дитини от фізично, ми повинні розуміти, що ми повинні якимось чином зацікавити. І культура, фізична культура повинна дати у дитини поняття, що це їй просто необхідно. Без цього вона не буде розвиватися як особистість.
0: Дійсно, малими кроками починати відродження дворового спорту.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: І які ігри можна повернути вже зараз, без витрат?
1: Я завжди кажу діткам так. Дивіться, я навіть колись давав на фізичній культурі дітям завдання. Кажу, придумайте власне свою гру. Як виникали взагалі ігри? Той же самий баскетбол. Всі прекрасно пам'ятають, ну не всі, багато людей пам'ятають цю мою історію, коли вчитель просто поставив 2 корзини в різних кінцях зала, і люди, не бігаючи з м'ячем, повинні, передаючи його, кинути в корзину. Потім підняли корзини вище, потім появилися нові правила. І правила змінюються, вони там понад 300 правил зараз в баскетболі тільки. Питання тільки в чому? Саму гру ви можете самі навіть придумати. Головне, щоб ви рухалися. І щоб це були якісь координаційні навички, нові у вас з'являлися. Тобто, щоб це призводило до того, що ти під час руху у тебе відбувається, знову ж таки кажу, якісь нові нейронні зв'язки постійно з'являлися.
0: Чи потрібен інвентар? Це вже більш до батьків відноситься, до того, як вони організують.
1: Так, наприклад, якісний інвентар, він підштовхує до заняття. Але відверто кажучи, якщо, ну, згадайте наше дитинство, та не потрібно було ніякого інвентаря. Якщо у тебе є бажання, то ти придумаєш, як з тою палкою. Там,
0: а якщо є уява?
1: Так. Як уява є бажання, то нічого такого складного немає. Так, інвентар він підштовхне, можливо. Але, знову ж таки, інвентар – це тільки інвентар. Можна його купити, але, на жаль, він не дасть бажання. От тут треба от якісно підійти до цього питання. Можливо, з батьками десь вийти. Можливо, батьки повинні вийти десь, показати, як це робити.
0: Своїм прикладом.
1: Своїм прикладом. Можливо, навіть тим же двором зібратися і наняти якогось тренера, платити йому якусь там сотню в час, щоб він з тими дітками проводив якісь заняття. Ну, це зараз це все може, і батьки також можуть подумати.
0: А чи може двір замінити секції?
1: Ні, це дві великі різниці. Через двір ми тільки прививаємо бажання, а секція, ну, от,
0: відточують навички, наприклад.
1: Не тільки відточують навички. Знаєте, є там філософ Дестевер, по-моєму, він казав, неправильне знання гірше, ніж незнання. Тобто, якщо ти завчив уже неправильно, то це дуже складно. Тому, от, якщо щоб досягнути чогось в великому спорті, це треба починати раніше. Там 6, 7, 8 років. Ми іноді кажемо, вже старенькі приходять, 10, 11, це вже старенькі. Ну, з ними займаємося, але великих досягнень там дуже рідко досягають. Тому що це починати треба з дитячого спорту, з маленьких віку, коли ти його постійно відточуєш, тобто там техніка повинна бути відповідна.
0: Зрозуміло.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це «Питання дня». І на завершення про головне. Яким ви бачите дворовий спорт після перемоги?
1: Після перемоги хотілося б, щоб в кожному дворі були якісні спортивні майданчики. Я кажу, хоча б ту ж резину постелити і поставити баскетбольні щити. Ну, я думаю, що як в невеличкому мікрорайоні обов'язково це можна зробити. Не так це вже й складно. І...
0: Головне бажання.
1: Головне бажання. І не такі ж це великі гроші, як на перший погляд кажеться.
0: А чи реально повернути культуру дворових ігор?
1: Ну, ви знаєте, вони є тільки от культура. От тут, поки не буде це державної програми і державна підтримка, а це все медіа і все інше, тобто медійна якась структура, це ми можемо повернути через тільки спокійне, тобто постійне, ну, реклама того чи іншого напрямку розвитку дитини.
0: Це дійсно має бути рушієм змін. І конкретика. Що може зробити кожен двір вже сьогодні?
1: Ну, як мінімум, хоча б розчистити площадку для того, щоб діти могли там займатися. Я бачу, що деякі там пробують там робити, іноді проходиш, деякі люди там хочуть і щиток, і щит поставити, баскетбольні, чи що-небудь. Але знову ж таки, ну, баскетбол, ми ж розуміємо, що ти от такі поверхні земляні, ти не зможеш пограти. Кожен двір може щось придумати.
0: Зрозуміло. І фінальне питання. Яку б одну пораду ви б дали батькам і дітям?
1: Ну, батькам зрозуміти, що для розвитку дитини, знову ж таки, нагадую, як мінімум 5 складнорухових активностей повинно бути у дитини. Це не обов'язково спорт, це може бути, знову ж таки, кажу, музичні інструменти або ще якісь координаційні навички, які обов'язкові для розвитку дитячого мозку. Дітям зрозуміти, що без фізичної культури не буде якісного життя.
0: Дитинство не повинно проходити в екрані, навіть у складні часи. Дітям потрібен рух, повітря, живе спілкування. І двір – це не просто місце, це простір, де формується людина. І якщо ми хочемо не сильного покоління, нам потрібно повернути їм цей простір. Дякуємо велике за нашу розмову. З вами була програма «Питання дня». Бережіть себе і своїх дітей. І дайте їм більше життя поза екраном. До зустрічі в наступних випусках.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
2: Вітаю всіх, хто сьогодні з нами на хвилі швидкостей, технологій і здорового автомобільного гумору. В ефірі «Великі оберти» – програма про те, як змінюється світ машин і як ці зміни впливають на наше повсякденне життя. Перед мікрофоном Олександр Козак. Сьогодні у випуску. Toyota готує потужніше та економніше покоління родинного SUV. Ford модернізує електропікап F-150. Китайський BYD знову дивує запасом ходу. Український авторинок показує обережне, але впевнене зростання.
3: Новини зі світу моторів.
2: А зараз свіжі новини – життя моторів, батарей і великих автомобільних планів. Компанія Toyota готує оновлений Grand Highlander 2027 року, який отримає модернізовану гібридну силову установку з потужністю понад 360 кінських сил. Це означає, що великий родинний SUV стане ще динамічнішим, але без втрати економічності. Інженери обіцяють зменшення витрат пального приблизно на 8% порівняно з попередником. У салоні з'явиться нова мультимедійна система з більшим дисплеєм і швидшим відгуком. Ford працює над новою генерацією пікапа F-150 Lightning, який отримає покращену батарею та реальний запас ходу понад 500 кілометрів. Окрім цього, інженери оптимізують вагу кузова, щоб збільшити ефективність. Пікап залишиться улюбленцем для тих, хто хоче поєднати роботу та електротягу. Продажі стартують наприклад наприкінці 2026 року. І якщо Ford втримає ціну, Lightning може знову стати хітом. BYD представив новий електричний кросовер із запасом ходу до 700 кілометрів за китайським циклом випробувань. Модель орієнтована як на внутрішній ринок, так і на експорт у Європу. Головна ставка – конкурентна ціна та швидка зарядка до 80% за 20 хвилин. BYD активно розширює дилерську мережу у країнах ЄС, щоб конкурувати з німецькими брендами. І виглядає, що китайські AV стають дедалі серйознішими гравцями. У березні український авторинок показав зростання продажів нових легковиків – близько 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільший попит у сегменті кросоверів і гібридів. Лідерами залишаються Toyota, Renault та Volkswagen. Експерти кажуть, що стабілізація курсу та наявність авто на складах дали позитивний ефект. І український ринок поступово відновлюється. Що стосується комерційного транспорту, за даними Міністерства інфраструктури України, парк електричних автобусів у кількох обласних центрах збільшився на 15 нових одиниць. Нові машини мають запас ходу до 250 кілометрів і адаптовані до українських умов. Вони тихіші, економніші і знижують викиди у містах. Це поступовий, але важливий крок до модернізації громадського транспорту. І тренд на електрифікацію продовжується. В Україну в березні завезли понад 3 тисячі вживаних авто з Європи, що на 9% більше, ніж торік. Найпопулярніші дизельні універсали та кросовери. Покупці обирають практичність і доступну ціну. Ринок БУ лишається активним попри складну економіку. І попит на надійні залізяки нікуди не зник. А далі трохи автомобільної елегантності, де швидкість не головне, а головне – відчуття. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
3: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
2: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який десятиліттями асоціюється з тишею, розкішю і відчуттям, що світ навколо трохи сповільнився. Говоримо про Rolls-Royce Motor Cars, компанію, яка зробила абсолютний комфорт головним сенсом автомобіля. Історія почалася на початку ХХ століття, коли підприємець Чарльз Роллс і інженер Генрі Ройс об'єднали свої амбіції. Ройс був одержимим якістю. Він міг переробляти вузол десятки разів, поки той не працював ідеально. У 1907 році з'явився Silver Ghost – автомобіль, який отримав славу найкращого у світі. І не через пафос, а через неймовірну плавність ходу і тишу. До речі, Rolls-Royce одним із перших зробив ставку не на швидкість, а на відчуття всередині салону. М'яка підвіска, ідеальна шумоізоляція, потужні мотори, що працюють майже беззвучно. Водій не бореться з дорогою, він ніби ковзає над нею. З роками філософія не змінилася. Навіть сучасні моделі залишаються символом ручної роботи і індивідуального підходу. Кожен автомобіль можна налаштувати під клієнта. Від кольору шкіри до зіркового неба на стелі. І як на мене, Rolls-Royce – це не про показну розкіш. Це про стан, коли ти відчуваєш повну впевненість і спокій за кермом або на задньому сидінні. Машина, яка не квапить і не провокує, а дозволяє насолоджуватися дорогою. Ось така автоісторія, коли комфорт стає філософією. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, який довів – інженерія може бути не лише практичною, а й емоційною. А тепер повертаємось із розкішних салонів у реальність експериментів. Час для рубрики «Курйози на колесах».
3: Ви слухаєте «Великі оберти». «Курйози на колесах».
2: Іноді любов до технології вштовхає водіїв на справжні інженерні пригоди. От один американець вирішив експериментально встановити сонячні панелі на дах свого Tesla Model 3, щоб перевірити, чи збільшився запас ходу під час руху. Ідея проста. Додаткове джерело енергії навіть під час руху має незначно підтримувати батарею. Це не серійна технологія, але показує, наскільки водії готові експериментувати з власною технікою, щоб вирвати додаткові кілометри ходу. Такий проєкт більше про цікаву інженерну витівку, ніж про практичний масовий продукт. Але він чітко ілюструє, що авікультура завжди в темі новаторства і не лише на рівні автокомпанії. Короткий висновок тут очевидний. Якщо дуже хочеш збільшити запас ходу, можна навіть сонце підключити. Як тобі така домашня лабораторія, Ілоне?
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: На цьому сьогодні зупиняємося. Це були «Великі оберти» – програма про машини, які змінюють дороги, і людей, які змінюють машини. Нехай ваш двигун працює рівно, батарея тримає заряд, а дорога приносить лише приємні пригоди. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте курс і оберти впевнено.
3: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Оборони України завдали ударів по НПЗ та нафтоперекачувальній станції в Ленінградській області Російської Федерації. Про це повідомили у Службі безпеки України. За даними СБУ, операцію провели підрозділи спецпризначення спільно із силами спеціальних операцій та силами безпілотних систем. Уражені об'єкти належать до ключової нафтової інфраструктури, що забезпечує переробку та експорт російських енергоресурсів. Повідомляється, що на одному з найбільших НПЗ Російської Федерації зафіксовано влучання по установках первинної переробки нафти. Виникла пожежа. Також пошкоджено резервуар на нафтоперекачувальній станції. Окремо зазначається, що підприємство забезпечує значну частину нафтопереробки Російської Федерації та відіграє важливу роль в експортних постачаннях через Балтійський регіон. Крім того, у межах тієї ж операції завдано удару по підприємству в Чебоксарах, яке виробляє навігаційні компоненти для ракетного озброєння та безпілотників. Британія запровадила нові санкції проти осіб і компаній, причетних до виробництва російських безпілотників та експлуатації іноземних мігрантів для підтримки війни проти України, повідомляє Інтерфакс Україна. Обмеження стосуються десятків фігурантів, серед яких організатори схем вербування людей для роботи на військових підприємствах або участі у бойових діях. За даними британського уряду, мігрантів обманом залучають до роботи на оборонних заводах або відправляють на фронт після мінімальної підготовки. Санкції також спрямовані проти компаній із третіх країн, які постачали до Росії компоненти для виробництва дронів та іншої військової продукції. У Лондоні наголосили, що такі заходи мають обмежити можливості Росії виготовляти ударні безпілотники та посилити боротьбу з міжнародними мережами торгівлі людьми. Європейська комісія оголосила про початок формування Альянсу ЄС-Україна у сфері безпілотників та відкрила прийом заявок до складу його засновників. Як повідомили у Єврокомісії, до участі запрошують юридичних осіб із досвідом у розробці оборонних дронів і систем протидії безпілотникам, які готові долучитися до визначення напрямів роботи нового об'єднання. Відібрані учасники сформують першу керівну раду Альянсу. У Брюсселі зазначають, що розвиток європейських спроможностей у сфері БПЛА має базуватися на практичному досвіді України, отриманому під час війни. Очікується, що Альянс об'єднає виробників, інноваційні компанії, стартапи та кінцевих користувачів із країн ЄС і України для посилення спільного потенціалу у створенні безпілотників та засобів боротьби з ними. У морозі триває масштабне оновлення системи водопостачання та водовідведення. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За останні роки в умовах війни вже замінили значну частину водопровідних мереж, а цього року роботи продовжуються. Основний акцент зроблено на оновленні локальних трубопроводів у мікрорайонах. Один із ключових проєктів реалізується на Східному, де старі труби замінюють на сучасні, більш надійні та довговічні. Частину ділянок уже оновлено, решту планують завершити найближчим часом. Проект виконується у співпраці міста та міжнародних партнерів. У планах також подальша модернізація мереж у різних районах міста, оновлення каналізаційної інфраструктури та ремонт насосних станцій для підвищення надійності всієї системи водопостачання. Морозі вели в експлуатацію нову сонячну електростанцію в міській лікарні номер 16. Проект спрямований на посилення енергетичної автономності медзакладів в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Станція дозволить лікарні працювати навіть під час перебоїв із електропостачанням, а також зменшить витрати на електроенергію, що дасть змогу спрямувати зекономлені кошти на розвиток медичного закладу. З початку повномасштабної війни у місті вже створено десятки сонячних електростанцій, зокрема у лікарнях та перинатальному центрі. Медичні заклади також забезпечені генераторами і резервними джерелами теплопостачання. Це дозволяє лікарням стабільно працювати та надавати допомогу пацієнтам за будь-яких умов. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 6 травня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 6, вдень плюс 24 градуси. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
3: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це «П'ять дублів» – програма про кіно, яке варте уваги. Я Анна Карташова. Сьогодні гучні прем'єри, несподівані камео, серіали, що не відпускають, і кіно, яке давно стало класикою. І починаємо з новин, які вже зараз формують кіносвіт.
0: Новини кіно.
3: Мел Гібсон готує одразу два продовження стрічки «Страсті Христові». Йдеться про дилогію «Воскресіння Христа». Перша частина вийде 26 березня 2027 року, а друга – 6 травня того ж року. Сюжет тримають у таємниці. Оригінальний фільм свого часу отримав 3 номінації на «Оскар» і викликав великий резонанс, тож продовження вже зараз викликає підвищений інтерес. Біллі Айліш виходить на великий екран. Фільм-концерт «Hit Me Hard and Soft» стартує в Україні 7 травня. І одразу у форматі 3D. Співрежисером виступив Джеймс Кемерон, автор «Аватара» і «Титаніка». Це не просто запис концерту, а повноцінне кіношоу з новими візуальними рішеннями. «Емілі в Парижі» офіційно продовжено на 6-й сезон. Події нових серій розгорнуться не лише у Франції. Глядачів чекають Греція та Монако. Знімальний процес стартує вже цього року, а прем'єра запланована на 2026 рік. «Берлін» повертається з другим сезоном. Прем'єра 15 травня. Новий сюжет будується навколо викрадення картини Леонардо да Вінчі «Пані з горностая». Головний герой знову збирає команду і планує одне із найзухваліших пограбувань. Леді Гага з'явиться у фільмі «Диявол носить Прада 2». Ініціаторкою її участі стала Меріл Стріп. За словами акторки, достатньо було одного дзвінка, щоб переконати Гагу приєднатися до проєкту. Також співачка заспівала головну композицію стрічки. Від прем'єр до класики. Далі – кіно, яке не втрачає актуальності навіть через десятиліття.
0: Золота колекція.
3: Є фільми, які з'являються в потрібний момент і залишаються назавжди. День, коли зупинилася земля. США, 1951 рік. Режисер Роберт Уайс. Це кіно вийшло у час, коли світ жив у постійному напруженні. Холодна війна, страх перед ядерною загрозою і невідоме майбутнє. І саме в цей момент з'являється історія про прибульця, який прилітає не завойовувати, а попереджати. Головний герой Клату – один із перших образів іншого, який не є ворогом. І це перевернуло жанр фантастики. Цікавий факт – зйомки проходили у Вашингтоні. Для фантастичного кіно це було унікально. Режисер прагнув максимальної реалістичності, щоб глядач повірив у події. Роберт Горд – ще один прорив. Він не говорить, не пояснює і не домовляється. Він просто існує як абсолютна сила. І саме цей образ пізніше стане основою для десятків кіноісторій про штучний інтелект і контроль. Окремо варто сказати про музику. Композитор Бернард Герман використав термін «сворк» – інструмент, який створює космічне звучання. І саме завдяки цьому саундтрек став частиною атмосфери, а не просто фоном. Фраза «Клату Барадо» – «Ніхто» стала культовою і досі з'являється в кіно як знак поваги до класики. Фільм внесений до Національного реєстру фільмів США як стрічка, що має культурну, історичну і художню цінність. Це кіно не дає готових відповідей. Воно ставить питання, які досі залишаються актуальними. Від кіно, яке змушує думати, до серіалу, яке змушує відчувати.
0: – Сімейна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Є серіали, які дивишся заради сюжету, а є ті, які створюють настрій. Сьогодні поговоримо про «Емілі в Парижі» від Netflix. Головну роль виконує Лілі Колінз. І саме вона зробила цей проєкт живим і впізнаваним. Серіал створив Даррен Старр, автор «Сексу і міста». І це відчувається одразу. Стиль, ритм, увага до деталей і внутрішніх переживань героїв. На поверхні – це історія про моду, Париж і красиве життя. Але всередині – це серіал про адаптацію. Про те, як людина опиняється в чужій культурі, де все працює зовсім інакше. Інші правила, інший темп, інші очікування. Цікавий факт. Після виходу серіалу різко зріс інтерес до паризьких локацій, ресторанів і навіть до модних брендів, які з'являлися у кадрі. Серіал реально вплинув на туристичний інтерес до міста. Ще один момент – костюми. Кожен образ Емілі – це окрема історія. Над ними працюють стилісти, які співпрацюють із великими модними домами. І саме тому серіал виглядає як подіум у Русі. У новому сезоні історія виходить за межі Парижа. Греція, Монако, нові знайомства і нові рішення. Але головне залишається – вибір між тим, ким ти був, і тим, ким ти можеш стати. Серіал балансує між легкою казкою і життєвою правдою. І саме це робить його таким популярним.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Є пісні, які не просто звучать на початку серіалу. Вони одразу задають настрій. The Big Band Theory Main Theme. Bare Naked Ladies. Головна тема серіалу – теорія великого вибуху. І це один із найшвидших інтро-треків у телевізійній історії. Текст буквально пролітає крізь історію Всесвіту. Від великого вибуху до сучасності за кілька десятків секунд. Цікавий факт. Щоб написати текст, учасники гурту вивчали популярні наукові книги, зокрема, роботи фізика Стівена Гокінга. Ще один момент. Оригінальна версія пісні значно довша, ніж та, що звучить у заставці. У повному варіанті є додаткові куплети, які рідко чули навіть фанати серіалу. Серіал тривав 12 сезонів, і ця пісня залишалася незмінною. Вона стала таким самим символом проєкту, як персонажі чи їхні жарти. І навіть сьогодні варто почути перші акорди. І ти вже ніби повертаєшся у квартиру Шелдона і Леонарда. Це той випадок, коли музика не просто вступ, вона частина історії.

0: Дивіться те, що варте уваги. Слухайте те, що має зміст. І почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто любить машини не лише за блиск кузова, а й за сенс під металом. Це «Великі оберти» – програма про авто, технології та характер. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні в ефірі. Рено показав новий компактний концепт. Бьюік знову придивляється до седанів. Бентлі заходить у чисту електрику. І коротко про китайські авто в Україні.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, дизайну і автомобільних амбіцій. Рено показав Bridget Concept – компактний квадратний кросовер із натяком на міську витривалість. Ідея в тому, що модель роблять глобальною – простий формат, який можна адаптувати під різні ринки і різні силові установки. У матеріалі прямо згадується вибір між бензином, гібридом і електрикою. Тобто Рено не ставить все на одну карту. Для слухача це означає – авто для міста з візуальною прохідністю знову в моді. А ще це явний тренд 2026 року. Маленькі кросовери з характером повертаються, бо люди втомилися від гладких обмилків. Бьюік може знову задуматися про седан для США. Це звучить як контрхіт, бо всі роками тиснули в кросовери, а седани відступали. Але логіка проста. Коли всі однакові, виграє той, хто відрізняється. Якщо Бьюік справді піде в седан, це буде ставка на людей, яким потрібна нормальна посадка, керованість і менше повітря в кузові. Такі рішення часто залежать від економіки і того, як швидко можна зробити модель на готовій платформі. І так, седан повертається. Це не ностальгія, це маркетинговий шанс. Зовсім інша новина з Японії. Nissan, Uber і британська Huawei домовилися про співпрацю над роботаксі. План – запустити пілот у Токіо до кінця 2026 року. Тут важливий меседж. Автономність стає не фішкою однієї компанії, а коаліцією автовиробник плюс сервіс плюс мозок зі штучним інтелектом. Для водія це не на завтра на вулиці, але це точно післязавтра в правилах. Ринок рухається до того, що таксі буде продуктом, а не професією. Бентлі готує перший серійний електромобіль. І найімовірніша назва – Бернатто. Це натяк на їхню історію і гонкову легенду. Але головне – сам формат. Компактніший позашляховик, а не черговий гігант. Для ринку це важливо. Бентлі довго тримався осторонь чистої електрики, а тепер заходить у гру без сорому. Електромобіль у Бентлі – це не економія. Це статус і тиша, яка звучить як розкіш. І так, тут ставка буде не на цифру ціни, а на те, що клієнт відчув. Він купив майбутнє, але з англійським акцентом. Імпорт і реєстрація авто з Китаю в Україні в минулому місяці склали 466 одиниць. І це падіння на 48% рік до року. Нових було 386, вживаних 80. Тобто спад помітний у всіх сегментах. Причина читається просто. Ціна та податки стали кусатися. А покупець не любить переплачувати за експеримент. Водночас китайські бренди все одно тримаються в полі зору. По часу дають багато оснащення за свої гроші. Для ринку це означає, китайська хвиля не зникла, але стала спокійнішою. А далі трохи автомобільної естетики, бо є марки, які не просто йдуть швидко, а ніби взагалі не визнають слова «звичайно». Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Автоісторія.
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який довів, що автомобіль може бути не просто технікою, а справжнім витвором мистецтва. Говоримо про «Пагані». Компанію, де карбон перетворили на емоцію. Її засновник Гораціо Пагані починав із мрії. Він приїхав із Аргентини до Італії, працював у Ламборгіні, але був переконаний – майбутнє суперкарів за композитними матеріалами. Коли керівництво не захотіло вкладатися в карбонові технології, Пагані вирішив піти своїм шляхом. У 1999 році світ побачив Пагані-зонда – автомобіль, який виглядав як скульптура на колесах. Карбоновий кузов, мотор V12 від Mercedes AMG, ручна збірка і майже ювелірна увага до деталей. Тут навіть болти можуть виглядати як дизайнерські елементи. Як на мене, Пагані – це не про швидкість, це відчуття, що ти керуєш чимось унікальним. До речі, Пагані одним із перших почав використовувати складні суміші карбону і титану, щоб зробити кузов одночасно легким і надзвичайно міцним. А салони його авто більше нагадують дорогі годинники, ніж звичайні інтер'єри машин. І ще важливий момент – Пагані ніколи не гнався за масовістю. Кожен автомобіль створюється майже вручну. І саме тому ці гіперкари стають об'єктами колекціонування. Ось така історія, коли інженерія перетворюється на мистецтво. І вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, що змінив уявлення про швидкість і стиль. А тепер трохи земної реальності, бо навіть найсерйозніша техніка безсила перед людською впевненістю, навігатором і мокрим асфальтом. Переходимо до рубрики «Кур'юзи на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Кур'юзи на колесах.
1: І короткий вступ. Якщо вам здається, що ви вже бачили на дорозі все, то ні. Просто уважно слухайте далі. У Флоренції турист на орендованому авто заїхав у надто вузький середньовічний провулок. Дзеркала склалися від тиску стін, а рух вперед став неможливим. Вибиратися довелося заднім ходом під аплодисменти місцевих жителів. Ось ця сцена нагадувала живу комедію. Водій потім пояснив, що повністю довірився навігатору. Карта не врахувала вік будівель. У Каліфорнії спорткар різко стартував на мокрому асфальті після дощу. Колеса прокрутилися, машину розвернуло майже на місці. У підсумку вона зупинилася рівно там, де починала рух. Перехожі аплодували, думаючи, що це трюк. Водій зробив вигляд, що так і планував. Відео стало популярним у TikTok. І короткий висновок із цих кур'йозів простий. Не кожен вузький провулок створений для авто. Не кожен старт для геройства. А навігатор і задній привід іноді люблять пожартувати краще стендапера. Як тобі, Ілоне, така система точного повернення в точку старту?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні ставимо крапку. Це були «Великі оберти» – програма для тих, хто любить автомобілі з характером, новини без пилу і дорогу без нудьги. Бережіть себе, не сперечайтеся з фізикою, дивіться не тільки в навігатор, а й навколо. І нехай кожна поїздка буде вдалою. З вами був Олександр Козак. До зустрічі в ефірі. Тримайте оберти впевнено і з розумом.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент оголосив про запровадження режиму тиші, який має почати діяти з опівночі 6 травня. За його словами, станом на зараз не надходило офіційних пропозицій щодо формату припинення бойових дій, які поширюються в російських джерелах. У повідомленні наголошується, що пріоритетом залишається збереження життя людей, незалежно від будь-яких дат чи символічних подій. Україна планує діяти дзеркально з моменту запровадження оголошеного режиму. Велика Британія запровадила нові санкції проти осіб і компаній, причетних до виробництва російських безпілотників та експлуатації іноземних мігрантів для підтримки війни проти України, повідомляє Інтерфакс Україна. Обмеження стосуються десятків фігурантів, серед яких організатори схем вербування людей для роботи на військових підприємствах або участі у бойових діях. За даними британського уряду, мігрантів обманом залучають до роботи на оборонних заводах або відправляють на фронт після мінімальної підготовки. Санкції також спрямовані проти компаній із третіх країн, які постачали до Росії компоненти для виробництва дронів та іншої військової продукції. У Лондоні наголосили, що такі заходи мають обмежити можливості Росії виготовляти ударні безпілотники та посилити боротьбу з міжнародними мережами торгівлі людьми. Кабінет міністрів продовжив дію експериментального проєкту «Національний кешбек» на період воєнного стану, але не довше, ніж до квітня 2028 року, повідомляє «Укрінформ». Відповідне рішення ухвалене постановою уряду та передбачає подальшу реалізацію ініціативи, спрямованої на підтримки українських виробників через стимулювання споживчого попиту на вітчизняні товари та послуги. У межах проєкту громадяни отримуватимуть державну компенсацію за придбання продукції українського виробництва в рамках програми «Зроблено в Україні». Накопичені кошти можна буде використовувати для оплати визначених категорій товарів українського виробництва, зокрема продуктів харчування, ліків, медичних виробів і книжок. Також передбачена можливість спрямування коштів на благодійну допомогу, пов'язану з підтримкою оборони та відновлення країни. Водночас заборонено використання кешбеку на придбання підакцизних товарів і зняття готівки. В Кривому Розі розширюють міську систему підтримки захисників, ветеранів та їхніх родин, інтегруючи до неї загальноукраїнські громадські організації з практичним досвідом роботи. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. У місті діє екосистема ветеранської політики, яка охоплює десятки програм за різними напрямками – від фінансової та медичної підтримки до реабілітації, психологічної допомоги, освітніх і спортивних ініціатив, а також сприяння працевлаштуванню та відкриттю власної справи. У межах подальшого розвитку системи підписано меморандум про співпрацю між місцевою громадською організацією та всеукраїнським партнером, що має багаторічний досвід роботи у сфері соціальної політики. Співпраця передбачає допомогу родинам загиблих, зниклих безвісті та полонених військових, програми психологічного відновлення, розвиток інклюзивних послуг, а також освітні та соціальні проекти для ветеранів. Метою ініціативи визначено посилення реальної підтримки захисників.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: У Кривому Розі триває друга хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів для понад 42 тисяч сімей, зокрема для внутрішньопереміщених осіб, які зареєстровані в місті. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Допомогу отримують представники різних категорій населення, зокрема учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, чорнобильці, пенсіонери з мінімальними виплатами та інші пільгові групи. Загалом з початку видачі роздано понад 54 тисячі наборів. Частину з них доставили маломобільним і самотнім громадянам, а також у віддалені райони міста. У місті працюють 24 стаціонарні пункти видачі, які функціонують з понеділка по суботу. Програма продовольчої підтримки реалізується з початку повномасштабної війни і продовжується надалі. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 6 травня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 6, вдень плюс 24 градуси. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Слухаєте радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто сьогодні з нами на хвилі швидкостей, технологій і здорового автомобільного гумору. В ефірі «Великі оберти» – програма про те, як змінюється світ машин і як ці зміни впливають на наше повсякденне життя.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Форд модернізує електропікап F-150. Китайський BYD знову дивує запасом ходу. Український авторинок показує обережне, але впевнене зростання.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини – життя моторів, батарей і великих автомобільних планів. Компанія Toyota готує оновлений Grand Highlander 2027 року, який отримає модернізовану гібридну силову установку з потужністю понад 360 кінських сил. Це означає, що великі родини SUV стане ще динамічнішим, але без втрати економічності. Інженери обіцяють зменшення витрат пального приблизно на 8% порівняно з попередником. У салоні з'явиться нова мультимедійна система з більшим дисплеєм і швидшим відгуком. Ford працює над новою генерацією пікапа F-150 Lightning, який отримує покращену батарею та реальний запас ходу понад 500 кілометрів. Окрім цього, інженери оптимізують вагу кузова, щоб збільшити ефективність. Пікап залишиться улюбленцем для тих, хто хоче поєднати роботу та електротягу. Продажі стартують наприкінці 2026 року. І якщо Ford втримає ціну, Lightning може знову стати хітом. BYD представив новий електричний кросовер із запасом ходу до 700 кілометрів за китайським циклом випробувань. Модель орієнтована як на внутрішній ринок, так і на експорт у Європу. Головна ставка – конкурентна ціна та швидка зарядка до 80% за 20 хвилин. BYD активно розширює дилерську мережу у країнах ЄС, щоб конкурувати з німецькими брендами. І виглядає, що китайські AV стають дедалі серйознішими гравцями. У березні український авторинок показав зростання продажів нових легковиків – близько 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільший попит у сегменті кросоверів і гібридів. Лідерами залишаються Toyota, Renault та Volkswagen. Експерти кажуть, що стабілізація курсу та наявність авто на складах дали позитивний ефект. І український ринок поступово відновлюється. Що стосується комерційного транспорту, за даними Міністерства інфраструктури України, парк електричних автобусів у кількох обласних центрах збільшився на 15 нових одиниць. Нові машини мають запас ходу до 250 кілометрів і адаптовані до українських умов. Вони тихіші, економніші і знижують викиди у містах. Це поступовий, але важливий крок до модернізації громадського транспорту. І тренд на електрифікацію продовжується. В Україну в березні завезли понад 3 тисячі вживаних авто з Європи, що на 9% більше, ніж торік. Найпопулярніші дизельні універсали та кросовери. Покупці обирають практичність і доступну ціну. Ринок БУ лишається активним попри складну економіку. І попит на надійні залізяки нікуди не зник. А далі трохи автомобільної елегантності, де швидкість не головне, а головне – відчуття. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який десятиліттями асоціюється з тишею, розкішю і відчуттям, що світ навколо трохи сповільнився. Говоримо про Rolls-Royce Motor Cars, компанію, яка зробила абсолютний комфорт головним сенсом автомобіля. Історія почалася на початку ХХ століття, коли підприємець Чарльз Роллс і інженер Генрі Ройс об'єднали свої амбіції – Ройс був одержимим якістю. Він міг переробляти вузол десятки разів, поки той не працював ідеально. У 1907 році з'явився Silver Ghost – автомобіль, який отримав славу найкращого у світі. І не через пафос, а через неймовірну плавність ходу і тишу. До речі, Rolls-Royce одним із перших зробив ставку не на швидкість, а на відчуття всередині салону. М'яка підвіска, ідеальна шумоізоляція, потужні мотори, що працюють майже беззвучно. Водій не бореться з дорогою, він ніби ковзає над нею. З руками філософія.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Можна налаштувати під клієнта. Від кольору шкіри до зіркового неба на стелі. Як на мене, Rolls-Royce – це не про показну розкіш. Це про стан, коли ти відчуваєш повну впевненість і спокій за кермом або на задньому сидінні. Машина, яка не квапить і не провокує, а дозволяє насолоджуватися дорогою. Ось така автоісторія, коли комфорт стає філософією. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, який довів – інженерія може бути не лише практичною, а й емоційною. А тепер повертаємось із розкішних салонів у реальність експериментів. Час для рубрики «Курйози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: Іноді любов до технології вштовхає водіїв на справжні інженерні пригоди. От один американець вирішив експериментально встановити сонячні панелі на дах свого Tesla Model 3, щоб перевірити, чи збільшився запас ходу під час руху. Ідея проста. Додаткове джерело енергії навіть під час руху має незначно підтримувати батарею. Це не серійна технологія, але показує, наскільки водії готові експериментувати з власною технікою, щоб вирвати додаткові кілометри ходу. Такий проект більше про цікаву інженерну витівку, ніж про практичний масовий продукт. Але він чітко ілюструє, що EV-культура завжди в темі новаторства і не лише на рівні автокомпанії. Короткий висновок тут очевидний. Якщо дуже хочеш збільшити запас ходу, можна навіть сонце підключити. Як тобі така домашня лабораторія, Ілоне?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні зупиняємося. Це були «Великі оберти» – програма про машини, які змінюють дороги, і людей, які змінюють машини. Нехай ваш двигун працює рівно, батарея тримає заряд, а дорога приносить лише приємні пригоди. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте курс і оберти впевнено.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо «Кривбас». 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Реклама. Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
1: Меблі з VR – це просто.
3: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
1: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Оборони України завдали ударів по НПЗ та нафтоперекачувальній станції в Ленінградській області Російської Федерації. Про це повідомили у Службі безпеки України. За даними СБУ, операцію провели підрозділи спецпризначення спільно із силами спеціальних операцій та силами безпілотних систем. Уражені об'єкти належать до ключової нафтової інфраструктури, що забезпечує переробку та експорт російських енергоресурсів. Повідомляється, що на одному з найбільших НПЗ Російської Федерації зафіксовано влучання по установках первинної переробки нафти. Виникла пожежа. Також пошкоджено резервуар на нафтоперекачувальній станції. Окремо зазначається, що підприємство забезпечує значну частину нафтопереробки Російської Федерації та відіграє важливу роль в експортних постачаннях через Балтійський регіон. Крім того, у межах тієї ж операції завдано удару по підприємству в Чебоксарах, яке виробляє навігаційні компоненти для ракетного озброєння та безпілотників. Британія запровадила нові санкції проти осіб і компаній, причетних до виробництва російських безпілотників та експлуатації іноземних мігрантів для підтримки війни проти України, повідомляє Інтерфакс Україна. Обмеження стосуються десятків фігурантів, серед яких організатори схем вербування людей для роботи на військових підприємствах або участі у бойових діях. За даними британського уряду, мігрантів обманом залучають до роботи на оборонних заводах або відправляють на фронт після мінімальної підготовки. Санкції також спрямовані проти компаній із третіх країн, які постачали до Росії компоненти для виробництва дронів та іншої військової продукції. У Лондоні наголосили, що такі заходи мають обмежити можливості Росії виготовляти ударні безпілотники та посилити боротьбу з міжнародними мережами торгівлі людьми. Європейська комісія оголосила про початок формування Альянсу ЄС-Україна у сфері безпілотників та відкрила прийом заявок до складу його засновників. Як повідомили у Єврокомісії, до участі запрошують юридичних осіб із досвідом у розробці оборонних дронів і систем протидії безпілотникам, які готові долучитися до визначення напрямів роботи нового об'єднання. Відібрані учасники сформують першу керівну раду Альянсу. У Брюсселі зазначають, що розвиток європейських спроможностей у сфері БПЛА має базуватися на практичному досвіді України, отриманому під час війни. Очікується, що Альянс об'єднає виробників, інноваційні компанії, стартапи та кінцевих користувачів із країн ЄС і України для посилення спільного потенціалу у створенні безпілотників та засобів боротьби з ними. У морозі триває масштабне оновлення системи водопостачання та водовідведення. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За останні роки в умовах війни вже замінили значну частину водопровідних мереж. Цього року роботи продовжуються. Основний акцент зроблено на оновленні локальних трубопроводів у мікрорайонах. Один із ключових проєктів реалізується на Східному, де старі труби замінюють на сучасні, більш надійні та довговічні. Частину ділянок уже оновлено, решту планують завершити найближчим часом. Проект виконується у співпраці міста та міжнародних партнерів. У планах також подальша модернізація мереж у різних районах міста, оновлення каналізаційної інфраструктури та ремонт насосних станцій для підвищення надійності всієї системи водопостачання. Морозі вели в експлуатацію нову сонячну електростанцію в міській лікарні номер 16. Проект спрямований на посилення енергетичної автономності медзакладів в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Станція дозволить лікарні працювати навіть під час перебоїв із електропостачанням, а також зменшить витрати на електроенергію, що дасть змогу спрямувати зекономлені кошти на розвиток медичного закладу. З початку повномасштабної війни у місті вже створено десятки сонячних електростанцій, зокрема у лікарнях та перинатальному центрі. Медичні заклади також забезпечені генераторами і резервними джерелами теплопостачання. Це дозволяє лікарням стабільно працювати.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Новини почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 6 травня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 6, вдень плюс 24 градуси. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Навіщо вибирати з того, що є?
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Це просто.
3: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.

0: Інтернет-фрегат у квартиру. Всього за 50 гривень на місяць. 098 734 44 44. Деталі на сайті fregat.com.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто слухає Радіо Кривбас. В ефірі рубрика «Культурний прогноз». І з вами її ведуча Юлія Рибченко. Щотижня я розповідаю про найцікавіші культурні події нашого міста – прем'єри, виставки, концерти, фестивалі та творчі зустрічі. Якщо ви хочете знати, де надихатися, що подивитися і куди піти найближчими днями, залишайтеся з нами. Починаємо культурний прогноз Кривого Рогу. У квітні місяці Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка запрошує усіх відвідати такі вистави. «Казка-мікс», «Казкові теревені», прем'єрний показ «Мелодія кохання на дві дії», «Приборкання норовливої», музична комедія «Витівки Хануми», пластичну поему «На одну дію Мауглі», музично-побутовий фарс «На дві дії Кайдашева сім'я», драматичну виставу «Вісім люблячих жінок», казку-балет «Червона шапочка» та хореографічну комедію «За двома зайцями». Криворізький кінотеатр «Олімп» – це місце, де великі екрани оживають найочікуванішими прем'єрами. Тут завжди стежать за кіноновинками і першими показують гучні релізи. Від масштабних блокбастерів до сімейних анімацій та українського кіно. Сучасний звук, комфортні зали і затишна атмосфера створюють особливий настрій для перегляду. Тож наш «Олімп» запрошує глядачів провести вечір у компанії якісного кіно, друзів і яскравих емоцій. Слідкуйте за афішею та не пропустіть свою наступну кінопрем'єру на великому криворізькому екрані. Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв Академії Руху залюбки запрошує на такі вистави. «Аліса в задзеркалі», пластична драма «Пейзаж», музична казка «Сонечко всередині».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Запрошую вас відвідати неймовірно квітучу колекцію квітів. Поціновувачів витонченого шарму квітів запрошують у квітні отримати заряд гарного настрою та позитивних емоцій. Також міський історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує відвідати колекцію культурно-історичної спадщини нашого краю – від кам'яного віку до сьогодення. У будівлі міського історико-краєзнавчого музею постійно експонуються матеріали історико-мистецтвознавчого характеру. Також запрошуємо відвідати відеогалерею Криворізького історико-краєзнавчого музею, в якій пропонується жителям і гостям міста відвідати пізнавальні відеосеанси. Це був культурний прогноз на Радіо Кривбас. Для вас працювала Юлія Рибченко. Плануйте свій вільний час цікаво, підтримуйте місцеву культуру і відкривайте для себе нові враження. Почуємося вже зовсім скоро. І нехай у вашому житті завжди буде місце для мистецтва.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Вашої уваги наступна інформація. В Кривому Розі створили вже 13-й сучасний навчальний центр у закладах профтехосвіти. Завдяки підвищенню якості профтехосвіти до міста активно приїжджає молодь з інших громад. Нову сучасну майстерню автослюсорної справи відкрили на базі Криворізького професійного коледжу будівельної галузі. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, майбутнє Кривого Рогу – це інтелект і професіоналізм нашої молоді. Такі майстерні, інвестиції у якісну освіту, затребувані спеціальності та гідну роботу в місті. Сучасна база дозволяє готувати фахівців на рівні професійних СТО, адже тут встановлено новітнє сучасне обладнання. Майстерня працюватиме не лише для студентів, а й для перепідготовки дорослих та внутрішньо переміщених осіб. Це відкриває нові можливості для працевлаштування та розвитку. Продовжуємо робити все, щоб молодь бачила перспективи у Кривому Розі та залишалася тут жити і працювати, наголосив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
2: Актуальна інформація на цей час.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Якщо можна створити щось дійсно своє.
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
1: Меблі з VR – це просто.
3: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
4: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Довгий промотор офіційний дилер.
5: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
6: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 4171. Вікна Конкорд.
7: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
8: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б!
9: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Це Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, зранку ворог атакував Криворіжжя та наше місто шахедами. Пошкоджену інфраструктуру, на даний момент без постраждалих. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганицьку, Покровську, Червоногригорівську і Томаківську громади. Понівечені адмінбудівля, готель, багатоквартирні, приватні будинки та автомобілі. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зросла до 43 людей. До медиків звернулися жителі віком від 20 до 66 років. Частину постраждалих госпіталізували, кілька людей перебувають у важкому стані. Інші із травмами середньої тяжкості. За даними обласної військової адміністрації, кількість загиблих унаслідок авіаудару зросла до 12 осіб. Медики продовжують надавати допомогу постраждалим. Розділи сил безпілотних систем у координації з центром глибинних уражень завдали ударів по низці важливих об'єктів противника. За даними військових, уражено радіолокаційну станцію, пункти розміщення особового складу, польовий артилерійський склад, а також елементи матеріально-технічного забезпечення та залізничної логістики. Операції відбувалися на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Луганської та Донецької областей. Унаслідок ударів пошкоджено військову техніку, склади та інфраструктуру, яку противник використовував для забезпечення бойових дій. У силах безпілотних систем наголошують, що подібні ураження спрямовані на послаблення логістики та зниження бойових можливостей ворога. Україна та Європейський Союз завершують технічну підготовку правових документів щодо масштабного кредиту для підтримки країни, повідомляє Інтерфакс Україна. Паралельно триває робота над залученням до цієї ініціативи інших міжнародних партнерів, зокрема Великої Британії та низки держав, які можуть приєднатися після фіналізації угоди. Очікується, що це рішення посилить мікрофінансову стабільність України та стане частиною ширшої міжнародної підтримки в умовах війни. Копенгагені під час конференції.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Учасники наголосили на необхідності посилення оборонних спроможностей Європи та важливій ролі України в системі європейської безпеки. У підсумковому документі російську війну проти України визначено одним із головних чинників глобальної нестабільності. Також підкреслено важливість подальшої всебічної підтримки України та ролі національної парламентів і Європейський парламент у просуванні євроінтеграційного курсу держави. Україна подякувала Великій Британії за новий санкційний пакет проти осіб і компаній, пов'язаних із виробництвом російських дронів та вербуванням іноземців для війни, повідомляє Інтерфакс Україна. Зазначається, що санкції є важливим кроком тиску, а найближчим часом очікуються нові обмеження. Українська сторона наголошує, агресор має відчувати наслідки війни і бути змушеним її завершити. В середу 6 травня не планують вводити обмеження електроспоживання. Про це повідомили в «Укренерго». Водночас енергетики закликають громадян раціонально користуватися електроенергією. Основне навантаження на систему рекомендують переносити на денний період – з 10 до 17 години, а у вечірні години – з 18 до 22. Зменшувати використання потужних електроприладів. У компанії зазначають, що ситуація в енергосистемі залишається контрольованою, однак через попередні ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру в окремих регіонах продовжуються відновлювальні роботи. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 23, плюс 26 градусів. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама.
4: Реклама. що вибирати з того, що є? Якщо можна створити щось дійсно своє.
5: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Меблі з VR – це просто.
1: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.

0: Інтернет-фрегат у квартиру. Всього за 50 гривень на місяць. 098-734-44-44. Деталі на сайті фрегат.com.
1: Зірка 21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-мебель.net. Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
3: Реклама на радіо «Кривбас». Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас».
4: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір на першому міському телеканалі разом з Анною Карташовою. В ефірі програма «Культурний простір». Сьогодні говоритимемо з актором театру Академії руху з Богданом Бутрієм.
3: «Культурний простір». Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
4: Говорити будемо про театр живий, чесний і без масок. І щоб одразу зануритись у атмосферу сцени, почнемо з короткого бліцу. Відповідайте швидко, не замислюючись. Сцена чи тиша?
5: Тиша.
4: Ви більше слухаєте чи говорите?
5: Слухаю.
4: Драма чи комедія?
5: Комедія.
4: Класика чи сучасність?
5: Класика.
4: Імпровізація чи дисципліна?
5: Дисципліна.
4: Повний зал чи уважний зал?
5: Уважний.
4: Що складніше, грати для дітей чи для дорослих?
5: Однаково.
4: Страх чи азарт перед виходом?
5: Азарт.
4: Ви інтроверт?
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Пам'ятаєте свій перший вихід на сцену?
5: Трошки туманно. Це наче ж була вистава «Чудовисько з ніжним серцем». У мене були й другорядні ролі, і одна з головних – це принц, коханий Бель. От. На щастя, все пройшло добре, але, ну, як не дивно, перша вистава для непрофесійного актора, для глядача, була, напевно, не з яскравих.
4: Ви хвилюєтесь перед кожним показом, чи це вже контрольований стан?
5: Контроль присутній, хвилювання теж, але помірне. Не завжди однаково, ну, через раз буває. Часом можу бути трошки неналаштований, або просто коливання в колективі. Хтось менш готовий, я хвилююся за те, щоб у нас усіх усе прийшло вдало. Та й, можливо, інші фактори теж інколи впливають.
4: Чи є вистава, і на яку ви йдете з особливим настроєм?
5: Це не одна вистава, а, зокрема, ті вистави, якими я ще не награвся. Такі, як «Пітер Пен і Венді». Хочеться частіше занурюватися в такі казки, в цей настрій. «Покахонтас» теж, але й про серйозні події, емоції, думки теж хочеться сказати, що це стосується вистави «Записки божевільного», «Хем» теж. Ну і ще деяких інших, про які може потім скажемо.
4: Добре, так, звісно. Як ви налаштовуєтесь перед виходом? Чи є у вас особливий ритуал, можливо?
5: Я не можу сказати, що в мене є особливий ритуал, але він властивий багатьом акторам. Я просто стараюся абстрагуватися від оточуючих загалом, ну, від членів колективу. Просто побути кілька хвилин в тиші, якісь проблемні, можливо, моменти повторити і зняти трошки на пругу якоюсь простою розминкою.
4: Чи легко вам перемикатися з повсякденного життя в цинічний стан?
5: Зазвичай так. Ну, бувають моменти, коли я трошки тримаю ще ту напругу, яка з'явилася через якусь побутову ситуацію або робочу. Але я його скоро відпускаю. Ну, воно зазвичай не впливає на роботу.
4: У вашому репертуарі є такі вистави, як «Покахонтас», який ми вже згадували, «Хем», «Пейзаж» та інші. Яка з них сьогодні найближча вам?
5: Дуже близька зараз «Записки божевільного». Я спостерігаю і те, що на вулиці можна побачити, і в інфопросторі, як суспільство ставиться до непопулярних думок поміж індивідами або до ветеранів. І загалом це мирного часу стосується, що треба абстрагуватися часто навіть від своїх думок, бо ми не завжди можемо зрозуміти насправді, чи ми оцінюємо людину і ситуацію з власної точки зору, а не з нав'язаних ідей. І от історія головного героя, якого я граю в цій виставі, вона дуже ілюструє цей погляд, якого я стараюсь дотримуватися.
4: Яку виставу було найскладніше грати для вас?
5: Якраз продовжуючи свою думку, це стосується вистави «Записки божевільного». У мене і до цього вже була одна головна роль в пластичній виставі «Шинель» Акакія Акакійович. Вона теж нелегко давалася. Але та вистава була, здається, старша за мене, і я наслідував той рівень і завдяки нашому режисеру, покійному учителю Олександру Гнатовичу. А от «Записки божевільного» – це була абсолютно нова постановка свого часу для нас і для мене. І доводилося з нуля мене дресирувати, можна і так сказати, і мені самому вчитися знімати затиски тілесні, психологічні, підключати свою уяву настільки, наскільки до цього мені ще не доводилося, щоб зрозуміти цього персонажа, розкрити цікаві деталі і таємниці загалом цієї історії.
4: Чи буває, що одна і та сама вистава щоразу звучить по-різному?
5: Однозначно, я не можу сказати, що буває по-різному. Є нюанси, як я вже казав, особиста, можливо, неналаштованість або й когось із членів колективу, вона впливає на рівень енергетики вистави або окремих сцен.
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
5: Звучати так, як і було задумано.
4: Чи є роль, яку сьогодні ви зіграли б інакше?
5: З огляду на свій вже нинішній досвід, я відчуваю і розумію, що кожну з ролей, які я до цього грав, я їх би зараз більше доповнив, але це деталі.
4: Не вони, кардинально, тобто.
5: Так, вони дуже приємні, особливо в роботі актора, що не раз грає одну і ту саму виставу, він може щось новеньке додати для своєї ролі. І це завдяки цьому робота не набридає.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Що у ставі для вас головніше – текст, режисер чи партнерство?
5: Ну, як ви знаєте, театр у нас пластичний, тож текст не завжди буває вербальним текстом. Тому в цьому питанні текст точно не найважливіший, але дотримання суті, закладеної в сценарії, в етюдах – ми мусимо залізобетонно дотримуватися. Режисер, гадаю, найважливіший тут, бо він як поводир, він задає, залежно від часу і від своїх ідей, інший напрям для вистави, можливо. Адже вистави, вони не існують в вакуумі, вони повинні розповідати щось про сьогодення наше, щоб людям було цінно дивитися і переживати те, що вони бачать на сцені. Напевно, я поки все сказав.
4: Так, згодна з вами. Скільки років ви на службі в театрі?
5: В театрі я з серпня 2020 року. Мене одразу прийняли до трупи, бракувало хлопців, але я паралельно почав навчатися в театральній студії при театрі. Це сценічна мова, вокал, хореографія і акторська майстерність. Віднедавна додалася ще й акробатика в студії, то ми коли готувалися до вистави «Хем», я і ще пару хлопців для однієї сцени, ми вивчали акробатичні трюки, а зараз в студії діти і надалі займаються усім цим.
4: Чи траплялося у вашій кар'єрі, що імпровізація рятувала сцену?
5: На жаль, не можу сказати, що у мене є такі спогади, але я можу припустити, що імпровізація може врятувати сцену. У нас просто не траплялося такого краху вистави, де потрібно було вже вдаватися до крайнощів, як імпровізація. Але імпровізація інколи трапляється в таких дрібних проявах. Вона більше для нас, для акторів. Імпровізація не для того, щоб глядача здивувати, а для того, щоб і нам було цікаво, але і щоб трошки поекспериментувати, ну, зрозуміти, що глядачу цікавіше побачити. Ну, напевно, все.
4: Як зберігати свіжість ролі роками? Чи є у вас роль, яку ви граєте, наприклад, вже 5 років?
5: Не знаю, чи доречно це так формулювати. Вистава просто не змінилася, і ми її не часто граємо. Ну, от вистава, наприклад, «Чудовисько з ніжним серцем», та й ряд інших вистав, які ми скоро будемо теж грати. Вони не змінилися, а значить, поки що і ролі не втратили свою свіжість. Проте зберігати свіжість ролі неможливо само по собі, бо це вистава як живий організм, де одна роль змінюється, змінюються і інші. І таке, звісно, має місце бути в наш час. Інакше би людям не було цікаво дивитися нас. Але я не маю, чесно кажучи, рецепту, як тримати свіжість ролі. Поки що немає.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
4: Ваш театр пластики – унікальне явище в Україні. Як ви гадаєте, чи став би він цікавим викликом для актора академічної сцени? І чи відчули б ви особисто професійний інтерес, спробувавши себе в академічному театрі?
5: Так, він однозначно дає виклик для академічного актора. Я це наглядно бачив. До нас приходили актори з театру Шевченка. Ну, вони раніше працювали.
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
5: Загалом не професійні актори працювали і працюють, але до цього вони займалися переважно танцями. Ну, наприклад, в театрі танцю «Ноктюрн». От у них були такі характерні риси і жести, які доводилося дуже довго точити, щоб показати у виставі те, що нам треба. Коротше, прибрати шум. Тож, оскільки у нас особливий театр, він дасть виклик, напевно, будь-кому, хто не працював у подібному жанрі. Але от для мене ще й грати в академічному театрі – це теж було б викликом. Я вже почуваюся в певній зоні комфорту, працюючи у цьому театрі, але мені було б цікаво вийти із неї і працювати з іншими режисерами, ну, інших театрів, з інших міст, або й в інших театрах теж.
4: Про що актори найчастіше мовчать, коли говорять про свою професію? Які її реальні мінуси?
5: Частенько мовчать про зарплату, але є й інші нюанси, а вже ж. Я не скажу, що я маю особливо секрети, але на думку мені не спадає, от що я хотів би приховати. Я людина не особливо публічна, ну, не прагну усе про себе розказати, але якщо мене питають, я зазвичай скажу правду. От. Тож, якщо у вас виникнуть конкретні і прямі питання, я постараюсь відповісти.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Чим відрізняється глядач прем'єри від звичайного показу?
5: Для артиста, в принципі, це не має ніякого значення. Ми маємо однаково викладатися для усіх глядачів. Для глядача ж, гадаю, є якась різниця. Якщо це людина, яка вже не вперше прийшла на виставу, вона знає, за що цінує цю історію, і їй хочеться ще раз відчути, подивитися. Це ж стосується будь-чого в нашому житті. Ми передивляємося фільми інші, пригадуємо якісь ситуації загалом, насолоджуємося їжею щодня. Різниці все ж таки немає, але часом ми можемо втратити контроль. Ну, не абсолютно, але так, помітно. І глядачі, які приходять не вперше на одну і ту саму виставу, вони можуть помітити, що щось змінилося, але ну, не зрозуміють насправді чому. Просто цього теж не варто нам допускати.
4: Чи може зал диктувати ритм вистави?
5: З власного досвіду я не можу сказати, що диктує або може диктувати. Я просто не бачив таких експериментальних вистав та й наче й не чув. Але я можу уявити собі, що насправді може диктувати. Інтерактивність взаємодія з глядачами в нашому театрі теж присутня, але вона не змінює особливо ритму вистави. Ми маємо тримати цей ритм, щоб глядачу не стало нудно.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
4: Яка реакція глядача вас найбільше вразила?
5: Я не можу сказати про цю реакцію, як про свій особистий досвід. Мені про нього просто розповідав Сергій Олександрович. Раніше я ще був маленький, тож я таких моментів не пригадую, коли сам ходив в театр. Але коли вони грали такі вистави, як «Світлофор Моргайко» або ще щось, казали, що глядачі бували настільки вражені і в негативному, і в позитивному плані, що в акторів летіли різні предмети, їжа. Ну таке от можна наглядно побачити в якихось фільмах про старий театр, не академічний, такий вуличний, де публіка одразу закидує гнилими помідорами або чимось таким акторів. Адже тоді театри були вуличні аматорськими або побудовані на імпровізації, і актори теж часом тоді втрачали відчуття партнера. І
6: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Чи відчуваєте відповідальність за емоції глядача? Чи присутнє таке у вас?
5: А вже ж. Це завдяки і вишколу наших режисерів, і загалом від особистого розуміння роботи. Це важливо для актора, надважливо. Але ж це стосується людей в будь-якій професії. Те, як ми реагуємо на оточуючих, дуже впливає в деталях, і ми можемо цього насправді і не розуміти. Але ставити себе на місце інших дуже корисно.
3: Ви слухаєте «Культурний простір».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Тепер перейдемо до дитячі та дорослі вистави. У чому головна різниця між грою для дітей і для дорослих? Можливо, ви приховуєте якісь свої емоції, коли для дітей? Можливо, так, як для вас особисто?
5: Ні, для мене немає різниці. Тобто ставлення до роботи, воно однаково серйозне. Просто дитячі вистави і дорослі – це лише різний, ну, часом це різний стиль, але навіть не завжди. Це як малювати картину про один і той самий сюжет, але чи то в стилі наївного мистецтва, як от Марії Примаченко, чи то в стилі Пабло Пікассо змінюється форма, але суть – ні.
4: Чи правда, що дитячий глядач найщиріший?
5: Я знаю, що діти найщиріші, а вже ж. І за цим найцікавіше спостерігати насправді. Адже пригадуючи, як я, як загалом публіка доросла реагує на вистави дорослі, інколи помітно, що є така просто вічлива поведінка, ну, формальність. Встати, поаплодувати. Це не дуже приємно. Але насправді віддати шану акторам варто, адже побачити щось навіть неякісне може бути цінно. і корисно загалом і глядачу, але актору зокрема.
4: Чи змінюється ваша енергетика для юної аудиторії?
5: Гадаю, так. З дітьми мені значно приємніше проводити час, навіть якщо нас розділяє невидима стіна. Але задача у мене ніколи не було такої, щоб з дорослими я дитячу казку грав так, а з дітьми – ні.
4: Угу.
5: Тим паче, що дорослі, батьки водять своїх дітей і разом дивляться з ними вистави, тож для мене немає різниці.
4: Чи може дитяча вистава бути такою ж глибокою, як доросла драма?
5: Так, навіть часом глибша, важливіша і цінніша, бо в дітей ми своїми історіями не тільки на сцені, а й навіть коли батьки розповідають казки і таке інше, ми закладаємо фундамент моральний.
4: І наостанок, що б ви хотіли побажати тим, хто мріє пов'язати своє життя з професією актора?
5: Щоб люди більш сміливо мріяли і хоча б якось фіксували свої мрії, думки, чи то записуючи, чи то, як би вони хотіли їх втілити, вони це як мінімум уявляли. Коли людина фіксує ці сигнали внутрішні або зовнішні, вона стає трошки ближче, ця мрія, до здійснення. І сама дійсність стає трошки ближче до мрії.
4: Які вистави ви б порекомендували нашим слухачам і глядачам?
5: Я би хотів, щоб вони на всі ходили. Але у нас є вистави, які нещодавно вийшли, тож на них, гадаю, не всі ще сходили. Наприклад, «Покахонтас» – історія про індіанську принцесу, яка зіткнулася з конфліктом між своїм народом і колонізаторами Північної Америки. Така дуже колоритна вистава і гарна, і насичена. Коротенька, тож, я гадаю, не набридне. І «Пітер Пен» і «Венді» також раджу подивитися. Захоплююча, гарна і насичена історія. Але і дорослі, я теж хочу, щоб приходили на такі вистави, як «Записки божевільного», на «Хем», «Іноспівий сонці і тіні». Про них можна всіх довго розповідати.
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Це був культурний простір. Сьогодні ми говорили про театр. Не як про декорації, а як про внутрішній світ. Дякую, пан Богдан, за цю щиру розмову. З вами була Анна Карташова. До наступного ефіру.
3: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Я

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: компанії «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, зранку ворог атакував Криворіжжя та наше місто шахедами. Пошкоджену інфраструктуру, на даний момент без постраждалих. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганицьку, Покровську, Червоногригорівську і Томаківську громади. Понівечені адмінбудівля, готель, багатоквартирні, приватні будинки та автомобілі. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зросла до 43 людей. До медиків звернулися жителі віком від 20 до 66 років. Частину постраждалих госпіталізували, кілька людей перебувають у важкому стані. Інші із травмами середньої тяжкості. За даними обласної військової адміністрації, кількість загиблих унаслідок авіаудару зросла до 12 осіб. Медики продовжують надавати допомогу постраждалим. Оборони України відбили чергову масовану повітряну атаку Російської Федерації. За даними повітряних сил, у ніч на 6 травня противник випустив дві балістичні ракети «Іскандер-М», одну керовану авіаційну ракету та 108 ударних дронів і безпілотників-імітаторів. ППО вдалося збити або подавити 89 ворожих безпілотників на півночі та сході країни. Водночас зафіксовано влучання ракет і 9 дронів на 8 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей. До відбиття атаки залучилися авіація, зенітні ракетні підрозділи, сили радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи. Підрозділи сил безпілотних систем у координації з центром глибинних уражень завдали ударів по низці важливих об'єктів противника. За даними військових, уражено радіолокаційну станцію, пункти розміщення особового складу, польовий артилерійський склад, а також елементи матеріально-технічного забезпечення та залізничної логістики. Операції відбувалися на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Луганської та Донецької областей. Унаслідок ударів пошкоджено військову техніку, склади та інфраструктуру, яку противник використовував для забезпечення бойових дій. У силах безпілотних систем наголошують, що подібні ураження спрямовані на послаблення логістики та зниження бойових можливостей ворога. Україна та Європейський Союз завершують технічну підготовку правових документів щодо масштабного кредиту для підтримки країни, повідомляє Інтерфакс Україна. Паралельно триває робота над залученням до цієї ініціативи інших міжнародних партнерів, зокрема Великої Британії та низки держав, які можуть приєднатися після фіналізації угоди. Очікується, що це рішення посилить мікрофінансову стабільність України та стане частиною ширшої міжнародної підтримки в умовах війни. В середу 6 травня не планують вводити обмеження електроспоживання. Про це повідомили в «Укренерго». Водночас енергетики закликають громадян раціонально користуватися електроенергією. Основне навантаження на систему рекомендують переносити на денний період з 10 до 17 години, а у вечірні години з 18 до 22. Зменшувати використання потужних електроприладів. У компанії зазначають, що ситуація в енергосистемі залишається контрольованою, однак через попередні ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру в окремих регіонах продовжуються відновлювальні роботи. У морозі на проспекті Миру запрацювали два нові електронні табло на зупинках громадського транспорту. Загалом такі інформаційні системи вже встановлені на 105 зупинках у найбільш завантажених місцях. А цього року планують додати ще 18. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Табло показує час прибуття транспорту в реальному часі. Це частина цифровізації міського транспорту, завдяки якій громада кілька років поспіль посідає провідні позиції у державних рейтингах цифрових сервісів. Увесь комунальний транспорт обладнаний GPS-трекерами, дані з яких передаються на міські системи та електронні табло. Водночас
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Після завершення тривоги система відновлює роботу приблизно за 10 хвилин. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. експерт прогнозу погоди, клініка докторів Кривий Ріг.
3: Докторів – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 23, плюс 26 градусів. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deu. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800-304-302.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні у нас історія про маленьку жінку з великим серцем, яка співала так, ніби в кожній ноті залишала частинку душі. Вона – символ Парижа. Жінка, яка не боялася болю, не соромилася почуттів і довела, що навіть у найтемнішу ніч можна співати про кохання. Її звали Едіт Піаф. Весь світ називав її просто горобчиком.
0: Початок життя і становлення.
4: Джованна Гайсон народилася 19 грудня 1915 року в Парижі, прямо на вулиці, біля дверей лікарні. Її мати була вуличною співачкою, батько – акробатом у цирку. Сім'я бідна, але з артистичною жилкою. Життя почалося не з колиски, а з боротьби. Коли дівчинці було 2 роки, мама залишила її, а батько пішов на фронт. Маленьку Едіт виховувала бабуся, власниця будинку розпусти в Нормандії. Саме там вона навчилася співати серед шуму, сліз і сміху дорослого життя. Коли тато повернувся, забрав дочку на гастролі. І Піаф співала просто на вулицях за кілька франків і шматок хліба. Її голос зупиняв перехожих. Хриплуватий, сильний, щирий, такий, який неможливо забути. У 15 років вона вже жила самостійно, ночувала де доведеться, але кожного вечора співала на площах, у барах, у підземних переходах. Одного разу на неї звернув увагу власник кабаре Луї Лепле. Він дав їй сценічне ім'я – Лямум П'яв, що означає «маленький горобець». Так народилася легенда.
0: Нагороди та відзнаки.
4: Едіт Піаф ніколи не співала заради нагород, але їх у неї вистачало. Вона отримала велику золоту медаль Паризької академії мистецтв, ордени Франції, нагороди від урядів кількох країн. Її пісні ставали гімнами, а альбоми продавалися мільйонними тиражами. Серед найвідоміших – «La Vie en Rose», «Педам-педам», «Мілорк», «Лімнель Лямур». Та головною відзнакою для Едіт була любов публіки. Коли вона виходила на сцену, зал завмирав. Вона не просто співала, вона жила кожною піснею.
0: Вершина творчості і головні досягнення.
4: Її шлях до слави був не блискучим, а виснажливим. Вона працювала до знемоги. По кілька концертів на день її називали «душею Франції». У 1940-х вона стала символом надії під час війни. Для французів її голос звучав як нагадування «життя триває». Після війни Едіт завоювала Америку, виступала у Карнегі-Холл, Олімпії, Бродвеї. Вона була першою французькою співачкою, яка змусила стоячи аплодувати американську публіку. Вона відкрила світові молодих.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
4: Це не техніка, це емоція. Вона змогла співати без оркестру, без мікрофона, просто стоячи на сцені. І весь зал від перших до останніх рядів слухав, не дихаючи. «La Vie en Rose» – це не просто пісня про кохання, це формула життя. Бачити світ у рожевих тонах, навіть коли навколо сірість і дощ.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти і курйози.
4: Едіт була мініатюрною, всього 147 сантиметрів зросту. На сцені здавалася маленькою, але коли співала, займала весь простір. Вона ніколи не мала музичної освіти, вивчала спів на вулиці, на слух. Її вокал був інстинктом, а не технікою. Одного разу під час концерту у Нью-Йорку гримери забули її сценічну сукню. Вона йшла на сцену просто у чорній сукні, і цей образ став її фірмовим символом простоти й сили. Перед виходом на сцену Едіт завжди просила вимкнути світло у залі. Вона хотіла, щоб перша нота прозвучала у повній темряві, щоб глядач спочатку почув її голос, а вже потім побачив її саму. Так вона створювала відчуття магії, ніби не людина співає, а сама душа Парижа. Вона вірила у знаки долі, ніколи не співала у зеленому, вважала цей колір нещасливим для артистів. Серед її друзів Ів Сен-Лоран, Марлен Дітріх, Жан Кокто. Усі вони казали, що Едіт могла зробити вечір незабутнім, навіть якщо просто сиділа за піаніно з келихом вина. А ще вона любила пожартувати. Коли журналісти питали, чому вона завжди сумна у піснях, Піаф відповідала: «Бо щасливі жінки мовчать, їм нема про що співати».
0: Особисте життя.
4: Її життя було як роман – пристрасть, драма, іскри і біль. Вона кохала так, як співала, до останнього подиху. Найдовше її кохання – Марсель Сардан, чемпіон світу з боксу. Їхня історія нагадувала кіно. Він – герой, вона – зірка сцени. Коли Сардан загинув в авіакатастрофі, Едіт написала пісню «Інне лямур» – гімн коханню, одну з найсильніших пісень про кохання в історії. Пізніше у неї було багато романів із музикантами, художниками, акторами, але жоден не зміг заповнити порожнечу після Марселя. Вона не мала дітей, але часто казала, що кожен її слухач – це її дитина. У домі Едіт завжди були квіти, гості й пісні, бо вона не вміла жити в тиші.
0: Цінність і вплив.
4: Едіт Піаф – це не просто співачка, це епоха. Її голос – частина культурного коду Франції. Вона співала про любов, біль, зраду, але в кожному рядку – гідність і сила. Її пісні досі звучать у фільмах, рекламах, кав'ярнях по всьому світу. Вона стала натхненням для сотень артистів – від Селін Діон до Леді Гаги. Піаф навчила нас головного – життя не завжди красиве, але завжди варте того, щоб співати про нього. Її історія – це історія жінки, яка не боялася бути собою, навіть коли світ був проти. Її творчість – це доказ, що велич народжується не з комфорту, а з болю, який перетворюється на пісню.
0: Кредо життя.
4: Її кредо було простим, але влучним. Ні, я ні про що не шкодую. І справді ця фраза стала гімном її життя, а для світу – символом сили духу. Вона жила так, щоб не шкодувати ні про біль, ні про щастя, бо все це – частина музики життя. Що ж, ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай у кожного з нас буде своя пісня – чесна, емоційна, справжня, як у легендарної Едіт Піаф. І якщо життя іноді грає не ту мелодію, заспівайте поверх неї свою. Адже, як казала Едіт, любов триває, поки триває музика.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. В Кривому Розі створили вже 13-й сучасний навчальний центр у закладах профтехосвіти. Завдяки підвищенню якості профтехосвіти до міста активно приїжджає молодь з інших громад. Нову сучасну майстерню автослюсорної справи відкрили на базі Криворізького професійного коледжу будівельної галузі. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, майбутнє Кривого Рогу – це інтелект і професіоналізм нашої молоді. Такі майстерні, інвестиції у якісну освіту, затребувані спеціальності та гідну роботу в місті. Сучасна база дозволяє готувати фахівців на рівні професійних СТО, адже тут встановлено новітні сучасне обладнання. Майстерня працюватиме не лише для студентів, а для перепідготовки дорослих та внутрішньо переміщених осіб. Це відкриває нові можливості для працевлаштування та розвитку. Продовжуємо робити все, щоб молодь бачила перспективи у Кривому Розі та залишалася тут жити і працювати, наголосив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: вечір вчора мліла до того.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: своє життя. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: І все це Радіо Кривбас.

0: when I spent the summer on you.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Травня в Україні відзначають День піхоти Збройних сил. Професійне свято стрілецьких, механізованих, мотопіхотних і гірсько-штурмових підрозділів сухопутних військ. Його запровадили у 2019 році для вшанування мужності та бойових заслуг піхотинців. У Збройних силах України наголошують, що саме піхота тримає основні рубежі оборони та стримує противника на фронті. Водночас триває посилення підрозділів сучасними технологіями, зокрема безпілотними системами, щоб підвищити ефективність і зберегти життя військ. Піхотинцям дякують за службу та вшановують пам'ять загиблих захисників України. Гагені під час конференції спікерів парламентів країн ЄС обговорили ключові питання безпеки Європи, підтримки України та міжпарламентської співпраці, повідомляє Інтерфакс Україна. Учасники наголосили на необхідності посилення оборонних спроможностей Європи та важливій ролі України в системі європейської безпеки. У підсумковому документі російську війну проти України визначено одним із головних чинників глобальної нестабільності. Також підкреслено важливість подальшої всебічної підтримки України та ролі національних парламентів і Європейський парламент у просуванні євроінтеграційного курсу держави. Британське управління морських торговельних операцій повідомило про інцидент в Ормузькій протоці. За наявною інформацією, вантажне судно було уражене невідомим снарядом. Обставини події уточнюються. Суднам у районі рекомендують повідомляти про будь-яку підозрілу активність. Дані щодо можливих екологічних наслідків наразі відсутні. На Дніпропетровщині оголосили пожежну небезпеку, повідомляють в Дніпро-ОВА. 6 травня на території Дніпропетровщини очікується висока, а подекуди надзвичайна пожежна небезпека. В області оголосили перший рівень небезпеки. Рятувальники закликають мешканців бути обережними, не розводити багаття, не спалювати сухостій, не залишати недопалки, сірники та скляну тару на відкритих територіях. Навіть невелика іскра за таких умов може швидко спричинити масштабну пожежу. У центральному міському районі триває будівництво нової амбулаторії, яка обслуговуватиме близько 7 тисяч мешканців. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Мета проекту – зробити медичну допомогу більш доступною та наблизити її до людей. Тут можна буде отримати консультацію сімейного лікаря без тривалих поїздок і черг. У новій амбулаторії працюватимуть кабінети прийому лікарів, щеплень, маніпуляційний кабінет, денний стаціонар і кабінет психологічної підтримки. Заклад буде укомплектований сучасним обладнанням та медичним персоналом, зокрема 4 сімейними лікарями. Наразі будівельні роботи виконані приблизно на 70%. Завершити амбулаторію планують влітку, а запуск відбудеться після підключення комунікації у сусідньому будинку, який також реконструюють під житло для ВПО. У місті вже працюють 7 центрів первинної медико-санітарної допомоги. Це 50 амбулаторій і понад 550 медичних працівників. Кривому Розі розширюють міську систему підтримки захисників, ветеранів та їхніх родин, інтегруючи до неї загальноукраїнські громадські організації з практичним досвідом роботи. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. У місті діє екосистема ветеранської політики, яка охоплює десятки програм за різними напрямками – від фінансової та медичної підтримки до реабілітації, психологічної допомоги, освітніх і спортивних ініціатив, а також сприяння працевлаштуванню та відкриттю власної справи. У межах подальшого розвитку системи підписано меморандум про співпрацю між місцевою громадською організацією та всеукраїнським партнером, що має багаторічний досвід роботи у сфері соціальної політики. Співпраця передбачає допомогу родинам загиблих, зниклих безвісті та полонених військових, програми психологічного відновлення, розвиток інклюзивних послуг, а також освітні та соціальні проекти для ветеранів. Метою ініціативи визначено посилення реальної підтримки захисників і їхніх родин через спільну роботу організації.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: За годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 23, плюс 26 градусів. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів. Програма про кіно, яке варте уваги. Я Анна Карташова. Сьогодні гучні прем'єри, несподівані камео, серіали, що не відпускають, і кіно, яке давно стало класикою. І починаємо з новин, які вже зараз формують кіносвіт.
0: Новини кіно.
3: Мел Гібсон готує одразу два продовження стрічки «Страсті Христові». Йдеться про дилогію «Воскресіння Христа». Перша частина вийде 26 березня 2027 року, а друга – 6 травня того ж року. Сюжет тримають у таємниці. Оригінальний фільм свого часу отримав 3 номінації на «Оскар» і викликав великий резонанс, тож продовження вже зараз викликає підвищений інтерес. Біллі Айліш виходить на великий екран. Фільм-концерт «Hit Me Hard and Soft» стартує в Україні 7 травня і одразу у форматі 3D. Співрежисером виступив Джеймс Кемерон, автор «Аватара» і «Титаніка». Це не просто запис концерту, а повноцінне кіношоу з новими візуальними рішеннями. «Емілі в Парижі» офіційно продовжено на 6-й сезон. Події нових серій розгорнуться не лише у Франції. Глядачів чекають Греція та Монако. Знімальний процес стартує вже цього року, а прем'єра запланована на 2026 рік. «Берлін» повертається з другим сезоном. Прем'єра 15 травня. Новий сюжет будується навколо викрадення картини Леонардо да Вінчі «Пані з горностая». Головний герой знову збирає команду і планує одне із найзухваліших пограбувань. Леді Гага з'явиться у фільмі «Диявол носить Прада 2». Ініціаторкою її участі стала Меріл Стріп. За словами акторки, достатньо було одного дзвінка, щоб переконати Гагу приєднатися до проєкту. Також співачка заспівала головну композицію стрічки. Від прем'єр до класики. Далі – кіно, яке не втрачає актуальності навіть через десятиліття.
0: Золота колекція.
3: Є фільми, які з'являються в потрібний момент і залишаються назавжди. День, коли зупинилася земля. США, 1951 рік. Режисер Роберт Уайс. Це кіно вийшло у час, коли світ жив у постійному напруженні. Холодна війна, страх перед ядерною загрозою і невідоме майбутнє. І саме в цей момент з'являється історія про прибульця, який прилітає не завойовувати, а попереджати. Головний герой Клату – один із перших образів іншого, який не є ворогом. І це перевернуло жанр фантастики. Цікавий факт – зйомки проходили у Вашингтоні. Для фантастичного кіно це було унікально. Режисер прагнув максимальної реалістичності, щоб глядач повірив у події. Роберт Горд – ще один прорив. Він не говорить, не пояснює і не домовляється. Він просто існує як абсолютна сила. І саме цей образ пізніше стане основою для десятків кіноісторій про штучний інтелект і контроль. Окремо варто сказати про музику. Композитор Бернард Герман використав термін «сворк» – інструмент, який створює космічне звучання. І саме завдяки цьому саундтрек став частиною атмосфери, а не просто фоном. Фраза «Клату Барадо» – «Ніхто» стала культовою і досі з'являється в кіно як знак поваги до класики. Фільм внесений...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Готових відповідей. Воно ставить питання, які досі залишаються актуальними. Від кіно, яке змушує думати, до серіалу, яке змушує відчувати.
0: The Outro. на сімейному дивані.
3: Є серіали, які дивишся заради сюжету, а є ті, які створюють настрій. Сьогодні поговоримо про «Емілі в Парижі» від Netflix. Головну роль виконує Лілі Колінз. І саме вона зробила цей проєкт живим і впізнаваним. Серіал створив Даррен Старр, автор «Сексу і міста». І це відчувається одразу. Стиль, ритм, увага до деталей і внутрішніх переживань героїв. На поверхні – це історія про моду, Париж і красиве життя. Але всередині – це серіал про адаптацію. Про те, як людина опиняється в чужій культурі, де все працює зовсім інакше. Інші правила, інший темп, інші очікування. Цікавий факт. Після виходу серіалу різко зріс інтерес до паризьких локацій, ресторанів і навіть до модних брендів, які з'являлися у кадрі. Серіал реально вплинув на туристичний інтерес до міста. Ще один момент – костюми. Кожен образ Емілі – це окрема історія. Над ними працюють стилісти, які співпрацюють із великими модними домами. І саме тому серіал виглядає як подіум у Русі. У новому сезоні історія виходить за межі Парижа. Греція, Монако, нові знайомства і нові рішення. Але головне залишається – вибір між тим, ким ти був, і тим, ким ти можеш стати. Серіал балансує між легкою казкою і життєвою правдою. І саме це робить його таким популярним.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Є пісні, які не просто звучать на початку серіалу. Вони одразу задають настрій. The Big Band Theory Main Theme – Bare Naked Ladies. Головна тема серіалу – теорія великого вибуху. І це один із найшвидших інтро-треків у телевізійній історії. Текст буквально пролітає крізь історію Всесвіту. Від великого вибуху до сучасності за кілька десятків секунд. Цікавий факт. Щоб написати текст, учасники гурту вивчали популярні наукові книги, зокрема, роботи фізика Стівена Гокінга. Ще один момент. Оригінальна версія пісні значно довша, ніж та, що звучить у заставці. У повному варіанті є додаткові куплети, які рідко чули навіть фанати серіалу. Серіал тривав 12 сезонів, і ця пісня залишалася незмінною. Вона стала таким самим символом проєкту, як персонажі чи їхні жарти. І навіть сьогодні варто почути перші акорди. І ти вже ніби повертаєшся у квартиру Шелдона і Леонарда. Це той випадок, коли музика не просто вступ, вона частина історії.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У наступному випуску.
2: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: Реклама.
4: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-мебель.net. Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
2: Реклама на радіо «Кривбас».

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто сьогодні разом із нами тримає руку на пульсі автомобільного світу. В ефірі «Великі оберти» – програма про новини моторів, технології і тих рішень, які завтра змінюють наші дороги. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні у програмі. Виробники вже рахують втрати через енергетичні ризики у світі. Uber готує масштабну армію роботаксі. Tesla і китайські бренди перерозподіляють ринки Європи. Український ринок електромобілів та пальне живе за власними законами.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, технологій і автомобільних стратегій.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Впливають на плани виробників. А тим часом у США Uber інвестує більше 1 мільярда у роботаксі на базі Rivian R2, щоб до 2028-го вивезти тисячі автономних SUV у десятках міст. У Європі Tesla знову стала лідером за продажами електромобілів. У Великій Британії, випередивши Ford, а китайський Li Motor різко розворушив італійський ринок своїми недорогими EV-машинами для міста. Audi підтвердила цілу хвилю новинок у 2026 році і навіть повертають ім'я A2 як електромодель. Паралельно вони готують 3 позашляховики для США, де кросовери – це майже державна релігія. У матеріалі також звучить, що нинішній A8 після 2026-го може піти зі сцени, а далі буде інший підхід до флагмана. У перекладі на радіомову Audi перерозкладає карти, менше класики для всіх, більше точно під ринок. І це логічно, у 2026 році програють ті, хто не рухається. У минулому місяці різні області України показали різну активність реєстрації електромобілів. І в новинах окремо підкреслили регіональну статистику. Для ринку це важливо, бо зарядна інфраструктура росте там, де є попит, а не де гарно звучить у плані. Для водія це означає просту річ. Якщо область активніша, там швидше з'являються нові зарядні точки і сервісні спеціалісти. Такі регіональні зрізи допомагають розуміти, де електромобілі вже стали буденністю. А значить, і страх електрики поступово відходить у минуле. Хоча темп у всіх різний. Український ринок живе хвилями, і будь-які зміни в цінах на пальне та логістиці одразу відгукуються в попиті. У повідомленнях прямо пояснюють, що такі фактори, як перебої в постачанні та стрибку попиту, швидко штовхають цінники вгору. Для водія це означає, планувати поїздки і витрати зараз важливіше, ніж їздити на авось. Для автосалонів це теж фактор. Коли паливо дорожче, частина людей дивиться на гібриди або економніші двигуни. А для ефіру висновок простий. Ринок у 2026 році дуже чутливий, і стабільності тут мало. Кабінет міністрів України надав роз'яснення, як отримати або обміняти посвідчення водія під час воєнного стану та що можна зробити онлайн. Для водія це практична річ – менше біганини, більше сервісу через електронні канали, де це можливо. Такі роз'яснення важливі, бо люди часто губляться, які послуги доступні, а які ні. Особливо це стосується тих, хто вперше отримує посвідчення або змінює документи через переїзди. Коротко, МВС підштовхує цифровізацію, але радить робити все офіційно і без посередників. А далі трохи історії без турбонаддуву емоцій, але з дуже сильним людським фактором. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» автомобіль, який для мільйонів став першим кроком у світ власних 4 коліс. Говоримо про Opel Kadett – модель, що уособлювала масовий клас і доступну мобільність. Уперше кадет з'явився ще у 1936 році, коли німецька компанія Opel вирішила створити простий і недорогий автомобіль для широкого покупця. Машина була компактною, економічною і легкою в обслуговуванні. Саме те, що потрібно для людей, які лише починали знайомство з автомобільним світом. Після війни історія кадет отримала друге життя. У 1960-х і 70-х роках модель стала символом європейського сімейного авто. Практичний кузов, скромні, але надійні мотори, простий салон без зайвих вигадок. Це була чесна робоча конячка, яка не вимагала зайвої уваги, зате стабільно возила на роботу, у відпустку і по щоденних справах. До речі, саме кадет у багатьох країнах став своєрідним еталоном компактного класу. Конкуренти рівнялися на нього, а виробники вчилися робити автомобілі доступними і водночас досить комфортними. Як на мене,
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Викликав захвату на світлофорах, зате викликав довіру. Ось така автоісторія про машину, що стала частиною повсякденного життя цілих поколінь водіїв. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще одну модель, яка змінила уявлення про масовий автомобіль. А тепер повертаємося з історії у сучасність, де інколи головну роль грає не техніка, а людський фактор. Час для рубрики «Курйози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: Коротко і по суті, якщо день на дорозі був складний, повірте, буває значно веселіше. У Флориді водій пікапа вирішив перевірити нову систему автопілота просто на парковці супермаркету. Машина почала самостійно маневрувати і випадково вперлася бампером у візок із кавунами. Ця велика ягода розкотилася по асфальту, як більярдні кулі. Покупці почали знімати це на телефони. Сам водій лише знизував плечима і жартував, що це тест на міцність урожаю. Супермаркет отримав безкоштовну рекламу, а соцмережі – новий мем. А у британському Бірмінгемі молода водійка переплутала кнопки на новій автоматичній коробці передач. Авто різко заглохло просто посеред перехрестя. Вона кілька хвилин читала інструкцію в телефоні. Інші водії терпляче чекали. У підсумку машина рушила з місця під оплески. Історія з'явилася у міських новинах як приклад спокою на дорозі. І короткий висновок. Простий. Сучасні авто можуть бути розумними, але здоровий глузд поки що не оновлюється по повітрю. Як тобі така версія автопілота, Ілоне?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні завершуємо. Це були «Великі оберти», простими словами, про складний автомобільний світ. Бажаю вам рівних доріг, адекватних водіїв поруч і приємних поїздок без зайвих пригод. Бережіть нерви, перевіряйте паливо, слухайте мотор і себе. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте оберти впевнено.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама. Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста.
0: Ліберті. Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. У Дніпрі після вчорашнього російського удару в лікарнях залишаються 15 постраждалих. Як повідомляється, четверо чоловіків перебувають у важкому стані. У них черепно-мозкові травми, осколкові поранення та забої. Інші госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Загалом через атаку поранень зазнали 19 людей, ще четверо загинули. Україна відкриває посольство в столиці Бахрейну – Манамі. Відповідне рішення оголосили під час двосторонньої зустрічі міністрів закордонних справ двох країн. Сторони підписали меморандум про співпрацю між зовнішньополітичними відомствами та домовилися посилити партнерство. Обговорення також стосувалися питань регіональної безпеки, зокрема ситуації в Ормузькій протоці та стабільності міжнародних ринків. Окрему увагу приділили координації в міжнародних організаціях і співпраці у сферах продовольчої безпеки та постачань. Україна заявила про готовність ділитися досвідом у зміцненні стійкості та протидії безпековим викликам. Українська енергосистема отримала новий потужний трансформатор вартістю понад 4,3 мільйона доларів. Його передали завдяки донорській допомозі міжнародних партнерів. Як повідомили в «Укренерго», обладнання закупили за грантові кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Воно призначене для заміни пошкодженого внаслідок російських обстрілів і має важливе значення для стабільної роботи енергосистеми. У компанії зазначають, що виробництво такого трансформатора є важливим процесом. Його виготовлення було повністю профінансовано ЄБР. Доставку обладнання забезпечила програма розвитку ООН в Україні за підтримки уряду Данії. Через значні габарити і вагу понад 150 тонн транспортування вимагало складної логістики. Пенсійний фонд України повідомив про категорії пенсіонерів, які можуть отримати 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг, а також на придбання пічного палива та газу. Йдеться про пенсіонерів, які проживають у сільській місцевості та мають щонайменше 3 роки стажу в окремих професіях і займали відповідну посаду на момент виходу на пенсію. Серед них педагоги, лікарі, фармацевти, бібліотекарі, працівники музеїв та культурних закладів, а також фахівці із захисту рослин. Обов'язковою умовою є рівень доходу сім'ї. Середній дохід на одну особу за останні 6 місяців не має перевищувати встановлений ліміт. У 2026 році це 4660 гривень. Розі триває реалізація масштабної міської програми соціальної підтримки мешканців, яка охоплює різні категорії населення та передбачає комплекс допомог. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Зокрема, йдеться про прямі виплати з міського бюджету, безкоштовний проїзд, продуктові набори та інші види підтримки. Наразі триває друга хвиля видачі проднаборів для десятків тисяч родин, серед яких внутрішньо переміщені особи, ветерани, люди з інвалідністю, чорнобильці та громадяни з мінімальними пенсіями. З початку року вже видано десятки тисяч наборів, а для маломобільних і самотніх мешканців організовано адресну доставку. Загалом із початку повномасштабного вторгнення місто забезпечило населення майже 1,2 мільйони продуктових наборів. У місті працюють стаціонарні пункти видачі, де допомогу можна отримати щодня, крім неділі. Морозі на проспекті Миру запрацювали два нові електронні табло на зупинках громадського транспорту. Загалом такі інформаційні системи вже встановлені на 105 зупинках у найбільш завантажених місцях. А цього року планують додати ще 18. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Табло показує час прибуття транспорту в реальному часі. Це частина цифровізації міського транспорту, завдяки якій громада кілька років поспіль посідає провідні позиції у державних рейтингах цифрових сервісів. Увесь комунальний транспорт обладнаний GPS-трекерами, дані з яких передаються на міські системи та електронні табло. Водночас під час повітряної тривоги через роботу засобів радіоелектронної боротьби сигнал може тимчасово зникати. Тому на екранах відображається лише перелік маршрутів без часу прибуття. Після завершення тривоги система відновлює роботу приблизно за 10 хвилин. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов на наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 23, плюс 26 градусів. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
2: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про нове покоління зірок. Про тих, хто не просто грає ролі, а створює нові сенси для сучасного глядача. Про акторку, яка стала символом внутрішньої сили, делікатної щирості та творчої сміливості. Її ім'я звучить у Голлівуді впевнено і природно. Її образи емоційні, складні і живі. А її шлях – це приклад того, як талант, дисципліна і характер здатні змінити правила гри. Сьогодні в програмі «Особистості» – Зендея.
0: Витоки світла. Шлях із дитинства до перших мрій.
2: Зендея Марі Стормер Коулман народилася 1 вересня 1996 року в місті Окленд, штат Каліфорнія, США. Вона зростала в атмосфері мистецтва й освіти. Її мати працювала в театрі і водночас була педагогинею, а батько займався спортивним менеджментом. Саме поєднання творчості й дисципліни сформувало її світогляд. Ще в дитинстві вона часто бувала за лаштунками театру, спостерігала за акторами, слухала репетиції, відчувала магію сцени. Згодом почала сама брати участь у дитячих постановках. Цей досвід навчив її головному – сцену потрібно не боятися, а проживати. Перші професійні кроки вона зробила як модель і танцівниця. Знімалася у рекламних кампаніях, брала участь у музичних кліпах, виступала в шоу. Але справжній прорив стався, коли вона отримала роль у підлітковому серіалі каналу «Дісней». Саме там сформувалася її акторська впевненість і вміння працювати перед камерою. Вона рано зрозуміла – популярність – це лише старт. Справжнє мистецтво починається тоді, коли актор здатен виходити за межі очікувань.
0: Перші кроки в об'єктиві. Становлення телевізійної зірки.
2: Поступово Зендея почала шукати складні ролі. Вона відмовлялася від образу солодкої телевізійної зірки і прагнула драматичної глибини. Це був ризикований крок, але саме він визначив її подальшу кар'єру. Вона знімалася в музичних проєктах, записувала власні пісні, виступала на сцені як співачка. Її дебютний альбом вийшов на початку 2010-х років і продемонстрував ще одну грань її таланту. Паралельно вона працювала над акторською технікою, навчалася у професійних педагогів, уважно вивчала класичне кіно. В інтерв'ю Зендея не раз зізнавалася, що прагне будувати кар'єру не швидко, а правильно. Ця стратегія дала результат. Режисери почали бачити в ній не лише популярну медійну особистість, а серйозну акторку.
0: Голос покоління. Прорив у великому кіно.
2: Справжнім проривом для Зендея стала участь у масштабних кінопроєктах. Вона приєдналася до всесвітньо відомої супергеройської франшизи, де зіграла роль молодої, розумної та іронічної героїні. Цей образ зробив її впізнаваною для мільйонів глядачів у різних країнах. Проте найсильнішим акторським викликом став драматичний серіал «Юфорія», де вона створила складний психологічний портрет дівчини, що бореться з внутрішніми демонами. Роль Ру Беннет стала не просто акторським викликом. Це був психологічний експеримент. Її гра була настільки переконливою, що критики заговорили про новий тип героїні – чесної, вразливої, без прикрас. І назвали її однією з найпотужніших акторських робіт сучасного телебачення. За цю роль Зендея отримала престижну премію «Еммі», ставши однією з наймолодших лауреаток у своїй категорії. Це стало символічним моментом. Нове покоління акторів отримало своє визнання. Вона також продемонструвала драматичну глибину у фільмах різних жанрів – від романтичних історій до масштабної наукової фантастики. У стрічці «Дюн» її образ став уособленням стриманої сили та внутрішньої свободи. Ці ролі довели, що Зендея здатна бути універсальною акторкою, яка однаково переконлива в авторському кіно і в комерційних блокбастерах.
0: Мистецтво вибору – вершини творчого становлення.
2: У стрічках «Дюн» та «Спайдермен» Зендея показала ще одну грань свого таланту – здатність бути органічною у великих кінематографічних світах. Вона не губиться серед спецефектів, а навпаки – додає історіям людяності. Її персонажі – це завжди більше, ніж сюжетна функція. Це люди з внутрішнім голосом. І саме тому глядач вірить їй навіть у фантастичних реальностях.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Визнання сцени і світу. Нагороди як знак довіри.
2: Її успіх підтверджують чисельні професійні відзнаки. Окрім премії «Еммі», вона отримувала нагороди від кіноакадемій, телевізійних асоціацій та глядацьких голосувань. Зендея неодноразово потрапляла до списків найвпливовіших людей у світі за версіями авторитетних медіа. Її називають символом сучасної молодіжної культури, акторкою, що формує нові стандарти емоційної щирості. Критики відзначають її здатність працювати з тишею, з паузою, з внутрішнім рухом персонажа. В епоху швидких монтажів і яскравих спецефектів вона привносить у кадр інтимність і психологічну правду. Проте сама акторка часто підкреслює – нагороди – це не мета, а лише підтвердження того, що її історії знаходять відгук.
0: Закулісні миті – цікаві деталі творчого шляху.
2: Зендея відома своєю любов'ю до освіти. Вона читає багато книг, цікавиться історією кіно і театру, а також захоплюється класичною драматургією. У підлітковому віці вона займалася танцями різних стилів – від хіп-хопу до сучасної хореографії. Це допомогло їй сформувати пластичність і контроль над тілом, що помітно в її акторській грі. Акторка зізнається, що інколи перед складними сценами слухає музику або кілька хвилин проводить у повній тиші. Це її спосіб зосередитися. Колеги відзначають її професійну дисципліну. Вона приходить на майданчик раніше за інших і часто залишається після завершення зйомок, щоб обговорити деталі ролі. Вона активно підтримує благодійні ініціативи, пов'язані з освітою та правами молоді. Часто виступає з мотиваційними промовами, наголошуючи, що успіх – це насамперед відповідальність. Ще один цікавий факт – Зендея сама створює частину своїх сценічних образів, працюючи зі стилістами як рівноправна партнерка. Її стиль вважають інтелігентним і сміливим водночас.
0: Успішки поза сценарієм.
2: Під час одного з інтерв'ю акторка випадково переплутала текст власної промови, але перетворила цей момент на жарт. І зал аплодував їй стоячи. А на знімальному майданчику «Спайдермена» вона одного разу спробувала виконати трюк без дублера. І після невдалого стрибка сама ж першою розсміялася, сказавши, що супергерої теж мають право на незграбність. Одного разу під час прямого ефіру телевізійного шоу вона випадково перечепилася через довгу сукню. Замість того, щоб розгубитися, акторка просто засміялася і жартома сказала: «Головне – падати красиво». Цей момент став вірусним у соцмережах. На зйомках одного з фільмів вона настільки захопилася імпровізацією, що режисер залишив її експромт у фінальному монтажі. Хоча це взагалі не було прописано в сценарії. Під час одного з великих кінофестивалів акторка настільки захопилася спілкуванням із фанатами, що мало не запізнилася на власну прем'єру. Вона жартувала, що це був найприємніший ризик у житті.
0: Приватний вимір життя.
2: Попри світ світову славу, акторка намагається зберігати баланс між публічністю та особистим простором. Вона рідко говорить про приватні стосунки, натомість підкреслює важливість сімейної підтримки. Зендея часто згадує, що її найбільшим ресурсом є довіра близьких людей. Саме вона дозволяє їй залишатися спокійною в напруженому ритмі індустрії. Вона любить подорожувати, слухати музику різних культур, відкривати нові міста без офіційного супроводу. Для неї це спосіб перезавантажити внутрішній стан.
0: Внутрішній компас.
2: Зендея – це більше, ніж популярна акторка. Це символ нової епохи в мистецтві, де важлива не лише зовнішня яскравість, а й внутрішня чесність. Її творчість нагадує нам, що сучасний герой може бути вразливим, але від цього він стає ще сильнішим. Вона говорить мовою покоління, яке прагне глибини й сенсу. Її шлях доводить, що талант – це не тільки дар, а щоденна робота над собою. І саме ця робота створює справжню легенду. Її кредо звучить просто і сильно. Залишайся відкритим до світу, і світ відкриється тобі.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас. Про місто по-нашому.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Російські війська фактично зірвали оголошений Україною режим тиші, завдавши ударів уже в перші хвилини після опівночі 6 травня. За даними ДСНС, під обстрілами опинилися Сумська, Донецька, Харківська, Запорізька та Херсонська області. Під ранок дрони також фіксувалися у напрямку Дніпропетровщини, зокрема Павлограда та Кривого Рогу. У Харкові все фіксовано влучання в житловий сектор. Пошкоджені будинки є постраждалі. У Запорізькій області під ударом опинилися об'єкти інфраструктури. По Херсону застосовували керовані авіабомби. Загалом, за повідомленнями місцевих служб, обстріли тривали протягом ночі, попри заявлену Україною ініціативу щодо припинення вогню. Сполучені Штати погодили продаж Україні комплектів високоточного озброєння на суму понад 373 мільйони доларів. Як повідомляє Reuters, рішення ухвалив Державний департамент США. Йдеться про комплекти, які дозволять перетворювати звичайні авіабомби на керовані боєприпаси з підвищеною точністю та збільшеною дальністю ураження. Комплекти використовуються для підвищення ефективності авіаційних ударів і є аналогом російських модулів планування та корекції, які застосовуються у війні проти України. Кредитної програми Європейського Союзу для України обсягом 90 мільярдів євро приєднаються ще кілька країн, окрім Великої Британії, повідомляє Уніан. Зазначається, технічна робота над міжнародно-правовими документами майже завершена і відбувається у запланованому темпі. Також наголошується, що ще на етапі підготовки програми була домовленість про можливе розширення участі партнерів, адже потреба України в мікрофінансовій підтримці є значною. Після завершення оформлення угоди очікується активізація співпраці з міжнародними партнерами. Світові ціни на нафту знижуються другий день поспіль на тлі очікувань можливого відновлення постачання з Близького Сходу. Як повідомляє Reuters, падіння пов'язане із заявами президента США Дональда Трампа про прогрес у досягненні потенційної мирної угоди з Іраном. Аналітики зазначають, що ринок реагує на системи можливого послаблення напруги, однак невизначеність щодо угоди з Іраном поки зберігається, тому суттєвого довгострокового зниження цін не прогнозують. За останній тиждень в Україні зафіксовано понад 117 тисяч випадків грипу, COVID-19 та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій, повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я. Більшість серед хворих – діти. Також до лікарень потрапили понад 2 тисячі пацієнтів з ускладненнями, серед них значна частина – неповнолітні. Медики зазначають, що рівень захворюваності залишається стабільним і відповідає сезонним показникам. Фахівці нагадують про прості правила профілактики – уникати контактів із хворими, дотримуватися гігієни рук і залишатися вдома при симптомах застуди. Найнадійніший захист від грипу та COVID-19 – вакцинація. В морозі сьогодні заплановані ремонтні роботи на електромережах, через що низкою адрес можливі тимчасові відключення світла. Як повідомляють енергетики ТТЕК, роботи проводять для підтримки стабільної роботи системи електропостачання. Без електроенергії можуть тимчасово залишитися мешканці низки вулиць у різних районах міста, зокрема Сергія Колачевського, Ботанічної, Каштанової, Добровольців, Чарівної та інших. Жителів просять врахувати можливі незручності та заздалегідь спланувати свій день. У Кривому Розі триває друга хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів для понад 42 тисяч сімей, зокрема для внутрішньопереміщених осіб, які зареєстровані в місті. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Допомогу отримують представники різних категорій населення, зокрема учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, чорнобильці, пенсіонери з мінімальними виплатами та інші пільгові групи. Загалом з початку видачі роздано понад 54 тисячі наборів. Частину з них доставили маломобільним і самотнім громадянам, а також у віддалені райони міста. У місті працюють 24 стаціонарні пункти видачі, які функціонують з понеділка по суботу. Програма продовольчої підтримки реалізується з початку повномасштабної війни і продовжується надалі. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря в день – плюс 23, плюс 26 градусів. Вітер південний – до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 квітня до 31 травня.
2: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна «Конкорд».
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Радіо з міцним характером. Радіо «Кривбас». FM 102.3.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. У Дніпрі після вчорашнього російського удару в лікарнях залишаються 15 постраждалих. Як повідомляється, четверо чоловіків перебувають у важкому стані. У них черепно-мозкові травми, осколкові поранення та забої. Інші госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Загалом через атаку поранень зазнали 19 людей, ще четверо загинули. Україна відкриває посольство в столиці Бахрейну – Манамі. Відповідне рішення оголосили під час двосторонньої зустрічі міністрів закордонних справ двох країн. Сторони підписали меморандум про співпрацю між зовнішньополітичними відомствами та домовилися посилити партнерство. Обговорення також стосувалися питань регіональної безпеки, зокрема ситуації в Ормузькій протоці та стабільності міжнародних ринків. Окрему увагу приділили координації в міжнародних організаціях і співпраці у сферах продовольчої безпеки та постачань. Україна заявила про готовність ділитися досвідом у зміцненні стійкості та протидії безпековим викликам. Українська енергосистема отримала новий потужний трансформатор вартістю понад 4,3 мільйона доларів. Його передали завдяки донорській допомозі міжнародних партнерів. Як повідомили в Укренерго, обладнання закупили за грантові кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Воно призначене для заміни пошкодженого внаслідок російських обстрілів і має важливе значення для стабільної роботи енергосистеми. У компанії зазначають, що виробництво такого трансформатора є важливим процесом. Його виготовлення було повністю профінансовано ЄБРР. Доставку обладнання забезпечила програма розвитку ООН в Україні за підтримки уряду Данії. Через значні габарити і вагу понад 150 тонн транспортування вимагало складної логістики. Пенсійний фонд України повідомив про категорії пенсіонерів, які можуть отримати 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг, а також на придбання пічного палива та газу. Йдеться про пенсіонерів, які проживають у сільській місцевості та мають щонайменше 3 роки стажу в окремих професіях і займали відповідну посаду на момент виходу на пенсію. Серед них педагоги, лікарі, фармацевти, бібліотекарі, працівники музеїв та культурних закладів, а також фахівці із захисту рослин. Обов'язковою умовою є рівень доходу до сім'ї. Середній дохід на одну особу за останні 6 місяців не має перевищувати встановлений ліміт. У 2026 році це 4660 гривень. Морозі триває реалізація масштабної міської програми соціальної підтримки мешканців, яка охоплює різні категорії населення та передбачає комплекс допомог. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Зокрема, йдеться про прямі виплати з міського бюджету, безкоштовний проїзд, продуктові набори та інші види підтримки. Наразі триває друга хвиля видачі проднаборів для десятків тисяч родин, серед яких внутрішньо переміщені особи, ветерани, люди з інвалідністю, чорнобильці та громадяни з мінімальними пенсіями. З початку року вже видано десятки тисяч наборів, а для маломобільних і самотніх мешканців організовано адресну доставку. Загалом із початку повномасштабного вторгнення місто забезпечило населення майже 1,2 мільйони продуктових наборів. У місті працюють стаціонарні пункти видачі, де допомогу можна отримати щодня, крім неділі. Морозі на проспекті Миру запрацювали два нові електронні табло на зупинках громадського транспорту. Загалом такі інформаційні системи вже встановлені на 105 зупинках у найбільш завантажених місцях. А цього року планують додати ще 18. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Табло показує час прибуття транспорту в реальному часі. Це частина цифровізації міського транспорту, завдяки якій громада кілька років поспіль посідає провідні позиції у державних рейтингах цифрових сервісів. Увесь комунальний транспорт обладнаний GPS-трекерами, дані з яких передаються на міські системи та електронні табло. Водночас під час повітряної тривоги через роботу засобів радіоелектронної боротьби сигнал може тимчасово зникати. Тому на екранах відображається лише перелік маршрутів без часу прибуття. Після завершення тривоги система відновлює роботу приблизно за 10 хвилин. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Експерт прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря в день – плюс 23, плюс 26 градусів. Вітер південний – до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.
1: Тебе пізнати. Ну, а щоб почати?

0: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Шостого травня в Україні відзначають День піхоти Збройних сил. Професійне свято стрілецьких, механізованих, мотопіхотних і гірсько-штурмових підрозділів сухопутних військ. Його запровадили у 2019 році для вшанування мужності та бойових заслуг піхотинців. У Збройних силах України наголошують, що саме піхота тримає основні рубежі оборони та стримує противника на фронті. Водночас триває посилення підрозділів сучасними технологіями, зокрема безпілотними системами, щоб підвищити ефективність і зберегти життя військових. Піхотинцям дякують за службу та вшановують пам'ять загиблих захисників України. Гагені під час конференції спікерів парламентів країн ЄС обговорили ключові питання безпеки Європи, підтримки України та міжпарламентської співпраці, повідомляє Інтерфакс Україна. Учасники наголосили на необхідності посилення оборонних спроможностей Європи та важливій ролі України в системі європейської безпеки. У підсумковому документі російську війну проти України визначено одним із головних чинників глобальної нестабільності. Також підкреслено важливість подальшої всебічної підтримки України та ролі національних парламентів і Європейський парламент у просуванні євроінтеграційного курсу держави. Британське управління морських торговельних операцій повідомило про інцидент в Ормузькій протоці. За наявною інформацією, вантажне судно було уражене невідомим снарядом. Обставини події уточнюються. Суднам у районі рекомендують повідомляти про будь-яку підозрілу активність. Дані щодо можливих екологічних наслідків наразі відсутні. На Дніпропетровщині оголосили пожежну небезпеку, повідомляють в Дніпро-ОВА. 6 травня на території Дніпропетровщини очікується висока, а подекуди надзвичайна пожежна небезпека. В області оголосили перший рівень небезпеки. Рятувальники закликають мешканців бути обережними, не розводити багаття, не спалювати сухостій, не залишати недопалки, сірники та скляну тару на відкритих територіях. Навіть невелика іскра за таких умов може швидко спричинити масштабну пожежу. У центральному міському районі триває будівництво нової амбулаторії, яка обслуговуватиме близько 7 тисяч мешканців. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Мета проекту – зробити медичну допомогу більш доступною та наблизити її до людей. Тут можна буде отримати консультацію сімейного лікаря без тривалих поїздок і черг. У новій амбулаторії працюватимуть кабінети прийому лікарів, щеплень, маніпуляційний кабінет, денний стаціонар і кабінет психологічної підтримки. Заклад буде укомплектований сучасним обладнанням та медичним персоналом, зокрема 4 сімейними лікарями. Наразі будівельні роботи виконані приблизно на 70%. Завершити амбулаторію планують влітку, а запуск відбудеться після підключення комунікації у сусідньому будинку, який також реконструюють під житло для ВПО. У місті вже працюють 7 центрів первинної медико-санітарної допомоги. Це 50 амбулаторій і понад 550 медичних працівників. У Морозі розширюють міську систему підтримки захисників, ветеранів та їхніх родин, інтегруючи до неї загальноукраїнські громадські організації з практичним досвідом роботи. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. У місті діє екосистема ветеранської політики, яка охоплює десятки програм за різними напрямками – від фінансової та медичної підтримки до реабілітації, психологічної допомоги, освітніх і спортивних ініціатив, а також сприяння працевлаштуванню та відкриттю власної справи. У межах подальшого розвитку системи підписано меморандум про співпрацю між місцевою громадською організацією та всеукраїнським партнером, що має багаторічний досвід роботи у сфері соціальної політики. Співпраця передбачає допомогу родинам загиблих, зниклих безвісті та полонених військових, програми психологічного відновлення, розвиток інклюзивних послуг, а також освітні та соціальні проекти для ветеранів. Метою ініціативи визначено посилення реальної підтримки захисників і їхніх родин через спільну роботу організацій у єдиній системі допомоги. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 23, плюс 26 градусів. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

0: Реклама.
1: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 квітня до 31 травня.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас». 102.3. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте радіо «Кривбас».
2: У тебе білете тіло, золоте, а не густіє. Кров від холоду, брильянт, триму на пальці. Доведу справу, не даю шансу. Куля у серце, звичайна справа. Скорію за день, п'яту сигару. Педе на шию, базова прикраса. Ці дикі очі, західна раса.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! В ефірі програма «Особистості» на хвилях радіо «Кривбас». Я Анна Карташова, і сьогодні ми поговоримо про людину, яка перетворила дитячу мрію на всесвітньо відомий бренд. Він змусив увесь світ моди заговорити про Україну. Герой нашого випуску – дизайнер, ім'я якого стало синонімом стилю і наполегливості – Андре Тан.
0: Дитинство і перші кроки.
1: Майбутній дизайнер народився під ім'ям Андрій Тищенко у селищі Слобожанському на Харківщині. Змалку він мав творчу жилку. До 9 років створював вбрання для ляльок сестрички, а вже у підлітковому віці мріяв про власний журнал мод. Його дитячі зошити були списані ескізами, де кожна сторінка ніби маленький подіум. Але найбільш яскравий спогад – подарунок для мами. 8 років, колядки, економія на шкільних сніданках і нарешті мережевні колготки, про які вона мріяла. Мама згадує цей вчинок і сьогодні. Саме тоді стало зрозуміло, Андрій вміє не лише мріяти, а й робити все, щоб перетворювати бажання на реальність. У 11 років батьки віддали його на курси крою та шиття. Саме там він придумав свій псевдонім Андре Тан.
0: Шлях до модної освіти.
1: Перший крок у професію – навчання у Харківському текстильному технікумі. Згодом у Київському університеті технологій та дизайну, стажування на фабриці Hugo Boss у Німеччині і навчання у Лондонському коледжі мистецтв. Кажуть, саме під час навчання за кордоном він захопився ідеєю поєднувати класику з інноваціями. Там він зрозумів, мода – це не лише тканина і форма, а ціла філософія.
0: Наполегливість і перші покази.
1: 90-ті роки. Україна тільки звикає до нових реалій. Юний Андре Тан приходить у майстерню. Усі дивляться з недовірою. Тут помилка. Хлопчик переплутав двері. Але він залишився, бо знав, його місце саме тут. Перший показ він організував, коли ще був студентом. Грошей не було, але він запропонував моделям угоду. Вони допомагають йому купити тканину, а він дарує речі з колекції. Результат – повний зал і оплески. І головне – впевненість, що його шлях правильний.
0: Вихід на широку сцену.
1: Ще під час навчання Андре Тан працював стилістом на телебаченні. У 2000 році він заснував власну торгову марку – Андре Тан. Уже за кілька років його колекції з'явилися на Ukrainian Fashion Week, де він переміг у конкурсі «Нові імена». Тоді ж відомий історик моди Олександр Васильєв вручив йому спеціальний приз. А невдовзі Андре Тан отримав ще одну важливу відзнаку – від кутюр'є Пако Рабана. Це було визнання. Молодий українець може бути конкурентним у світі мод. Широка публіка запам'ятала його завдяки телепроектам «Жертва моди», «Шанс», «Професіон», «Велике перетворення». Його ім'я стало впізнаваним, а бренд – затребуваним.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Особисте життя.
1: Андре Тан був одружений із підприємицею Аліною Харечко. Вони разом працювали над розвитком бренду, а згодом у них народилася донька Софія. Дизайнер ретельно захищає родину від публічності, але в інтерв'ю не раз казав – сім'я – найбільш цінність у житті. Цікава деталь – донька Софія дуже любить малювати. І хто знає, можливо, через кілька років ми почуємо нове ім'я у світі моди, що теж починатиме з дитячих малюнків, як колись її тато.
0: Цікаві факти і чутки.
1: Ім'я Андре Тана занесене до Книги рекордів України як наймолодшого дизайнера, що отримав визнання на міжнародному рівні. Він придумав і запатентував власний напрям інтелектуальної моди, де стиль поєднується з комфортом і практичністю. Його колекції не раз критикували за сміливість. То занадто яскраво, то занадто експериментально. Але самі ці занадто і зробили його ім'я брендом. У 2016 році він створив форму для української олімпійської збірної. Кажуть, спортсмени були у захваті. адже виглядали вони не просто як атлети, а як справжні посли стилю. У Києві він заснував Академію стилю та дизайну. Іноді там можна побачити його самого. Він любить читати лекції і спілкуватися з молоддю. Він один із перших українських дизайнерів, хто відмовився від натурального хутра. Цей крок додав йому поваги серед зоозахисників і молодої аудиторії. Є навіть чутка. Одного разу він настільки захопився створенням колекції, що забув про власний день народження. Друзі чекали його в ресторані, а він продовжував креслити ескізи. Він довів, із маленького містечка можна вийти на світові подіуми, отримати нагороди від найвідоміших кутюр'є і створити бренд, який знають у багатьох країнах. Він – обличчя сучасної української моди, її двигун і натхненник. Його історія – це урок для всіх. Не бійтеся бути дивними у дитинстві, не соромтеся мріяти, бо саме мрія може стати найбільшою силою у вашому житті. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Анна Карташова. Пам'ятайте, справжній стиль – це не лише про одяг, а й про те, як ви живете своє життя.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі будують нову амбулаторію для 7 тисяч мешканців центрального міського району, щоб зробити медичну допомогу ще доступнішою та зручною для людей. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол, нова амбулаторія одночасно дасть доступ до лікаря, профілактики, діагностики та підтримки. Ми будуємо нову амбулаторію, щоб медична допомога була ближче до людей і доступною без черг та тривалих поїздок. У новому закладі працюватимуть кабінети прийому лікарів, щеплень, діагностики, денний стаціонар та кабінет психологічної підтримки. Це комплексний підхід до первинної медицини. На сьогоднішній день роботи вже виконані на 70%. Паралельно створюємо укриття та необхідну інфраструктуру для безпечної роботи закладу. В місті вже працюють 50 амбулаторій. І ми продовжуємо модернізацію як первинної ланки, так і лікарень, щоб кожен етап медичної допомоги був якомога більш якісним і комфортним, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас. You hold the line when every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Радіо Кривбас.
2: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Норвегія оголосила про виділення Україні 2,8 мільярда норвезьких крон, що становить понад 259 мільйонів євро у межах ініціативи Організації Північноатлантичного договору з пріоритетного забезпечення потреб України PURL, передає Укрінформ. Механізм передбачає закупівлю американського озброєння та технологій за рахунок добровільних внесків країн-партнерів. Фінансова підтримка спрямована на посилення обороноздатності та стійкості України в умовах триваючої геополітичної напруженості. У норвезькому уряді наголошують, що така допомога відповідає стратегічним пріоритетам безпеки у регіоні. Ініціатива також забезпечує подальші постачання критично важливих систем озброєння, зокрема засобів протиповітряної та протиракетної оборони. Механізм розглядається як частина ширшої союзницької координації для оперативного забезпечення українських сил необхідним озброєнням. Україна та Швеція обговорили запуск Українського центру єдності у Стокгольмі, підтримку громадян за кордоном та майбутні механізми реінтеграції під час міжнародного форуму з огляду міграції, повідомили у Мінсоцполітики. Ініціативу розглядають як практичний інструмент для надання українцям чіткої інформації щодо правового статусу Швеції, доступних послуг, можливостей працевлаштування та підтримки громад, а також збереження зв'язку з українськими цифровими сервісами та інформацією про добровільне повернення. Окремо порушено питання можливого завершення тимчасового захисту у березні 2027 року та потреби узгодженого підходу з урахуванням безпекової ситуації в Україні. Також триває розробка цифрових сервісів для планування повернення, презентацію яких заплановано на конференції з відновлення України 2026 року у Гданську 25-26 червня. У Кривому Розі в обласному центрі служби крові виникла термінова потреба у донорах усіх груп крові, зокрема з позитивним резус-фактором, передає перший міський. Найбільший дефіцит наразі фіксується для першої та четвертої групи крові. Медики наголошують, що донорська кров безпосередньо використовується під час операцій та для порятунку поранених, зокрема військовослужбовців. Фахівці підкреслюють, що кожна донація може стати вирішальною для життя пацієнта та підвищує шанси на успішне лікування після тяжких травм. Жителів міста закликають за можливості долучатися до донорства, адже стабільне поповнення запасів крові є критично важливим для роботи медичної системи в умовах підвищеного навантаження. Кривий Ріг посилює підтримку дітей-сиріт та дитячих будинків сімейних форм виховання, забезпечуючи житлом та соціальними програмами, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У місті діє 46 прийомних сімей, де виховують 76 дітей, та 26 дитячих будинків сімейного типу, де зростає 147 дітей. Лише за 2025 рік створено 12 прийомних сімей і 13 дитячих будинків сімейного типу, до яких влаштовано 55 дітей. У 2026 році вже додано ще кілька сімейних форм виховання. Місто надає одноразову фінансову допомогу та забезпечує житлом. За останні роки придбано 25 будинків, встановлюються сонячні електростанції та передається побутове обладнання у співпраці з міжнародними партнерами. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі 7 травня протягом доби синоптики прогнозують ясну погоду. Без опадів. На ранок температура повітря буде від плюс 9 до плюс 17. Вдень та ввечері від плюс 26 до плюс 19. Вітер південно-західний. До 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua.
3: Реклама.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі будують нову амбулаторію для 7 тисяч мешканців центрального міського району, щоб зробити медичну допомогу ще доступнішою та зручною для людей. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол, нова амбулаторія одночасно дасть доступ до лікаря, профілактики, діагностики та підтримки. Ми будуємо нову амбулаторію, щоб медична допомога була ближче до людей і доступною без черг та тривалих поїздок. У новому закладі працюватимуть кабінети прийому лікарів, щеплень, діагностики, денний стаціонар та кабінет психологічної підтримки. Це комплексний підхід до первинної медицини. На сьогоднішній день роботи вже виконані на 70%. Паралельно створюємо укриття та необхідну інфраструктуру для безпечної роботи закладу. В місті вже працюють 50 амбулаторій. І ми продовжуємо модернізацію як первинної ланки, так і лікарень, щоб кожен етап медичної допомоги був якомога більш якісним і комфортним, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» і це «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Є книги, які ми просто перегортаємо, а є ті, після яких починаємо інакше дивитися на світ. Іноді одна історія здатна змінити настрій, іноді думку, а іноді ціле життя. Сьогодні саме про такі книги, тож починаємо випуск, у якому кожна сторінка веде до змін.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними Publishers Weekly, у США помітно зріс попит на книги з темами психології, внутрішніх змін і особистої ефективності. Продажі цього сегменту піднялися майже на 20% за останній рік. Найчастіше читачі обирають книжки про звички, емоційний баланс, стресостійкість та пошук сенсу. Аналітики пояснюють це просто. Люди втомилися від хаосу і шукають не шум, а орієнтири. Цікаво й те, що дедалі частіше такі книги купують молоді люди до 35 років. Тобто нове покоління читає не лише для розваги, а й для внутрішньої опори. За даними «Букселер», у Британії різко зріс інтерес до перевидань філософської класики. У топах продажів – Марк Аврелій, Сенека, Епіктет. А також сучасні книжки, що пояснюють стоїцизм простою мовою. Видавці вже запускають нові серії мудрих книг для сучасного життя. Експерти вважають, що це реакція на перевантаження інформацією та постійний стрес. Коли світ стає гучним, люди повертаються до тихих, перевірених думок. За даними Українського інституту книги, українські бібліотеки запускають нові клуби читання для молоді. У програмі «Сучасна українська проза», книжкові дискусії, відкриті зустрічі та тематичні вечори. Ідея проста. Бібліотека сьогодні – це вже не лише місце, де беруть книги, а місце, де формується спільнота. У багатьох містах до проєкту вже долучилися школи, студенти і молоді сім'ї. Книга знову стає приводом зустрітися наживо. За даними «Варайті», роман «Алхімік» отримав новий імпульс до великої екранізації. Продюсери знову повернулися до проєкту, а після новини книга одразу піднялася в рейтингах онлайн-продажів. Це один із тих випадків, коли текст живе десятиліттями і не втрачає актуальності. Мільйони читачів у різних країнах знову звернули увагу на історію про шлях до мрії. За даними The Guardian, європейські книгарні фіксують зростання попиту на так зване повільне читання. Люди частіше купують одну книгу надовго, а не кілька одразу. Читачі свідомо відмовляються від звички проковтувати контент і звертаються до уважного читання з нотатками, паузами та переосмисленням. Книгарні вже створюють спеціальні полиці для таких книжок – повільних, глибоких, багатошарових. Можливо, у світі поспіху ми знову вчимося читати не швидко, а по-справжньому.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Світ шукає швидкість, а людина – глибину. Іноді саме книга допомагає зупинитися та почути себе.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Людина в пошуках справжнього сенсу. Віктор Франкл. Що може втримати людину, коли навколо руйнується все? Ця книга народилася з реального досвіду автора, який пережив концтабори і зберіг головне – здатність думати, відчувати і не втратити себе. Франкл пише про сенс як внутрішню опору. Не про легкий оптимізм, не про красиві цитати, а про те, що навіть у найтемніших обставинах людина може обирати власне ставлення. Критики називають цю книгу однією з найважливіших у 20-му столітті. Читачі – текстом, до якого повертаються у складні періоди життя. Вона не обіцяє легких відповідей, але дає щось більше – внутрішню твердість. Ця книга, яка не просто читається, вона підтримує.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Коли сильна думка переходить зі сторінок у кадр, народжується нове прочитання.
0: Знято за мотивами.
1: Їсти, молитися, кохати. Елізабет Гілберт. Книга вийшла як особиста історія жінки, яка втомилася від старого життя і вирушила шукати себе. Італія – радість. Індія – тиша. Балі – «Баланс». Фільм з'явився у 2010 році. Головну роль виконала Джулія Робертс. У кіно більше краси, подорожей і романтики, а у книзі більше сумнівів, чесності та внутрішнього пошуку. Цікавий факт. Після виходу стрічки туристичний інтерес до Балі та деяких міст Італії помітно зріс. Моя думка як ведучої, що іноді зміни починаються не з великого рішення, а з маленького кроку назустріч собі.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але не всі історії змін вигадані. Деякі з них уже прожиті кимось насправді.
0: Історія написана життям.
1: Ерін Брокович. Фільм заснований на реальній історії жінки, яка без юридичної освіти вступила в боротьбу з великою корпорацією. Вона помітила те, що інші ігнорували – шкоди людям і брехню системи. Стрічка стала символом того, як одна наполеглива людина може змінити багато.

0: Та за мовою, але глибока за змістом історія про шлях до мрії. Підійде тим, хто стоїть на роздоріжжі і потребує знак рухатися далі. «Атомні звички» – Джеймс Клір. Практична книга про маленькі дії, які дають великі результати. Для тих, хто хоче змін без зайвого пафосу. «Тигроловий» – Іван Багряний. Український роман про свободу, силу духу і незламність. Підійде тим, кому потрібне внутрішнє підсилення. «Маленьке життя» – Ханія Анагіхара. Складна і дуже емоційна книга про дружбу, травму і любов. Для вдумливого читання, коли готові до сильних почуттів.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Книги не завжди змінюють нас миттєво. Часто вони роблять це тихо, сторінка за сторінкою. Отже, сьогодні ми говорили про книги, які змінюють людину. І, можливо, головна їхня сила в тому, що вони не нав'язують змін. Вони просто відкривають двері. А зайти чи ні, вирішуємо ми. Дякую, що були разом із нами. Ви слухали радіо «Кривбас» і програму «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте уважно, живіть свідомо і не бійтеся змінюватися. До зустрічі!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.

0: меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
2: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.

попробуй.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Парламентський комітет з питань бюджету повідомляє, що розглянув проєкт змін до бюджетного кодексу щодо спрямування військового збору до спеціального фонду державного бюджету та рекомендував парламенту ухвалити документ за основу і в цілому. Передбачається, що з 1 січня 2027 року і до завершення третього року після закінчення воєнного стану цей податок зараховуватиметься до спеціального фонду. Очікувані надходження перевищать 200 мільярдів гривень щороку і використовуватимуться виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України. У парламенті зазначають, що рішення має забезпечити цільове фінансування оборонних потреб на тлі можливого зменшення міжнародної підтримки після війни. Раніше також було ухвалено закон про збереження підвищених ставок військового збору після завершення воєнного стану. Парламентський комітет з питань бюджету повідомляє, що розглянув проєкт змін до бюджетного кодексу щодо спрямування військового збору до спеціального фонду державного бюджету та рекомендував парламенту ухвалити документ за основу і в цілому. Передбачається, що з 1 січня 2027 року і до завершення третього року після закінчення воєнного стану цей податок зараховуватиметься до спеціального фонду. Очікувані надходження перевищать 200 мільярдів гривень щороку і використовуватимуться виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України. У парламенті зазначають, що рішення має забезпечити цільове фінансування оборонних потреб на тлі можливого зменшення міжнародної підтримки після війни. Раніше також було ухвалено закон про збереження підвищених ставок військового збору після завершення воєнного стану. У Кривому Розі триває 11-та сесія університету третього віку – освітньо-соціальної програми для людей старшого віку, яка об'єднала близько 350 учасників у різних районах міста. Загалом проєкт охопив уже понад 3 тисячі мешканців, наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Навчання включає опанування цифрових навичок, комп'ютерної грамотності, основ здорового способу життя та побутових онлайн-сервісів. Від запису до лікаря до оплати комунальних послуг та зв'язку з рідними за кордоном. Окрему увагу приділяють психологічній підтримці та живому спілкуванню, що допомагає подолати самотність та соціальну ізоляцію. Учасники програми залишаються активними та мотивованими, доводячи, що вік не є перешкодою для навчання та розвитку. У Кривому Розі триває модернізація шкільних укриттів, які перетворюють на повноцінні навчальні простори, здатні забезпечити офлайн-освіту навіть під час повітряних тривог, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Одну з гімназій у Довгинцівському районі розширено майже вдвічі. Тепер укриття дозволяє одночасне навчання понад 450 учнів. Після оновлення заклад переходить на повністю очний формат роботи. У приміщенні облаштовано нові навчальні кабінети з сучасними меблями та обладнанням зони відпочинку та ігрові простори. Проведено модернізацію інженерних мереж, вентиляції, освітлення, а також облаштовано санітарні кімнати з гарячою водою. Загалом у місті вже функціонує понад 200 безпечних освітніх просторів, а програма їх розширення триває. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 7 травня протягом доби синоптики прогнозують ясну погоду. Без опадів. На ранок температура повітря буде від плюс 9 до плюс 17. Вдень та ввечері від плюс 26 до плюс 19. Вітер південно-західний. До 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua.
3: Реклама. Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
4: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Меблі з VR – це просто.
5: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.

0: Інтернет-фрегат у квартиру. Всього за 50 гривень на місяць. 098 734 44 44. Деталі на сайті фрегат.com.
1: Найкращі ціни від Нова Мебель. Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. Нова мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 квітня до 31 травня.
2: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
3: Реклама. Маркетолог. Румер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
4: Вітаю! Ви на хвилі 102.3 FM на радіо «Кривбас». Це програма «Є така професія» та я, її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про красу, турботу про себе і довіру. Це те, що для багатьох жінок є не просто ритуалами, а способом відчути себе краще. Зізнаюся, для мене особиста тема догляду – це не про моду чи тиск стандартів. Це про повагу до себе, до свого тіла, свого настрою. І дуже важливо, щоб поруч були професіонали, яким можна довіритися. Не лише своє обличчя, а ще свій стан душі. Тож сьогодні гостя – саме така людина. Професійна, уважна, щира, косметолог-дерматолог з медичною освітою, одна з провідних спеціалісток у Кривому Розі – Рима Білова. Римо, рада вітати тебе в нашій студії.
5: Вітаю, Іра.
3: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
4: Почнімо з твого професійного шляху. Де ти навчалась і як вирішила стати косметологом-дерматологом?
5: Косметологом – це була моя мрія ще з дитинства і з школи. Я точно знала, що я піду вчитись на медика. Я єдиний медик сім'ї, представниця цієї професії. Мені дуже подобалось, були такі журнальчики з деякою косметикою, мені дуже подобалось вивчати, які хімічні елементи, як працюють. Мені хімія подобалась в школі. Тобто я точно знала, ким я буду працювати і для чого. Але на той момент так склалось історично, щоб стати косметологом, треба було отримати медичну освіту. Ну і з цього і почався мій шлях. Спочатку я вивчилась на медсестру, працювала кропітливо, довго в реанімації, у мене дуже великий стаж. Потім натхнулася все ж таки іншою професією, і вже коли пішла в декретну відпустку, все ж таки тут нарешті моя мрія здійснилась. І я пішла навчатись, отримала диплом. Тому я дипломований косметолог і отримала нарешті професію своєї мрії.
4: Зазирнемо трохи в минуле. Скільки років ти вже працюєш за фахом?
5: Понад 9 років. Це мій вже такий офіційний стаж з першого дня, коли я розпочала. А якщо рахувати взагалі, тому що косметолог – це ж не лише диплом косметолога, так? Якщо вважати і рахувати стаж загальний медичний, що підживлює цю основну діяльність, тому що треба багато знати нюансів з точки зору медичного пояснення, то це вже 19 років.
4: А пам'ятаєш свої перші кроки в косметології, першого клієнта або першу процедуру?
5: Так, це була моя мама, однозначно. Це людина, яка... Я все на ній проводила. І ін'єкції, і всі процедури, які тільки навчалась робити, тому вона моя найперша клієнтка. Перші кроки були вони найважчі, тому що завжди страшно щось починати нове. Я дуже серйозно ставлюсь до будь-яких своїх рішень в житті. Якщо я остаточно прийняла рішення йти навчатись сюди, то це дуже обдуманий такий шаг був. І оцей синдром відмінниці, скажімо так, да, він завжди мене стимулює все покращувати і покращувати. Було страшно, але все ж таки я поборола свій страх і здійснила свою мрію, і тепер працюю з задоволенням.
4: Ти часто говориш про душевний підхід. Що ти вкладаєш у поняття «душевний косметолог»?
5: Це таке поняття досить обширне. Спробую відповісти на нього більш лаконічно. Коли приходять будь-то жінки чи чоловіки за процедури, переважно, давайте будемо чесними, це жіноча аудиторія, зазвичай до косметолога звертається. Перше, що оцінюється стан душевний жінки, це з моєї точки зору. Чому саме вона хоче зробити процедуру? Бо це ж не тільки процедура. Жінка, коли щось робить, покращує версію себе, для цього є якась причина. що саме вона хоче покращити. Якщо ти розумієш, що саме хоче отримати клієнтка на виході, дійсно це процедура. Чи це щось більше, ніж просто покращення там стану шкіри, збільшення губ або омолодження. Працювати виходить на досить тоді глибинному рівні. Тому що коли ти чуєш клієнта, що він хоче отримати, і коли клієнт на виході отримує бажаний результат в будь-якому вирішенні цього питання, то, звісно, дівчата більш задоволені тоді.
3: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
4: А тепер про сьогодення. Ти маєш власний кабінет, а мрієш про свою власну клініку.
5: Це була така моя мрія, але поки мені страшно це зробити знову таки, поки я не наважуюся. Так, мрія така є, тому що дуже хочеться розвивати тенденцію не просто косметології, як такої професії, а здорової косметології. У нас трошечки вона набула іншого характеру, на жаль, і хотілося б нести в маси більш правильну косметологію, здоровим глуздом, не про зміну кардинально жінки як такову, а про підхід до здоров'я, стану шкіри в першу чергу, тому що косметологія – це не тюнінг, це не пластика, це не пластична хірургія. Ми ніколи не будемо працювати на рівні з пластичними хірургами. Але якщо грамотно підійти до цієї професії, до цієї діяльності, то можна робити чудеса.
4: І вони можуть не знадобитися нам, ті хірурги.
5: Так.
4: А зараз про щоденну практику. Скільки людей зазвичай звертаються до тебе протягом дня?
5: По-різному, тому що враховуючи таку ситуацію в країні, але і тут дівчата мене дивують іноді, коли взагалі все спокійно, можуть не приїхати відмінити, а там коли загроза, масова атака, всі напливом, всім от просто треба терміново до мене звернутися. По-різному, я не скажу в середньому, це може бути там в кількості людей від 2 до 8. В залежності, який день, в який місяць. Весною більше активізується у нас, ніж взимку. Але моя така тенденція – це не кількість, це краще якість. Хай це буде в середньому там 2-3, але це буде якісно, і на кожного буде приділено потрібна кількість часу, чим це конвеєром робити дуже швидко і багато.
4: А чи є в тебе клієнти, які ходять роками?
5: Так, так.
4: Як будуються такі тривалі стосунки з клієнтами?
5: Довіра. Іра, це тільки довіра. Якщо з клієнтом працюєш живо. Живо – це я маю на увазі, коли ти чуєш, що хоче клієнт, коли ти відчуваєш. Бо клієнтки приходять не просто до тебе, як до косметолога, вони ще приходять до тебе, як до психолога. Так? Кожна обирає собі б'юті-майстра не просто для того, щоб зробити якусь процедуру, а ще, можливо, довірити щось особисте, обговорити, деякі отримати, можливо, якусь навіть пораду мудру. Так? Тобто це вже така, як будується довіра і переходить там вже в більш, я не скажу в дружні стосунки, але на більш інший рівень стосунки, як клієнт і як професіонал. Дуже цінно, коли ти от вже знаєш історію там від початку, там вже і внуки появились, з'явились, чи там дочка заміж вийшла. Ну, такі всі історії. Ти такою відчуваєш себе своєю, і це 100% підкреслює, наскільки довіра має значення ключове, скажімо так, налагодження оцього тоненького контакту між клієнтом. Це найцінніше, коли клієнти тобі довіряють обличчя. Ми ж розуміємо, для жінки обличчя – це просто все. Але коли ще й довіряють особисте, то ти вже відчуваєш себе зовсім на іншому рівні.
4: Оце дійсно є підхід з душею, так? Угу. І ти дійсно відчуваєш себе психологом, а іноді і другом, подругою клієнтів твоїх.
3: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
4: Були кумедні ситуації чи неочікувані у спілкуванні з відвідувачами?
5: Таку прям не згадаю найкумедніше. Вони завжди ситуації якісь трапляються. Просто така тенденція у професіоналів, все, що відбувається в кабінеті, так, воно лишається між там пацієнтом і між спеціалістом. Просто я не скажу, що така прям кумедна. Мене завжди цепляють дуже живі історії. От я тобі кажу, що ця довіра, яка будується роками, так, мені дуже приємно, коли люди відкриваються. Тобі. От оце прям, взагалі радує в професії. З кумедних, не згадаю прям таку над-над-над. Тут навіть нічого в голову не прийде. Бо я, мабуть, сама така по собі дуже позитивна і кумедна людина. То, можливо, я щось можу там. Може, клієнти про мене щось розказали радше, ніж я про них.
4: Розкажи, будь ласка, щоб краще зрозуміти твою спеціалізацію, чим саме займається косметолог-дерматолог?
5: В першу чергу ми оцінюємо стан шкіри. Вона має бути у нас здорова, бо шкіра – це найбільший орган, і вона в нас виконує дуже багато функцій. Перше, що ми робимо, це діагностуємо, тому що треба розуміти, з чим нам працювати, які нам треба вирішити питання. Клієнти приходять завжди, вони хочуть от одне: підтягніть мені тут, приберіть мені зморшки. Але ж я як професіонал, я маю визначити спочатку, діагностувати, визначити причину і тоді вже працювати, це ж більш професійно підхід. Тому першочергово це все ж таки лікування шкіри. Адаптація її в якийсь період, будь-то зимовий чи літній. Підібрати правильно неагресивний домашній догляд. Після оцінки підібрати і порекомендувати саме процедури індивідуально, які показані саме цій клієнті. Не які вона хоче, не які вона побачила в рекламі. Тому що у кожної процедури є як показання, так і протипоказання. А саме ти, як професіонал, де ти точно знаєш, що ризики будуть мінімальні, що буде максимальний ефект та без шкоди для шкіри. Тут от поетапно йде. Діагностика, оцінка, призначення лікування в деяких випадках. І все направлено все ж таки на покращення здоров'я шкіри.
4: А наскільки важливо мати саме медичну освіту в цій професії?
5: Дуже важливо. Дуже. Тому що, давайте логічно, якщо ми з точки зору розберемо навіть косметики, це в нас що? Це в нас хімічні елементи. Так, треба ж розуміти, як елемент саме працює. Тобто треба розуміти на фізико-хімічному рівні склад косметики, як підібрати якісні, які речовини шкідливі, які геть не можна. Треба знати анатомію, треба знати фізіологію. Тому що для того, щоб правильно лікувати шкіру, треба знати, ну, хоча б як мінімум, її анатомічні особливості. Що вона з собою являє, з яких вона шарів складається, які вона функції виконує. Дуже важливо насамперед це звернутися до спеціаліста, до косметолога з медичною освітою. Це гарантує вам, що людина підійде зовсім на іншому рівні до вирішення вашої проблеми зі шкірою.
4: А чим медичний косметолог відрізняється від естетиста без диплому?
5: Ну, у нас взагалі така тенденція, що дипломованих косметологів майже немає. Зазвичай це просто сертифікат. Тобто медичну освіту мають, так? У нас ділиться класифікація спеціалістів, може працювати без медичної освіти, тоді це буде косметичка називатися. І вона може тільки там підібрати догляд, нанести маску, дуже неширокий спектр там деяких процедур, так? Є косметик, це з середньою медичною освітою, і є косметолог, це вже з вищою медичною освітою. Відповідно від того, яка є додаткова ще освіта до диплома косметолога, відповідно, ти можеш більш ширше робити процедури, тобто більше інструментів в тебе, да, для роботи.
4: А ось коли йдеться не лише про красу, а про здоров'я, буває, що направляєш пацієнтів до інших лікарів, наприклад, онколога?
5: Да, я не працюю, скажімо так, одна в полі, тому що завжди проблема якась, це вона несе характер системний взагалі. Треба розуміти, що відбувається в організмі. Тому чому ж, повернемось, важлива медична освіта? Треба ж розуміти, які саме проблеми треба вирішити. Зазвичай у дівчат гормональні є порушення. Це має місце бути консультація ендокринолога, гінеколога. Іноді це ще додаткові спеціалісти. Переважно у мене це завжди ендокринолог і гінеколог в тандемі. Якщо ти комплексно підходиш до вирішення питання, це гарантує 100% гарний результат. І це буде більш професійно.
4: А траплялось виявити щось серйозне під час огляду?
5: Так, на жаль, на моєму досвіді, коли звертались за видаленням новоутворень, бо деякі які процедури роблю, тут вчасно треба зробити і професійну діагностику. Ну, добре, що є досвід в цьому направленні. То були такі випадки, коли перенаправляла до онкодерматолога, так підтверджувалися результати не дуже хорошого там прогнозу. Тому й наголошую, що все ж таки, якщо ви звертаєтесь до спеціаліста, питайте про освіту. Будь-яка процедура, неважливо, питайте про освіту. Це дасть вам гарант того, що до вас підійдуть більш професійно.
3: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
4: Поговоримо трошки про тренди і зміни в ставленні до себе. Наскільки популярні зараз послуги косметолога?
5: Дуже. Косметологія набула дуже широкого такого загалу. У нас зараз, ну, мені здається, косметологи одні з найпопулярніших зараз професій взагалі. Всі захотіли йти в косметологію, тому що і переважно жіноча аудиторія. Чому саме? Ну, ми ж розуміємо, що ми теж жінки, Іра, з тобою. Старіти нікому не хочеться. Як би це не було там боляче визнавати, приймати себе, але старіти нікому не хочеться. Хочеться якнайдовше зберегти оцю молодість і красу.
4: Хоча б красиво старіти.
5: Так. Так, хочеться. І можливо, деякі пішли від натхнення, так як так професія мрії була ще з дитинства. Хтось пішов, щоб знати секрети, як зберегти собі там молодість, так хтось якийсь інших причин. Але у нас косметологія дуже набула широкого загалу, і дуже б хотілося б, щоб якщо у нас так багато спеціалістів, щоб все ж таки вони були дипломовані, тобто ліцензійні.
6: Так, щоб було все якісно.
5: Так.
6: І професійно.
5: Так.
6: А ти бачиш, що культура догляду за собою в нас зростає?
5: Ну, якщо зайде мас-маркет, то ми зрозуміємо, що враховуючи, скільки в нас косметичних засобів в магазині, так? Бо жінки – це завжди генератори ідей. Саме через жінок у нас працює маркетинг. Тому, так, у нас набуло широкого загалу. І, в принципі, вже навіть і в домашніх умовах дівчата намагаються робити якісь професійні процедури, там, купуючи в просторах інтернету ті ж ін'єкції, ті ж апарати мініатюрні. Тому в цьому плані, ну, жінки, вони такі у нас, скажімо так, вони в нас розвивають б'юті-індустрію. 100% це жіноча аудиторія. Це 100%.
6: І нехай так далі триває. Я знаю, що шкіра повністю оновлюється кожні 28 днів. Маєш якісь свої улюблені факти про неї, про шкіру?
5: Так, те, що шкіра в нас оновлюється через 28 днів, це 100%, тому я завжди наголошую і клієнтам про це. Але ще є такі нюанси, як гормональні порушення або вікові зміни. Тому сказати категорично, що тільки це критерій, що оновлюється шкіра, це один з. Вона дуже багато має функцій. Захисну, видільну, регенеруючу. Тому сказати, що тільки це має значення – ні. Тут комплексно. Знову ж таки, знаючи анатомію, фізіологію, що саме має виконувати шкіра, яка її головна роль. Тоді тобі простіше, скажімо так, підібрати і той же домашній догляд, враховуючи ці критерії, ті ж процедури підібрати правильно, грамотно. Тому у шкіри дуже багато функцій, дуже багато. Вона в нас найбільший орган, і вона багато, навіть тих, які ви не здогадуєтесь, і терморегуляцію вона виконує, дуже важливо, там, де в нас більшість дівчат намагається від дечого позбутись, а це категорично не можна робити, бо тоді погіршується функція шкіри саме після цієї процедури.
6: Так, все ж таки, яка саме найулюбленіша функція, яку ти можеш розповісти, таку цікаву, що, можливо, більшості не знає?
5: Давайте от почнемо з епіляції, лазерної епіляції. Всі її масово роблять, але ніхто не знає, що саме оцей пушковий волос і волос, він нас на шкірі грає дуже колосальну роль. Він нас виконує роль терморегуляції. Тому що коли в нас відбувається потовиділення, влітку це переважно грає роль, щоб ми не отримали перенагрів. Якщо ми з точки зору жирної шкіри подивимось, да, що всі дівчата максимально хочуть зробити її сухою, то також, якщо виділяється в нас багато шкірного сала, це включається захисна функція шкіри. Значить, ви недостатньо її живите і зволожуєте, і кормите. І шкіра має якось вас захистити, і вона намагається якось зберегти оцей баланс, тому виділяє дуже багато кожного сала. А ми його що робимо? Максимально сушимо, змиваємо. І таких функцій їх багато. Насамперед.
3: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
6: А я нагадую, шановні слухачі, ви слухаєте Радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Ми говоримо з косметологиною, дерматологом Римою Біловою. А зараз рубрика «Довідка про професію». Косметолог-дерматолог – це фахівець із медичною освітою, який не лише піклується про красу, а й вміє розпізнати серйозні захворювання шкіри. Такий спеціаліст працює як з естетичними процедурами – чищення, пілінги, масажі, так і з медичними. Лікує акне, розацея, проводить дерматоскопію, новоотворення. Це не просто догляд, це наука і турбота про здоров'я та впевненість у собі. Отже, продовжимо. Про натхнення в роботі. Що тобі найбільше подобається у твоїй роботі?
5: По-перше, я не люблю називати її роботою.
6: Що тобі найбільше подобається у твоїй професії?
5: Супер. Моя діяльність – це ж таке моє натхнення. Це мій такий простір жіночий. Тому мене сама вже навіть діяльність надихає. Тому що коли ти займаєшся улюбленою справою, ти вже да, не на роботі як робот да, і не як раб, а ти вже як художник малює картину, так твориш щось. Мене надихає все в моїй діяльності. І дівчата, і жінки, і пацієнти, тому що кожен, хто приходить, це якась нова історія, це якийсь тобі новий виклик вирішити, допомогти з якимось питанням, чи здіагностувати правильно, вилікувати. Тому я просто обожнюю свою діяльність, і для мене натхнення вже прокинутись зранку. Є думка про те, що ти зараз підеш у своє улюблене дитище, і це вже надихає само собою.
6: Що найскладніше в цій професії для тебе?
5: Найскладніше – це моя мега-відповідальність, яка іноді дуже мене навіть не тільки розвиває, тормозить. Тому що коли страх є помилитися, ми всі люди, да? І ми всі здобуваємо досвід і навчаємось. Коли переважає в чомусь страх, це ж нормальна реакція, але треба перебороти саме в цей момент. Тому що коли я починала ще тільки свою діяльність, так, тільки здобувала свій досвід, ми скільки живемо, скільки і навчаємось. І для мене, мабуть, саме таке страшне – це перестати хотіти навчатись далі. Тому що якщо ти не вчишся, ти вже не ростеш. Є куди вчитись, все змінюється, тенденції змінюються. І з віком ми стаємо тільки мудріші. Мені б хотілося, не щоб цей процес не зупинявся. Мені подобається чомусь вчитись новому, щось дізнавати. Нове і на такому прямо ж клітинному молекулярному рівні знати, як же працює те чи інша процедура, чи як же працює та чи інша молекула, що ж вона насамперед там робить.
6: А до речі, як ти підвищуєш свою кваліфікацію? Курси, стажування?
5: Не лише. Це є офіційні курси, так, це є обрані у мене спеціалісти, які діляться своїм досвідом. Але навчання – це процес не лише про курси. Навчання – це навіть відкрити книгу, прочитати, навіть підняти ту ж медичну літературу, повторити ще раз там анатомію, фізіологію, тому що можна щось забути, можна щось не згадати. Це будь-які, скажімо так, джерела, які підвищують твій рівень. Це спілкування з колегами, це спілкування з іншими колегами, з лікарями, да, інших професій, які можуть тобі підказати, на що варто звернути увагу саме в цій ситуації. Тому навчання – це такий процес обширний, це не лише про косметологію, і психологом трішки треба бути, так, тому можна почитати якусь книжку психологічну. І в культурному просторі розвиватись, можна з клієнтом поговорити про мистецтво, і про літературу, і про музику. З молоддю також треба мати якусь спільну мову на їхньому сленгі розмовляти. Тому тут навчання, воно таке широкого такого загалу. Спеціаліст, він має бути широкогранним.
6: Універсальним.
3: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
6: А давай трошки з тобою поговоримо про чоловічий догляд за шкірою. Чим відрізняється догляд за шкірою у чоловіків? І чи справді чоловікам потрібна окрема косметичка?
5: З точки зору анатомії фізіології, в деяких моментах так, в деяких моментах ні. Шкіра, вона в принципі носить характер однаковий, ролі виконує функції однакові. В нас тільки різниця це в гормональних нюансах. Тому для чоловіків взагалі, якщо вони вже встають і вмивають обличчя хоч якоюсь пінкою, для обличчя, якщо ще вони наносять крем, це вже добре. Але, так, чоловікам доглядати за шкірою – це нормально. Тому що шкіра – це такий орган, який підлягає стресу кожен день. І хоча б банально підібрати просто правильно, чим вмивати шкіру і наживити, і накормити, тут нічого такого немає приступного, але чоловіки за шкірою доглядати можуть.
6: А з якими проблемами найчастіше звертаються чоловіки? І що ти їм радиш для щоденного догляду?
5: За доглядом дуже мало звертаються. От переважно, чесно кажу, що це жіноча аудиторія, але до мене приходять і військові, і чоловіки, і це переважно все-таки видалення утворень. Тих же натоптищів, що у нас у військових дуже часто, да, від берців, тому що там є така тенденція, залежить від взуття. Це видалення бородавок, там папілом, невусів. Оце чоловіча аудиторія так. Це тут по статистиці їх найбільше, чим жінок. А все ж таки по догляду переважає жіноча аудиторія. Жінки за собою доглядають краще поки що, ніж чоловіки.
6: Про те, що в моді і в практиці. Які процедури зараз у тренді?
5: Боже, в тренді зараз, на що запустили рекламу, мені здається, і що вирішили маркетологи просувати, те й в тренді. Але не завжди те, що в нас в тренді, це корисно. Давайте будемо чесними, що коли якусь процедуру дуже рекламують, якби вона була дійсно така чудова, то, мабуть, в рекламі їй би не треба було б її рекламувати там на широкий загал. Не завжди те, що рекламують, воно підходить всім також. ми ж говоримо індивідуально про кожний організм. У кожного відбуваються свої хімічні процеси. Так, у кожного різний режим, спосіб життя, здорові-нездорові звички. Тому сказати, що якась процедура, вона супермодна і вона підходить всім, ні. Навіть процедура там збільшення губ, також вона не всім потрібна. Не на широкий загал. Для неї є також як показання, так і протипоказання. І це в будь-якій процедурі. Тому те, що зараз тренди, ви знаєте, що ну, вони ж мають характер короткочасний. Побули в моді, да? Ви собі зробили, а потім воно вже з моди вийшло.
6: Багато буває таких жертв реклами.
5: Так, я теж жінка. Я також підлягаю під таку, скажімо, тенденцію, що коли я побачила рекламу, ну, так працює жіноча психологія. І, скажімо, якщо дуже активно проводиться реклама в соцмережах, якщо ще й долучили таких медійних людей, то тут ну дуже навіть важко перевмовити, що ця процедура саме цій клієнтці не потрібна. Але знаєте, що ніколи не вийде з моди, дівчата? Ніколи не вийде з моди – це здоровий стан вашої шкіри.
6: А яким методикам найбільше довіряєш і що найчастіше робиш?
5: Перевіреним, доказовим. Це ті, які мають хоч якусь доказову базу. І зазвичай це першочергово доглядові процедури. Це не агресивні, але це доглядові. Ті, які будуть направлені на покращення здоров'я вашої шкіри, на покращення її резервів, на покращення її функцій. Самі процедури перечислять не буду, тому що ну, їх багато просто. Це займе дуже багато ефіру. Але доглядові в мене переважають. Скажімо, ми їх поділимо на якісь ніші. От доглядові, саме за станом вашої шкіри, вони переважають.
3: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
6: А я нагадую, шановні слухачі, ви слухаєте Радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Ми говоримо з косметологиною, дерматологом Римою Біловою. А зараз рубрика «Міф чи правда». Давай перевіримо кілька поширених тверджень. Так. Якщо пити багато води, шкіра буде зволожена і без крему – міф чи правда?
5: Міф. Ваш організм, він точно знає, скільки йому потрібно води. І це не залежить від кількості взагалі.
6: Дорожча косметика дорівнює краще? Міф чи правда?
5: Міф. Можна купити більш бюджетну косметику, вона буде не така агресивна, буде більш корисна і більш безпечна.
6: Після 30 вже не обійтись без косметолога? Міф чи таки правда?
5: Все індивідуально. Деякі звертаються вже і в 20 років, і вже потребуються деякі процедури профілактичні робити. Тому тут більше не вік, а більше стан шкіри, більше спосіб життя, більше режим харчування та сну. Тобто індивідуально, більше не вік.
6: І ще кілька нюансів догляду. Багато хто боїться, якщо почнеш процедури, потім без них ніяк. Це справді так?
5: Так.
6: А яких помилок у догляді за шкірою найчастіше пропускаються?
5: Переважно перша помилка, яку роблять всі-всі-всі клієнти, це неправильно очищують шкіру. І за собою це несе потім погіршення її стану. Тут саме банальне – це правильно підібрати вам домашній догляд. Це 90% вашого успіху і більшість процедур просто не потрібні будуть.
6: А який би ти дала секрет молодості, з чого починати, щоб гарно виглядати в будь-якому віці?
5: Ну, я, мабуть, зараз повторю таку досить заюзану, скажімо, фразу. Це полюбити себе. Не всі, можливо, ще зрозуміють, але правда. Ваша любов до себе, її ніяким кремом не заміниш. Це ж не тільки про доглядові процедури, це не тільки про домашній догляд чи косметику. Взагалі, любов до себе – це як ви ставитесь до свого організму в цілому. Як ви даєте йому відпочивати, як ви спите, притримуєтесь якого режиму сна, як ви харчуєтесь, якої якості у вас продукти. І оце взагалі в комплексному, фізичні навантаження правильні, таке відношення до свого організму – це першочергово, яке одразу видно на обличчі жінки. Як вона до себе відноситься, так вона і виглядає.
6: Тепер трохи про довіру. Як завоювати довіру клієнтів у б'юті-сфері?
5: Чесним. Треба бути з клієнтом чесним. Якщо ти щось не можеш зробити, я чесно кажу, що я не волшебник, я не маг, я тільки вчусь. Чесність – це завжди рівна довіра. Якщо ти чесно кажеш клієнту, і на цьому і вибудовується, в принципі, построєння вже довірливих стосунків з клієнтом.
6: Про соцмережі. Як просування в соцмережах впливає на твою роботу? Це більше про клієнтів чи самовираження?
5: І те інше, Іра, тому що ми таки застали зараз час, коли набуло тенденції, що все ж таки треба не просто бути професіоналом своєї діяльності, а треба вже, скажімо, з іншої точки зору себе рекомендувати. Тому соцмережі – це і самовираження, і, звісно, це ще й реклама себе.
6: А можна пораду від тебе? На що б ти порадила звертати увагу тим, хто шукає хорошого косметолога?
5: Ну, перше, ми повернемося до початку інтерв'ю. Це освіта 100%. Це стаж роботи. І довіряйте своїй інтуїції. Якщо ви прийшли на консультацію до спеціаліста і щось там у вас не склалося, або по відчуттям, от ну, щось вам не подобається, інтуїція, вона ніколи не підводить жінок, вона в них дуже розвинена, значить, це просто не ваш спеціаліст.
6: А що порадиш тим, які тільки мріють стати косметологами?
5: Ой, порада буде така. Це перше, перебороти свій страх. Якщо ви дійсно хочете здобути професію косметолога, але боїтесь, ідіть у свій страх, там ваша точка зросту 100%. По-друге, налаштовуйтесь на те, що це постійне навчання. Це не один і не два курси, і це не одразу процедури складні ін'єкції. Взагалі, це постійний процес навчання. До цього також треба бути готовим, що вкладати в себе як час, так і фінанси в цій діяльності треба буде.
6: Про визнання. Як ти реагуєш на теплі відгуки від клієнтів?
5: Ой, я дуже люблю. Це мене окриляє, особливо не просто хороші відгуки, коли люди щиро діляться, що ти допоміг вирішити ту чи іншу проблему. Це ж одразу надихає, що ну все ж таки твої навички, да, твої професійні здобутки, от вони допомогли вирішити те чи інше питання. Тому для мене це ну дуже надихаюче в професії.
6: А можеш згадати момент, коли особливо пишалась результатом своєї роботи?
5: Так, це коли клієнти зверталися не до одного спеціаліста, там роками вирішували да, там, цю проблему, і коли саме звернулись до тебе, і ти це в короткий такий інтервал часу вирішуєш, ну тут вже прям навіть его підіймається. Не лише окриляє, не лише надихає, але дійсно відчуваєш себе прям ну професіоналом вищого рівня.
6: А про що ти мрієш у майбутньому професійному плані?
5: Професійному хотілося б все ж таки, навіть не клініку, Іра, мені б хотілося б зараз взяти напрямок, це школу косметологів. Я б з задоволенням ділилась би своїми здобутками, своїми знаннями, виводила б нашу косметологію на інший рівень, більш професійний, з більш індивідуальним підходом, не шаблонно, не фабрично, не масово, а грамотно, зі здоровим глуздом, які направлені саме на здоров'я пацієнта.
3: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
6: Поговоримо трошки про тебе поза твоєю професією. Чим захоплюєшся, коли ти не косметолог?
5: У мене захоплень кілька. Мені дуже подобається щось робити руками. Я можу в'язати крючком, я можу пошити дитині там на куклу якийсь одяг на швейній машинці. Все, що стосується зв'язати шапку. У мене так не сказати, що одна якась улюблена справа, але я дуже люблю щось творити саме руками. І ще я дуже обожнюю це читати, виключно літературу, все ж таки, не тільки професійно. А мені подобається і читати різні книжки, ту ж психологію, і, можливо, іноді це якийсь роман, або психологія стосунків там між чоловіком і жінкою. Читати люблю.
6: А де ти черпаєш своє натхнення для дописів і мотивації для жінок?
5: Життєві всі ситуації, тому що наш досвід – це взагалі… Ну, він колосальний, і ним треба ділитись. Тому що якщо ти пройшов досвід в житті не просто в теорії, а й в практиці, так, ти точно знаєш, як пройти цей шлях. Тому досвід здобутий, яким ти ділишся, це першочергове. Ну, теоретично також, можна знати теоретично дуже всього багато. Але на практиці, як ми знаємо, ну, зовсім по-іншому виглядає, ніж в теорії.
6: А що для тебе найбільше цінне у житті? Можливо, поділишся якимось своїм кредом по життю?
5: Цінність в моєму житті.

0: жіночу силу.
1: Що б ти побажала слухачам, які прагнуть краси, впевненості і гармонії?
0: Краса – це не вічне, та? А от гармонія з собою – це однозначно те, що виведе вас на інший зовсім рівень. Тому займайтесь не лише тілом, дівчатка, займайтесь своїм розумом, займайтесь розвитком своєї душі, дослухайтесь до вашої душі, що їй хочеться, що їй імпонує. Бо це ви понесете з собою 100%. Краса, на жаль, вона буде міняти тенденції, вплив моди. Це мінливе дуже. І краса, вона, на жаль, не вічна. Те, що всередині у вас краса, ось оце є. Чоловіки відчувають, вони бачать, точніше, не лише зовнішньо, але енергетично жінку чоловіки відчувають, яка саме енергія. І для чоловіків, в першу чергу, це важливо, яка саме енергія в жінці переважає.
1: Римочка, дякую тобі за щиру, за глибоку цікаву розмову. Ти не просто фахівець, ти людина, яка лікує не лише шкіру, а й ставлення до себе. І перед тим, як ми попрощаємося, що б ти хотіла побажати нашим слухачам?
0: Кохай, мрій і дій. Це такі, навіть підкреслено, мабуть, моє кредо життєве, що незалежно від обставин, життя дуже коротке, тому не витрачайте його на якісь марні речі.
1: А вам, дорогі слухачі, хочу нагадати, догляд за собою – це не розкіш, це звичка, яка починається з уваги, тепла і поваги до себе. І нехай це буде приводом загорнути себе в турботу. З вами була Ірина Батуріна, це програма «Є така професія» на радіо Кривбас. Бережіть себе, будьте красиві і зсередини, і ззовні.
2: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік – про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі будують нову амбулаторію для 7 тисяч мешканців центрального міського району, щоб зробити медичну допомогу ще доступнішою та зручною для людей. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол, нова амбулаторія одночасно дасть доступ до лікаря, профілактики, діагностики та підтримки. Ми будуємо нову амбулаторію, щоб медична допомога була ближче до людей і доступною без черг та тривалих поїздок. У новому закладі працюватимуть кабінети прийому лікарів, щеплень, діагностики, денний стаціонар та кабінет психологічної підтримки. Це комплексний підхід до первинної медицини. На сьогоднішній день роботи вже виконані на 70%. Паралельно створюємо укриття та необхідну інфраструктуру для безпечної роботи закладу. В місті вже працюють 50 амбулаторій. І ми продовжуємо модернізацію як первинної ланки та лікарень, щоб кожен етап медичної допомоги був якомога більш якісним і комфортним, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
3: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
4: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Меблі з VR – це просто.
5: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
6: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Україна повернула з тимчасово окупованої частини Херсонської області ще 6 дітей у межах ініціативи Bring Kids Back UA, повідомили в Херсонській ОВА. Серед врятованих – 4 хлопчики та 2 дівчинки віком від 8 до 17 років. Частину дітей змушували відвідувати окупаційні навчальні заклади, де нав'язували мілітаризовану пропаганду та примусове залучення до псевдовійськових програм. Одна з дівчаток продовжувала навчання в українській школі в умовах постійної небезпеки. Інша залишалася без доступу до медичної допомоги через відмову родини від російських документів. Нині всі діти перебувають у безпеці та отримують необхідну підтримку. Повернення стало можливим за сприяння партнерських організацій. Європейський Союз та програма розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні повідомили, що розпочинають другий етап ініціативи EU for Recovery, спрямованої на відновлення громад, що постраждали від війни, та підтримку євроінтеграційних процесів. Програма з бюджетом 50 мільйонів євро на 2026-2028 роки передбачає постачання обладнання, модернізацію інфраструктури, технічну допомогу, навчання та розвиток управлінських спроможностей місцевої влади. Окремий акцент зроблено на зміцненні соціальних та медичних послуг, економічному відновленні та посиленні згуртованості громад з урахуванням потреб ветеранів, молоді та осіб, які повертаються. Паралельно тривають візити до регіонів для оцінки результатів та координації подальшої підтримки. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що у Кривому Розі кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб від початку повномасштабної війни перевищила 90 тисяч, з яких понад 63 тисячі вже обрали місто для постійного проживання. У громаді наголошують на розширенні соціальних програм для переселенців, зокрема грошових виплат, безоплатного проїзду, продовольчої допомоги та медичних послуг. Триває реалізація житлових проєктів у партнерстві з міжнародними організаціями. Передбачено понад 100 квартир шляхом реконструкції 2 об'єктів, а також облаштування житла у співпраці з благодійними фондами. У місті підкреслюють, що пріоритетом є створення умов для відновлення життя людей, які втратили власні домівки. У Кривому Розі розширюють систему підтримки ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх родин, інтегруючи до неї загальноукраїнські організації з практичним досвідом, наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У місті діє комплексна політика героїв, що охоплює понад 70 заходів у 10 напрямах. Від фінансових виплат і мережі ветеранських хабів до медичної реабілітації, психологічної допомоги, оздоровлення дітей, спортивних програм та підтримки у працевлаштуванні та започаткуванні власної справи. Підписано меморандум про співпрацю з громадськими організаціями, який передбачає посилення правової, соціальної та психологічної підтримки родин загиблих, зниклих безвісти та полонених, розвиток реабілітаційних програм та інклюзивних сервісів. У місті наголошують, що метою є створення єдиної системи реальної допомоги та підтримки захисників та їхніх родин. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 7 травня протягом доби синоптики прогнозують ясну погоду. Без опадів. На ранок температура повітря буде від плюс 9 до плюс 17. Вдень та ввечері від плюс 26 до плюс 19. Вітер південно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
1: Меблі з VR – це просто.
3: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.

0: Інтернет-фрегат у квартиру. Всього за 50 гривень на місяць. 098 734 44 44. Деталі на сайті фрегат.com.
1: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
2: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі будують нову амбулаторію для 7 тисяч мешканців центрального міського району, щоб зробити медичну допомогу ще доступнішою та зручною для людей. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол, нова амбулаторія одночасно дасть доступ до лікаря, профілактики, діагностики та підтримки. Ми будуємо нову амбулаторію, щоб медична допомога була ближче до людей і доступною без черг та тривалих поїздок. У новому закладі працюватимуть кабінети прийому лікарів, щеплень, діагностики, денний стаціонар та кабінет психологічної підтримки. Це комплексний підхід до первинної медицини. На сьогоднішній день роботи вже виконані на 70%. Паралельно створюємо укриття та необхідну інфраструктуру для безпечної роботи закладу. В місті вже працюють 50 амбулаторій. І ми продовжуємо модернізацію як первинної ланки, так і лікарень, щоб кожен етап медичної допомоги був якомога більш якісним і комфортним, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: реклама.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
1: Меблі з VR – це просто.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
4: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deu. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро. Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800-304-302.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неонні вогні. Неонний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судів.

життя лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки, як тьотя на касі.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Норвегія оголосила про виділення Україні 2,8 мільярда норвезьких крон, що становить понад 259 мільйонів євро у межах ініціативи Організації Північноатлантичного договору з пріоритетного забезпечення потреб України PURL, передає Укрінформ. Механізм передбачає закупівлю американського озброєння та технологій за рахунок добровільних внесків країн-партнерів. Фінансова підтримка спрямована на посилення обороноздатності та стійкості України в умовах триваючої геополітичної напруженості. У норвезькому уряді наголошують, що така допомога відповідає стратегічним пріоритетам безпеки у регіоні. Ініціатива також забезпечує подальші постачання критично важливих систем озброєння, зокрема засобів протиповітряної та протиракетної оборони. Механізм розглядається як частина ширшої союзницької координації для оперативного забезпечення українських сил необхідним озброєнням. Україна та Швеція обговорили запуск Українського центру єдності у Стокгольмі, підтримку громадян за кордоном та майбутні механізми реінтеграції під час міжнародного форуму з огляду міграції, повідомили у Мінсоцполітики. Ініціативу розглядають як практичний інструмент для надання українцям чіткої інформації щодо правового статусу Швеції, доступних послуг, можливостей працевлаштування та підтримки громад, а також збереження зв'язку з українськими цифровими сервісами та інформацією про добровільне повернення. Окремо порушено питання можливого завершення тимчасового захисту у березні 2027 року та потреби узгодженого підходу з урахуванням безпекової ситуації в Україні. Також триває розробка цифрових сервісів для планування повернення, презентацію яких заплановано на конференції з відновлення України 2026 року у Гданську 25-26 червня. У Кривому Розі в обласному центрі служби крові виникла термінова потреба у донорах усіх груп крові, зокрема з позитивним резус-фактором, передає перший міський. Найбільший дефіцит наразі фіксується для першої та четвертої групи крові. Медики наголошують, що донорська кров безпосередньо використовується під час операцій та для порятунку поранених, зокрема військовослужбовців. Фахівці підкреслюють, що кожна донація може стати вирішальною для життя пацієнта та підвищує шанси на успішне лікування після тяжких травм. Жителів міста закликають за можливості долучатися до донорства, адже стабільне поповнення запасів крові є критично важливим для роботи медичної системи в умовах підвищеного навантаження. Кривий Ріг посилює підтримку дітей-сиріт та дитячих будинків сімейних форм виховання, забезпечуючи житлом та соціальними програмами, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У місті діє 46 прийомних сімей, де виховують 76 дітей, та 26 дитячих будинків сімейного типу, де зростає 147 дітей. Лише за 2025 рік створено 12 прийомних сімей і 13 дитячих будинків сімейного типу, до яких влаштовано 55 дітей. У 2026 році вже додано ще кілька сімейних форм виховання. Місто надає одноразову фінансову допомогу та забезпечує житлом. За останні роки придбано 25 будинків, встановлюються сонячні електростанції та передається побутове обладнання у співпраці з міжнародними партнерами. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі 7 травня протягом доби синоптики прогнозують ясну погоду. Без опадів. На ранок температура повітря буде від плюс 9 до плюс 17. Вдень та ввечері від плюс 26 до плюс 19. Вітер південно-західний. До 4 метрів за секунду. Реклама.
0: в інстаграм докторів.ua. Реклама. Реклама на радіо «Кривбас».

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір». З вами я, Анна Карташова. Сьогодні ми говоритимемо про мистецтво, яке народжується з ритму. Східні танці – це не просто пластика тіла. Це історія, це характер, це внутрішній стан, який неможливо підробити. Це мова, яку розуміють у різних країнах, без перекладу. У нашій студії танцівниця, викладачка та артистка, яка вже встигла побачити різні сцени, різні країни і відчути, як один і той самий танець звучить по-різному у світі. Зустрічайте, Марго Літвиненко.
2: Вітаю.
1: Вітаємо тебе у студії.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо.
1: Сьогодні говоритимемо про шлях у східному танці, про виступи за кордоном, про сцену, яка змінює, і про те, як танець стає не просто мистецтвом, а стилем життя. Тож почнемо наше знайомство з блісу. Схід чи сучасна хореографія?
2: Схід.
1: Виступ босоніж чи у сценічному взуті?
2: Дивлячись де, але босоніж, якщо це професійна сцена.
1: Довга підготовка чи спонтанний номер?
2: Спонтанний номер.
1: Камера чи живий глядач?
2: Живий глядач.
1: Танцювати у спеку чи у холодному залі?
2: У холодному залі.
1: Музика з оркестром чи електронний мікс?
2: Музика з оркестром.
1: Ранкові репетиції чи нічні виступи?
2: Нічні виступи.
1: Сцена великого фестивалю чи затишний арт-простір?
2: Затишний арт-простір.
1: Танцівниця – це професія чи стиль життя?
2: Стиль життя.
1: Аплодисменти – це енергія чи відповідальність?
2: Енергія.
1: Найважливіше у танці – пластика чи характер?
2: Характер.
1: Костюм може змінити настрій виступу чи ні?
2: Може змінити.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжимо. Тож трохи розогрілися, тож починаємо нашу розмову. Кожен танець починається з першого кроку, і зазвичай це крок у новий світ. Як саме східні танці увійшли у ваше життя?
2: Моє життя вони увійшли з дитинства, з 3 років. Я побачила східний танець на телебаченні, на проєкті «Україна має талант». Там я побачила дуже популярну танцівницю Аллу Кушнір. І тоді я сказала своїм батькам, що я також хочу бути на цій сцені. І для цього мені потрібно вивчати східний танець. У 6 років я пішла на свій перший клас. І я дуже загорілася цим стилем. І навіть тоді, коли я вже виступила на сцені у телебаченні, я зрозуміла, що це було не тільки для телебачення. Я справді закохалася дуже у цей стиль.
1: Який свій перший виступ ви пам'ятаєте найяскравіше?
2: Свій перший виступ я, звичайно, пам'ятаю, тому що я дуже хвилювалася. Це був найперший виступ на публіці. Мені було дуже погано від хвилювання. Але найяскравіше, яке я пам'ятаю, це коли були якісь трешові ситуації на сцені, коли я впала, коли я забула танець, коли я була маленька, коли в мене стекло було в носі, коли у мене там падала шаль, коли в мене музика виключалася. І це все я пам'ятаю найяскравіше.
1: Хто або що стали вашим головним натхненням у цій професії?
2: Я думаю, що кожен раз моє натхнення змінювалось. Саме перше, що дало мені поштовх саме у цей стиль, це Алла Кушнір. Коли я її побачила на телебаченні, потім, коли я з нею зустрілася, ми стали френдами. Потім це став мій перший викладач, коли я була дуже мала. Я дуже хотіла бути як вона, викладати для дорослих і дітей. Потім, коли я знову ж почала досягати цих маленьких мрій, в мене з'являлися нові мотиватори, нові люди, якими я надихалася.
1: Коли ви зрозуміли, що це вже не просто захоплення, а справа життя?
2: Я думаю, 10 років тому, напевно. Перші роки, коли ти маленький, ти не дуже це розумієш, не дуже... Тобто тобі це подобається, але якщо тобі це подобається, все одно це йде від батьків, вони тебе підштовхують далі розвиватися у цьому напрямку. Я думаю, що це сталося, коли ти, в принципі, як людина, стаєш більш усвідомленим. З того періоду я зрозуміла, що це стиль життя.
1: Чи доводилося вам боротися зі стереотипами щодо східних танців?
2: Звичайно, в нашому стилі дуже багато стереотипів. Просто потрусіть. Просто постояти чимось потрясти – це дуже велика робота, це дуже важко. Також стереотипи з приводу роботи, наприклад, як кажуть про блогерів, також кажуть про артистів, що це дуже легко. Ні, це взагалі дуже важка праця, починаючи з того, як ти повинен сформуватися як танцівник, як особистість, як ти повинен почувати себе біля людей, ти повинен дарувати енергію, ти повинен навчати, ти повинен бути завжди виглядати на 100%, відчувати на 100%, і починаючи з дороги з України, як кудись дібратися, це також дуже важко.
1: З часом танець виходить за межі студії і відкриває нові сцени та нові країни. У якій країні виступ залишив найбільше емоційний слід у серці?
2: Я думаю, було багато таких виступів, але я можу сказати, який виступ саме став переломним. Це було у 24-му році, це був мій перший виїзд за кордон на перший фестиваль східного танцю. Я вважаю, що мені дуже пощастило потрапити саме на цей фестиваль, тому що це був, і наразі я вважаю, що він все ще є найунікальнішим з усіх, тому що там справді збирається арт-ком'юніті, там не про змагання, там більше про арт-ком'юніті, тобто як творчо розвивати цей стиль. Тобто там взагалі не така атмосфера. Коли я перший раз туди приїхала, я дійсно зрозуміла, мій світ перевернувся з ніг на голову, як саме бачення на цей стиль. Тобто це не просто танець, це не змагання, це не така атмосфера, це дійсно мистецтво.
1: Чим відрізняється реакція іноземної публіки від української? Чи є якісь відмінності?
2: Важко сказати. Саме на професійній сцені серед танцівників.
1: Так.
2: Мені важко порівнювати, тому що в Україні я не викладала на фестивалях. Я викладала дуже багато за кордоном і приймала участь на фестивалях як учасник, як на змаганнях. Також дуже мало порівняно з Україною. Тобто мені дуже важко порівнювати саме, у чому різниця. Не знаю, тому що я більше за кордоном відчуваю себе вже як педагог.
1: Який виступ був для вас найекстремальнішим або найнеочікуванішим? Ви казали, зі склом у вас був виступ, так? А які ще, можливо, були казуси такі?
2: Ще були казуси, як я падала на сцені. Ось у цьому році, пару місяців тому, я викладала у Франції, у мене було гала-шоу, мій перший виступ. Я дуже поспішала на свій виступ. У мене завжди в тебе є, наприклад, один день, і в один день ти будеш викладати два класи, і після них тобі дається, мабуть, 2 години максимум. І ці 2 години ти повинен прийняти душ, помити своє волосся, накрутити його, зробити макіяж, намазати бронзатором тіло. Тобто, взагалі, щоб зібратися комфортно, мені потрібно 3 години, але коли такі екстремальні умови, даються їх лише 2, тобі все одно потрібно гарно зібратися. Я вже запізнювалась, без мене почати не могли, тому що це був інтенсив саме мій. Більше викладачів там не було, і потрібно було починати з мене. Я дуже запізнювалась, все, я на стресі, я вже готова, стою за кулісами, вони включають музику, я танцюю, мабуть, 30 хвилин, і у мене була партерна частина, коли ти на підлозі танцюєш, і виключається музика. І незадовго до цього я якраз думала, в мене, мабуть, було вже все на сцені, але ніколи не вимикалася музика.
1: Ну, потім вже ж відновилося якось так?
2: Ні. Це була дуже смішна ситуація, тому що я вийшла зі сцени, я чекала, я з публікою грала, але я зрозуміла, що нічого не виходить. Я вийшла зі сцени, і мені організатор каже, вибач мене, будь ласка, комп'ютер вирішив перезавантажитись. Я думаю, що? Але я нормально відношуся до таких ситуацій, все може бути. Я, тобто, була взагалі нормально настроєна. Потім другий раз просто вийшла і все.
1: Який фестиваль чи конкурс став переломним у вашій кар'єрі?
2: Про який я вже казала у 24-му році у Будапешті. Мій перший закордонний фестиваль.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі культурний простір, тож продовжуємо. Сцена – це завжди діалог між танцівницею і глядачем. Чи змінюється ваш характер у момент виходу на сцену?
2: Гарне питання. Я думаю, що не змінюється, мабуть. Я можу показати на сцені те, що я не можу показати в житті, але це в мені є. Тобто це не маска, це, мабуть, те, що я просто не можу про це казати, говорити, відкрити це в справжньому житті, не на сцені.
1: Яку історію ви прагнете передати глядачеві через танець?
2: Це залежить від номера, тому що наші танці дуже обширні, в нас дуже багато стилей, ти можеш показати все, що завгодно, від горю до безмежної радості в коханні. Тобто залежить від того, що я вибираю, щоб вийти на сцену. А перший вибір стоїть – це музика. Я завжди, якщо там є лірика в пісні, я завжди її спочатку переводжу, купляю переклади. Якщо мені переклад не підходить, я її не беру, якщо я не відчуваю те, що я хочу показати. Якщо це мені близьке, я це беру, і наразі тоді складається весь цей номер, і це саме те, що я хочу показати на сцені. Тобто це може бути взагалі різні теми, але якась обширна тема, яку я хочу показати, це, звичайно, яким може бути танець, і для мене важливо показати свій внутрішній світ на сцені.
1: Наскільки важлива акторська майстерність у східному танці?
2: Дуже мені важко назвати це акторською майстерністю, тому що ще раз повернуся до теми перекладів. Для мене у східному танці це не повинна бути акторська майстерність. Звичайно, коли ми працюємо у танцювальному залі, коли у нас дуже багато репетицій, звичайно, ти будеш працювати над емоціями, тому що у деяких людей є складнощі з вираженням емоцій, як це саме відобразити на лиці, не тільки через рухи. Але я не можу це назвати акторською майстерністю, тому що, наприклад, якщо ми візьмемо тему показати радість, наприклад, як ми закохані, або просто якийсь гарний, щасливий текст, це не повинно бути акторська майстерність. Тобто ти дійсно повинен розуміти, що ти хочеш показати, і дійсно насолоджуватись своїм виступом, насолоджуватись тим, що ти робиш, і розуміти те, що ти робиш. Якщо ми візьмемо печальний текст, як тебе хтось зрадив, також це повинно бути близьке до тебе. Якщо ти це не відчуваєш, краще це не показувати. Тобто це не акторська майстерність, це повинні бути справжні емоції.
1: Чи може танець допомогти прожити складні життєві моменти?
2: Так, прикладом є війна. У 22-му році я пам'ятаю, як всі танцівники перестали взагалі танцювати, тому що ми думали, що це не на часі. Тобто перші 2-3, мабуть, навіть 4 місяці ми взагалі не танцювали, а потім ми всі якось зібралися, як і всі люди, як це стосується не тільки танців. Пройшов час, і ми всі зрозуміли, що треба рухатись далі, поки в нас є цей час. Треба насолоджуватись життям, і це переломний момент для всіх людей, коли ти розумієш, переосмислюєш сенс життя, і ти розумієш, що треба насолоджуватись тим часом, який в тебе є.
1: Коли досвід накопичується, виникає природне бажання ділитися ним з іншим. Яким був ваш перший досвід викладання?
2: Я думаю, що мій перший досвід викладання був не дуже цікавий, тому що я викладала у школі, це був просто нормальний клас серед людей, яких я вже знаю, тобто це нуль стресу було. Також онлайн був перший клас, мабуть, в той самий час. Але те, що я, звичайно, гарно пам'ятаю, у 24-му році я перший раз викладала за кордоном у Франції. І я думаю, що це дуже гарний був час, коли я почала викладати у комфортній атмосфері серед своїх. Тобто потім, коли я поїхала за кордон, мені було дуже комфортно, і я вже наговорила англійську мову онлайн з учнями. Mm-hmm. Тобто це був мій перший досвід за кордоном викладання.
1: А скільки мов ви знаєте, що так просто легко викладаєте на ньому танці? Ви тільки англійську знаєте, чи окрім англійської ще французьку?
2: Ні, французьку я не знаю. Якщо ми їздимо, ми викладаємо на англійській. У нас зараз популяризована іспанська мова також, тому що там дуже багато організаторів, і деякі викладачі також вивчають іспанську мову, але коли я викладаю, так тільки на англійській.
1: А як складно вам? Чи ні?
2: Вже ні. Для мене дуже було приємно почути те, що я гарно говорю на англійській мові. Я була у Швеції місяць тому, я з дівчатами готую номер, і я їм давала свою постановку. Після цього тренування вони мене похвалили, що я дуже гарно говорю англійською мовою. Я була дуже здивована, тому що я не думаю, що я говорю гарно англійською, але так, люди кажуть, що...
3: Так, це дуже класний досвід.
2: Так.
3: А з яким запитом найчастіше приходять учениці?
2: Я думаю, що більшість учнів, які приходять саме до мене, це, по-перше, вони бачать мене як особистість, як артиста, що в мені є щось, чому вони хочуть навчатися. Наразі учениці, які до мене приходять, це за направленнями. Деякі стилі, які вони вважають в мені неймовірними. Це класичний стиль, як працювати з емоціями, як відчувати, як працювати над почуттями. І також це фольклорні направлення, тому що я не працюю з усіма фольклорними направленнями, їх дуже багато, але якщо я працюю над деякими, я працюю прям на 100, на 1000, на 1000000% дуже відповідально з цим.
3: Чи трапляється, що учні надихають вас на нові творчі рішення?
2: Звичайно. Мене навіть більше надихає не результати їх, а те, як вони, їх бажання, як вони хочуть вивчати. Мене це дуже надихає. Мене це дуже надихає саме на вивчення чогось.
3: А як часто вони надихають вас?
2: Часто. Часто. Я думаю, що мене надихають всі мої учні.
3: А що, окрім учнів, вас надихає?
2: Мене надихає все. І це навіть не тільки зі східним танцем. Мене може надихати дійсно все, починаючи з музики, як хтось якось танцював, якась людина, як вона, в принципі, поводить себе у житті. Але мабуть, я десь побачила якийсь відосик, і мені він зайшов. Це може мене якось надихнути в сфері арт. Тому мене може надихати все.
3: Як змінюється жінка внутрішньо, коли починає танцювати?
2: Почнемо з танцювального залу. До того, як вийти на сцену, це велика віддушина, тому що коли ти займаєшся не тільки східним танцем, але взагалі танцями, мистецтвом, це там, де ти можеш розкрити себе, це там, де ти відходиш від рутини, це там, де ти можеш розслабитися, насолоджуватися собою, не думаючи про всіх людей, тому що коли ти жінка, на тобі лежить дуже багато відповідальності, сім'я, ти мама. Навіть якщо ти ще не мама, ти маєш сім'ю, на тобі завжди лежить відповідальність. Коли ти приходиш на танці, ти думаєш тільки про себе і розвиваєш тільки себе.
3: Чи маєте ви власну методику або авторський стиль навчання?
2: Я, чесно, навіть і не знала, що в мене є щось авторське, якщо б мені не сказали це мої учні та люди, яким подобається моє мистецтво, тому що це якийсь власний стиль. Я так не роблю і не робила. Це не те, коли ти будеш сидіти і думати, так, оце я робити не буду, тому що мені потрібно бути особливою. Оце я буду, а це, я, напевно, потрібно це поміняти, тому що я хочу бути така одна. Ні, це приходить не так, це приходить, коли ти навчаєшся у багатьох людей, які тебе надихають, не у одної персони, у багатьох людей, які тебе надихають, надихатися всім, насолоджуватися цим, і потім з цього виходить вже твій власний стиль. Те, ким я являюсь як артист, якщо в мені бачать щось особливе, я думаю, це те, чим я також, чому я навчаю своїх учнів, але також я думаю, що, знову ж повернемося, я б не знала, що я роблю щось інше, якщо б мені це не сказали, саме те, що я вкладаю у думку людини. Як взагалі дивитися на танець? Візьмемо за приклад, коли до мене приходить учениця з іншої школи, і вона взагалі настроєна по-іншому на конкурси, взагалі. Тобто я навчаю, що ти приходиш на сцену, якщо ти виходиш на сцену, ти повинен змагатися не з кимось, а з собою вчорашнім. Ніколи не настраювати себе на перше місце або на медальку, це взагалі не для цього, ми не на Олімпійських іграх. Це мистецтво, і це буде дуже добре, якщо ти будеш себе налаштовувати на те, щоб ти дуже класно станцював, дуже насолоджувався своїм виступом, щоб людям це сподобалось, і якщо в тебе буде медалька, це взагалі ж буде круто.
3: Так, звісно.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо «Кривбас».
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір». Східні танці сьогодні – це вже частина глобальної культури, яка постійно змінюється. Як соціальні мережі вплинули на популярність цього мистецтва?
2: Я думаю, що соціальні мережі вплинули на всі види мистецтва, але якось особливо на наш вид мистецтва. Я не спостерігала за цим, але за допомогою цього мистецтва мої соцмережі дуже гарно розвинулись.
1: Змінилася музика, під яку сьогодні танцюють східні танці?
2: Змінилася, але наразі стара мода вертається. І вся стара музика також повертається. І ця стара, класична, не стара, це як золотий час, ми кажемо, Golden Era. Ми досі використовуємо всі ці пісні, вони можуть бути переписані у новий формат. Але наразі ми повертаємося до золотих часів і також можемо танцювати прямо під живі старі записи.
1: А як ви гадаєте, краще старі чи нові все-таки?
2: Не можу сказати, що краще, але можу сказати те, що більш мені по душі – це старі записи.
1: А як часто використовуються старі? Більше ж зараз, так, чим нові?
2: Я думаю, що ні, тому що старі записи – це взагалі вони були написані у ті часи, коли їх не використовували для танців. Тобто вони були записані, класичні пісні, тільки для прослуховування. Там взагалі йдуть версії по годині, тобто ти не станцюєш годину.
1: А, ну так.
2: І це все було записано не для танцю, для прослуховування. Наразі всі пісні, які пишуться, вони написані тільки для танцювання. Тобто там набагато більше інструментів, які ти можеш використовувати. Зараз, коли я беру старі треки, живі записи, дуже важко під них ставити хореографію, тому що в тебе небагато чого використати. Тобто, як для танцівника дуже важко використовувати старі пісні, це прям такий челендж, щоб поставити постановку під стару пісню, але те, що більш мене торкає, це старі живі записи.
1: Чудово. Який творчий експеримент ви хотіли б здійснити найближчим часом?
2: Дуже багато таких. Бути викладачем за кордоном, виступати саме на сценах, які я вже виступала. Це Каїр, виграти там, тому що це база. Це база, тому що ти приїжджаєш в Україну, звідки це взагалі все зародилося. Це взагалі був такий класний досвід. І в цьому році вже буде третій рік, я вже буду їхати до Єгипту. І другий рік, як я вже там буду викладати. Мрії поступово, як зароджувалися, так і здійснились.
1: Про яку сцену або міжнародний проєкт ви мрієте зараз? Про Каїр, так? Правильно?
2: Вже здійснилося.
1: Здійснилося. Так. А ще які мрії?
2: Не скажу. Секрет.
1: Що для вас означає справжній успіх у професії?
2: Кожного свій власний успіх. Мій успіх, мабуть, був це зв'язаний з країнами іншими, не як реалізуватися за кордоном і бути педагогом. Це був мій успіх, але у кожного свій успіх. У нас немає якогось стандарту, так.
1: І скажіть, будь ласка, наостанок, що ви бажаєте починаючим танцівникам і що ви бажаєте взагалі нашим людям зараз?
2: Танцівникам і людям я бажаю знайти те, де ви можете відкрити свою душу, як у нас в танці говорити, мабуть, без слів, відкривати себе, не соромитись починати щось нове для себе, розвиватися. Розвиватися – це завжди дуже круто і якісно, тому що зараз взагалі дуже складні часи, і всі живуть у рутині, треба знаходити трішки завжди часу для себе, так, знайти діло там, де ти будеш відкривати свою душу і насолоджуватися цим. А для танцівників не соромитись, бути впевненим у собі. Це велика робота саме над собою, але я бажаю всім успіхів в цьому, наснаги і багато-багато натхнення.
1: Дякую вам.
0: Ви слухаєте «Культурний простір». «Культурний простір».
3: Сьогодні ми говорили про мистецтво, яке неможливо сховати, про рух, який відкриває людину глибше, ніж слова, про сцену, яка дає свободу і водночас вимагає чесності. Дякуємо нашій гості Марго Літвиненко за цю щиру, емоційну і дуже живу розмову. Нехай у вашому житті буде більше ритму, більше внутрішньої гармонії і більше моментів, коли хочеться рухатись вперед в своєму темпі. З вами була Анна Карташова. Це був культурний простір на радіо Кривбас і Першому міському телеканалі. До нових зустрічей!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Реклама. Шукаєш вантажне авто? А може автобус? П'ять потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Офіційний дилер у Дніпрі та області. Реклама на радіо Кривбас. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Парламентський комітет з питань бюджету повідомляє, що розглянув проєкт змін до бюджетного кодексу щодо спрямування військового збору до спеціального фонду державного бюджету та рекомендував парламенту ухвалити документ за основу і в цілому. Передбачається, що з 1 січня 2027 року і до завершення третього року після закінчення воєнного стану цей податок зараховуватиметься до спеціального фонду. Очікувані надходження перевищать 200 мільярдів гривень щороку і використовуватимуться виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України. У парламенті зазначають, що рішення має забезпечити цільове фінансування оборонних потреб на тлі можливого зменшення міжнародної підтримки після війни. Раніше також було ухвалено закон про збереження підвищених ставок військового збору після завершення воєнного стану. Парламентський комітет з питань бюджету повідомляє, що розглянув проєкт змін до бюджетного кодексу щодо спрямування військового збору до спеціального фонду державного бюджету та рекомендував парламенту ухвалити документ за основу і в цілому. Передбачається, що з 1 січня 2027 року і до завершення третього року після закінчення воєнного стану цей податок зараховуватиметься до спеціального фонду. Очікувані надходження перевищать 200 мільярдів гривень щороку і використовуватимуться виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України. У парламенті зазначають, що рішення має забезпечити цільове фінансування оборонних потреб на тлі можливого зменшення міжнародної підтримки після війни. Раніше також було ухвалено закон про збереження підвищених ставок військового збору після завершення воєнного стану. У Кривому Розі триває 11-та сесія університету третього віку – освітньо-соціальної програми для людей старшого віку, яка об'єднала близько 350 учасників у різних районах міста. Загалом проєкт охопив уже понад 3 тисячі мешканців, наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Навчання включає опанування цифрових навичок, комп'ютерної грамотності, основ здорового способу життя та побутових онлайн-сервісів. Від запису до лікаря до оплати комунальних послуг та зв'язку з рідними за кордоном. Окрему увагу приділяють психологічній підтримці та живому спілкуванню, що допомагає подолати самотність та соціальну ізоляцію. Учасники програми залишаються активними та мотивованими, доводячи, що вік не є перешкодою для навчання та розвитку. У Кривому Розі триває модернізація шкільних укриттів, які перетворюють на повноцінні навчальні простори, здатні забезпечити офлайн-освіту навіть під час повітряних тривог, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Одну з гімназій у Довгинцівському районі розширено майже вдвічі. Тепер укриття дозволяє одночасне навчання понад 450 учнів. Після оновлення заклад переходить на повністю очний формат роботи. У приміщенні облаштовано нові навчальні кабінети з сучасними меблями та обладнанням зони відпочинку та ігрові простори. Проведено модернізацію інженерних мереж, вентиляції, освітлення, а також облаштовано санітарні кімнати з гарячою водою. Загалом у місті вже функціонує понад 200 безпечних освітніх просторів, а програма їх розширення триває. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 7 травня протягом доби синоптики прогнозують ясну погоду. Без опадів. На ранок температура повітря буде від плюс 9 до плюс 17. Вдень та ввечері від плюс 26 до плюс 19. Вітер південно-західний. До 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів» – програма про кіно, яке варте уваги. Я Анна Карташова. Сьогодні гучні прем'єри, несподівані камео, серіали, що не відпускають, і кіно, яке давно стало класикою. І починаємо з новин, які вже зараз формують кіносвіт.
0: Новини кіно.
4: Мел Гібсон готує одразу два продовження стрічки «Страсті Христові». Йдеться про дилогію «Воскресіння Христа». Перша частина вийде 26 березня 2027 року, а друга – 6 травня того ж року. Сюжет тримають у таємниці. Оригінальний фільм свого часу отримав 3 номінації на «Оскар» і викликав великий резонанс, тож продовження вже зараз викликає підвищений інтерес. Біллі Айліш виходить на великий екран. Фільм-концерт «Hit Me Hard and Soft» стартує в Україні 7 травня і одразу у форматі 3D. Співрежисером виступив Джеймс Кемерон, автор «Аватара» і «Титаніка». Це не просто запуск концерту, а повноцінне кіношоу з новими візуальними рішеннями. «Емілі в Парижі» офіційно продовжено на 6-й сезон. Події нових серій розгорнуться не лише у Франції. Глядачів чекають Греція та Монако. Знімальний процес стартує вже цього року, а прем'єра запланована на 2026 рік. «Берлін» повертається з другим сезоном. Прем'єра 15 травня. Новий сюжет будується навколо викрадення картини Леонардо да Вінчі «Пані з горностаєм». Головний герой знову збирає команду і планує одне із найзухваліших пограбувань. Леді Гага з'явиться у фільмі «Диявол носить Прада 2». Ініціаторкою її участі стала Меріл Стріп. За словами акторки, достатньо було одного дзвінка, щоб переконати Гагу приєднатися до проєкту. Також співачка заспівала головну композицію стрічки. Від прем'єр до класики. Далі – кіно, яке не втрачає актуальності навіть через десятиліття.
0: Золота колекція.
4: Є фільми, які з'являються в потрібний момент і залишаються назавжди. День, коли зупинилася земля. США, 1951 рік. Режисер Роберт Уайс. Це кіно вийшло у час, коли світ жив у постійному напруженні. Холодна війна, страх перед ядерною загрозою і невідоме майбутнє. І саме в цей момент з'являється історія про прибульця, який прилітає не завойовувати, а попереджати. Головний герой Клату – один із перших образів іншого, який не є ворогом. І це перевернуло жанр фантастики. Цікавий факт – зйомки проходили у Вашингтоні. Для фантастичного кіно це було унікально. Режисер прагнув максимальної реалістичності, щоб глядач повірив у події. Роберт Горд – ще один прорив. Він не говорить, не пояснює і не домовляється. Він просто існує як абсолютна сила. І саме цей образ пізніше стане основою для десятків кіноісторій про штучний інтелект і контроль. Окремо варто сказати про музику. Композитор Бернард Герман використав термін «сворк» – інструмент, який створює космічне звучання. І саме завдяки цьому саундтрек став частиною атмосфери, а не просто фоном. Фраза «Клату Барадо ніхто» стала культовою і досі з'являється в кіно як знак поваги до класики. Фільм внесений до Національного реєстру фільмів США як стрічка, що має культурну, історичну і художню цінність. Це кіно не дає готових відповідей. Воно ставить питання, які досі залишаються актуальними. Від кіно, яке змушує думати, до серіалу, який змушує відчувати.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: є серіали, які дивишся заради сюжету, а є ті, які створюють настрій. Сьогодні поговоримо про «Емілі в Парижі» від Netflix. Головну роль виконує Лілі Колінз. І саме вона зробила цей проект живим і впізнаваним. Серіал створив Даррен Старр, автор «Сексу і міста». І це відчувається одразу. Стиль, ритм, увага до деталей і внутрішніх переживань героїв. На поверхні – це історія про моду, Париж і красиве життя. Але всередині – це серіал про адаптацію. Про те, як людина опиняється в чужій культурі, де все працює зовсім інакше. Інші правила, інший темп, інші очікування. Цікавий факт – після виходу серіалу різко зріс інтерес до паризьких локацій, ресторанів і навіть до модних брендів, які з'являлися у кадрі. Серіал реально вплинув на туристичний інтерес до міста. Ще один момент – костюми. Кожен образ Емілі – це окрема історія. Над ними працюють стилісти, які співпрацюють із великими модними домами. І саме тому серіал виглядає як подіум у Русі. У новому сезоні історія виходить за межі Парижа. Греція, Монако, нові знайомства і нові рішення. Але головне залишається – вибір між тим, ким ти був, і тим, ким ти можеш стати. Серіал балансує між легкою казкою і життєвою правдою. І саме це робить його таким популярним.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Є пісні, які не просто звучать на початку серіалу. Вони одразу задають настрій. The Big Band Theory Main Theme – Bare Naked Ladies. Головна тема серіалу – теорія великого вибуху. І це один із найшвидших інтро-треків у телевізійній історії. Текст буквально пролітає крізь історію Всесвіту – від великого вибуху до сучасності за кілька десятків секунд. Цікавий факт, щоб написати текст – учасники гурту вивчали популярні наукові книги, зокрема, роботи фізика Стівена Гокінга. Ще один момент. Оригінальна версія пісні значно довша, ніж та, що звучить у заставці. У повному варіанті є додаткові куплети, які рідко чули навіть фанати серіалу. Серіал тривав 12 сезонів, і ця пісня залишалася незмінною. Вона стала таким самим символом проєкту, як персонажі чи їхні жарти. І навіть сьогодні варто почути перші акорди. І ти вже ніби повертаєшся у квартиру Шелдона і Леонарда. Це той випадок, коли музика не просто вступ, вона частина історії.

0: Дивіться те, що варте уваги. Слухайте те, що має зміст. І почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але

0: інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі будують нову амбулаторію для 7 тисяч мешканців центрального міського району, щоб зробити медичну допомогу ще доступнішою та зручною для людей. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол, нова амбулаторія одночасно дасть доступ до лікаря, профілактики, діагностики та підтримки. Ми будуємо нову амбулаторію, щоб медична допомога була ближче до людей і доступною без черг та тривалих поїздок. У новому закладі працюватимуть кабінети прийому лікарів, щеплень, діагностики, денний стаціонар та кабінет психологічної підтримки. Це комплексний підхід до первинної медицини. На сьогоднішній день роботи вже виконані на 70%. Паралельно створюємо укриття та необхідну інфраструктуру для безпечної роботи закладу. В місті вже працюють 50 амбулаторій. І ми продовжуємо модернізацію як первинної ланки та лікарень, щоб кожен етап медичної допомоги був якомога більш якісним і комфортним, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» і це «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Є книги, які приходять у наше життя вчасно. Саме тоді, коли потрібна думка, емоція, натхнення або новий погляд. Сьогоднішній випуск саме про такі історії. Будуть свіжі книжкові новини, сильні романи, кіноадаптації, реальні долі та рекомендації для різного настрою. Тож відкриваємо нову сторінку і починаємо.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними Publishers Weekly, у США продовжує зростати інтерес до сімейних романів із кількома поколіннями героїв. Продажі такого сегменту піднялися більш ніж на 17% за останній рік. Читачі дедалі частіше обирають великі історії про родинні таємниці, спадковість характерів, непрості стосунки між батьками і дітьми та пошук власного місця в сімейній історії. Видавці вважають, що це реакція на час нестабільності. Люди шукають теми коріння, пам'яті та незалежності. Такі книги читають довше, обговорюють активніше і часто радять друзям. За даними «Букселер», у Великій Британії зріс попит на книжки про фінансову грамотність і просте управління грошима. У топах продажів – видання про особистий бюджет, звички витрачання, психологію грошей та довгострокове планування. Аналітики пояснюють, у період економічної невизначеності люди шукають не тільки мотивацію, а практичні рішення. Цікаво, що частина таких книг купується як подарунок молодим людям. Книга дедалі частіше стає не просто читанням, а інструментом життя. За даними Українського інституту книги, в Україні розширюється програма популяризації читання серед дітей і підлітків. Плануються нові конкурси рецензій, зустрічі з авторами, літні читальні простори та книжкові події у громадах. Окремий акцент робиться на сучасній українській дитячій літературі. Фахівці наголошують, звичка читати формується не повчанням, а емоцією. Якщо дитина асоціює книги з цікавістю та теплом, читач зростає природно. За даними Variety, роман «Lessons in Chemistry» – «Уроки хімії» після успішної екранізації знову повернувся до списків продажів. Історія жінки-науковиці, яка бореться зі стереотипами, знайшла нову хвилю читачів. Видавці відзначають, якісна адаптація здатна дати книзі друге життя. Іноді екран не замінює текст, а повертає до нього. За даними The Guardian, незалежні книгарні Європи все частіше запускають формат тихих годин читання. У визначений час люди приходять до книгарні, відкладають телефони і просто читають поруч одне з одним. Без лекцій, без шуму, без поспіху. Ідея виявилася дуже популярною. Схоже, сучасній людині дедалі більше потрібна не лише інформація, а тиша.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Світ постійно говорить голосно, а хороша книга часто говорить тихо. Саме тому її чують глибше.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Шиголь. Донна Тарт. Що може залишитися з людиною після великої втрати? Це роман про хлопця на ім'я Тео, життя якого різко змінюється після трагедії в музеї. Разом із ним у його долю входить маленька картина. Твір мистецтва, що стає символом пам'яті, болю і надії. На перший погляд, це історія дорослішання, але насправді значно більше. Це книга про самотність, про спробу втриматися, про те, як травма впливає на вибори людини. Донна Тарт пише густо, уважно і дуже атмосферно. Тут важливі деталі – міста, речі, люди, які приходять і зникають. Критики високо оцінили роман за масштаб і психологічну глибину. Це текст, який не поспішає, але дає сильний післясмак.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Коли книга створює потужний світ, це природно. Природно, що його хочеться побачити.
0: Знято за мотивами.
1: Делія Оуенс. Роман став міжнародним бестселером завдяки незвичному поєднанню жанрів. Тут є історія дорослішання, судова драма і майже детективна таємниця. У центрі сюжету – дівчина Кая, яка виростає на болотах майже наодинці зі світом. Книга багато говорить про самотність, упередження та зв'язок людини з природою. Екранізація вийшла у 2022 році. У фільмі більше романтичної інтонації і візуальної краси пейзажів. У книзі – більше внутрішнього життя героїні та глибини її самотності. Цікавий факт. Роман довго тримався у списках продажів і став одним із найобговорювальніших читацьких феноменів останніх років.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але деякі історії не потребують вигадки. Життя іноді пише сильніше за будь-який сценарій.
0: Історія написана життям.
1: The Terminal. Стрічка натхненна реальною історією людини, яка тривалий час жила в аеропорту через проблеми з документами та громадянством. Фільм переносить цю ідею у художню форму і додає більше тепла, гумору та людяності. Головний герой опиняється між країнами, правилами і системами, які не знають, що з ним робити. Але замість озлоблення він зберігає гідність і здатність будувати стосунки навіть у дивних умовах. Головні ролі – Том Генкс, режисер – Стівен Спілберг. Фільм нагадує, іноді найбільше випробування – це чекати і не втратити людяність.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Після таких історій хочеться взяти до рук книгу, яка стане хорошою компанією саме зараз.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг – кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Клара і сонце». Кадзуо Ішигуро. Тиха і розумна книга про любов, технології та самотність. Підійде для спокійного, вдумливого читання, коли хочеться не поспішати. «Майже ніколи не навпаки». Марія Матіос. Сильна українська проза про характери, родину і людські пристрасті. Для тих, хто цінує живу мову та глибокі емоції. «Тривожні люди». Фредерік Бакман. Тепла і водночас мудра книга про людей, які ховають біль за буденністю. Підійде тоді, коли хочеться і усміхнутися, і подумати. «Думай повільно, вирішуй швидко». Даніель Канеман. Захопливий нонфікшн про те, як працює наше мислення і чому ми помиляємося. Для тих, хто любить книги, після яких дивишся на себе інакше.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогодні ми ще раз побачили. Хороша книга не завжди дає готові відповіді. Іноді вона ставить правильні питання, іноді допомагає втримати день, іноді нагадує, ким ми є. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас, і це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте уважно, думайте.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто.
1: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх. В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Україна повернула з тимчасово окупованої частини Херсонської області ще 6 дітей у межах ініціативи Bring Kids Back UA, повідомили в Херсонській ОВА. Серед врятованих – 4 хлопчики та 2 дівчинки віком від 8 до 17 років. Частину дітей змушували відвідувати окупаційні навчальні заклади, де нав'язували мілітаризовану пропаганду та примусове залучення до псевдовійськових програм. Одна з дівчаток продовжувала навчання в українській школі в умовах постійної небезпеки. Інша залишалася без доступу до медичної допомоги через відмову родини від російських документів. Нині всі діти перебувають у безпеці та отримують необхідну підтримку. Повернення стало можливим за сприяння партнерських організацій. Європейський Союз та програма розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні повідомили, що розпочинають другий етап ініціативи EU for Recovery, спрямованої на відновлення громад, що постраждали від війни, та підтримку євроінтеграційних процесів. Програма з бюджетом 50 мільйонів євро на 2026-2028 роки передбачає постачання обладнання, модернізацію інфраструктури, технічну допомогу, навчання та розвиток управлінських спроможностей місцевої влади. Окремий акцент зроблено на зміцненні соціальних та медичних послуг, економічному відновленні та посиленні згуртованості громад з урахуванням потреб ветеранів, молоді та осіб, які повертаються. Паралельно тривають візити до регіонів для оцінки результатів та координації подальшої підтримки. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що у Кривому Розі кількість зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб від початку повномасштабної війни перевищила 90 тисяч, з яких понад 63 тисячі вже обрали місто для постійного проживання. У громаді наголошують на розширенні соціальних програм для переселенців, зокрема грошових виплат, безоплатного проїзду, продовольчої допомоги та медичних послуг. Триває реалізація житлових проєктів у партнерстві з міжнародними організаціями. Передбачено понад 100 квартир шляхом реконструкції 2 об'єктів, а також облаштування житла у співпраці з благодійними фондами. У місті підкреслюють, що пріоритетом є створення умов для відновлення життя людей, які втратили власні домівки. У Кривому Розі розширюють систему підтримки ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх родин, інтегруючи до неї загальноукраїнські організації з практичним досвідом, наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У місті діє комплексна політика героїв, що охоплює понад 70 заходів у 10 напрямах. Від фінансових виплат і мережі ветеранських хабів до медичної реабілітації, психологічної допомоги, оздоровлення дітей, спортивних програм та підтримки у працевлаштуванні та започаткуванні власної справи. Підписано меморандум про співпрацю з громадськими організаціями, який передбачає посилення правової, соціальної та психологічної підтримки родин загиблих, зниклих безвісти та полонених, розвиток реабілітаційних програм та інклюзивних сервісів. У місті наголошують, що метою є створення єдиної системи реальної допомоги та підтримки захисників та їхніх родин. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 7 травня протягом доби синоптики прогнозують ясну погоду. Без опадів. На ранок температура повітря буде від плюс 9 до плюс 17. Вдень та ввечері від плюс 26 до плюс 19. Вітер південно-західний. До 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя, Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Вітаю, ви на хвилі Радіо Кривбас та дивитесь ефір на телеканалі «Перший міський». Сьогодні говоримо про тему, яка змінюється просто на наших очах – жіночі професії у 2025-2026 році. Хто сьогодні формує ринок, які професії зникають, а які тільки народжуються? І головне, як змінюється роль жінки у сучасному суспільстві? У студії соціолог, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Криворізького державного педагогічного університету Ірина Володимирівна Грабовець. Вітаємо вас у нашій студії.
4: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Отже, поговоримо про професію і дослідження. Ірина Володимирівна, як сьогодні соціологія допомагає зрозуміти зміни у професіях?
4: Взагалі, треба сказати, що соціологія – це радар ринку праці, так, тому що соціологія робить аналіз. Соціологія аналізує зміну в структурних елементах, да, сучасного ринку праці, тобто автоматизація, як впливає, цифровізація сучасних професій, які зміни взагалі сьогодні йдуть попиті на навички, на компетентності і на професія. Соціологія усе це досліджує і подає в такому комплексному аналізі, навіть з певним прогнозуванням подальших вимог ринку праці до компетентностей і навичок майбутніх працівників.
3: А чи можна сказати, що 2025-2026 – це переломний такий момент для ринку праці?
4: Все залежить, що ми маємо на увазі. Якщо говорити про Україну, то переломний момент, за даними міжнародних досліджень ринку праці, в Україні відбувся у 22-24 роках. Україна саме тоді пережила найбільші кризи в цій сфері через міграцію населення, через повномасштабне вторгнення. І взагалі ринок праці мав найбільшу кризу в Європі саме в цей період. Тому можна сказати, що 25-й і 26-й рік – це вже посткризовий, постпереломний період. А не перелом.
3: А які головні тенденції ви зараз спостерігаєте щодо жіночої зайнятості?
4: Сьогодні можна сказати, що для жінок ризики на ринку праці залишаються такі високими, як це було, в принципі, і завжди. Тому що, якщо брати дані Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, то у 2025 році в Державній службі зайнятості зі статусом безробітних було саме 80% жінок. Так, і також дослідження показало таку тривожну тенденцію. Серед безробітних жінок великий відсоток молоді до 30 років, дівчат, які не навчаються і ніде не працюють. Тобто ніяк не задіяні в ринку праці України і в економіці України. Але при цьому компанії сьогодні визнають, що вони готові брати жінок на роботу, навчати їх, так, навіть без освіти, без базової освіти. Тому ризики працевлаштування залишаються, але тим не менш є позитивні тенденції щодо зрушень.
3: Я так розумію, є оця різниця між містами та регіонами у цьому питанні.
4: Так, різниця помітна, оскільки великі міста, вони завжди демонстрували такий більш гнучкий і сучасний ринок і більше можливостей для самонавчання, самореалізації, для можливостей поєднання навчання і роботи. Тим більше, що у містах завжди більше вакансій в різних сферах і можливостей працевлаштування. Якщо говорити про невеликі міста, села і сьогодні прифронтові території, то тут дійсно жінка більше зайнята домашнім господарством, вихованням дітей. Тут менше креативних індустрій, IT-сфера слабо представлена. Тому жінки часто або це домогосподарки або працюють не за отриманим фахом.
3: А чи вплинули глобальні події на професійний вибір жінок?
4: Глобальні події, звісно ж, вплинули на вибір, оскільки в першу чергу перехід відбувся саме в бік дистанційної роботи. Так, коронавірус, він усіх нас закрив в домівках, і роботодавці змушені були знаходити формати роботи дистанційно, і люди почали обирати більше дистанційні формати роботи. Так, також технологічні зміни, які сьогодні ми спостерігаємо, вони дали можливість побудови гнучкого графіку. І сьогодні обирають, як правило, роботу з будь-де. Да? Тобто, щоб з будь-якого місця можна було працювати, виконувати завдання. І тому сьогодні ми говоримо про таке явище, як фріланс. Якщо говорити про український ринок, то тут сучасні зміни якраз привели до альтернативних форм зайнятості. І сьогодні ми можемо говорити про те, що якщо говорити про жінок, вони йдуть в онлайн-бізнес, і це також форма самозайнятості. Так, тому, звісно, що не могли глобальні процеси не вплинути на усе.
3: Це змінився такий підхід молодого покоління жінок до вибору своєї професії. Це онлайн, це дистанційні форми роботи, так?
4: І гнучкий графік, да, обов'язково, тому що молодь прагне поєднувати життя і роботу. Тобто не робота, а потім колись життя. Ні, це має бути разом. Життя і робота. Тому має бути гнучкість і можливості.
3: А я хочу нагадати, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Світ змінюється швидко, і разом з ним змінюється уявлення про професію. А які професії сьогодні найчастіше обирають жінки?
4: Якщо спиратися на дослідження Державної служби зайнятості і Міжнародної організації праці в Україні, то сьогодні помітне зрушення вибору жінок саме тих професій, які раніше вважалися суто чоловічими. Так, і хоча складно говорити, да, які професії чоловічі чи жіночі, але ми звикли все ж таки до певних стереотипів. І от сьогодні Державна служба зайнятості зазначає, що у 2025 році майже 7 тисяч жінок пройшли перенавчання, да, на так звані чоловічі професії. Це машиністи насосних станцій, це машиністи висотних башенних кранів. Так, це жінки, які працюють сьогодні слюсарями на механоскладальних роботах, так, або жінки оператори таких деревообробних верстатів, так, і також сьогодні помічені жінки на дорогах як водійки-дальнобійники.
3: А які професії навпаки поступово зникають?
4: Сьогодні треба сказати, що да, професії не зникають раптово. Це процес, скоріше, навіть не зникнення, а автоматизації процесу. І треба сказати, що втрачають актуальність сьогодні професії, які замінюються комп'ютерами, да, замінюються штучним інтелектом і цифровізацією. Простіше ось роботи, які є повторюваними, які механічні, да, механічні дії, які можна легко замінити однією програмою. Тому це сьогодні от офіс-менеджер, деякі функції в бухгалтерії, які стали автоматизованими. Я можу сказати, що навіть от копірайтери без якогось унікального контенту, так, і навіть в журналістиці, вам це відомо, да, частину функцій на сьогодні перебирає на себе штучний інтелект. Тому це не зникнення в цілому, да, це як така трансформація, можна сказати, цих професій.
3: Так, світ не стоїть на місці.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Чи правда, що цифрові професії стають домінуючими?
4: Ну, якщо ми говоримо про IT-сферу, то так. Сьогодні цифровізація спостерігається в усіх сферах виробництва. І цифрові навички, цифрові компетентності, вони дійсно виходять на перший план. важливо, щоб людина розуміла тенденцію на ринку праці і могла досить швидко адаптуватися до цього. Але тут стоїть і питання і кібербезпеки, і сьогодні дуже добре, що наша держава звернула на це увагу і саме ці спеціальності також розвиває.
3: І стала популярна саме віддалена робота серед жінок, тому що там є і гнучкий графік, і це впливає на вибір професії.
4: Так.
3: Чи є попит на перекваліфікацію? Ви вже говорили, що багато жінок зараз перекваліфіковуються, тобто попит великий.
4: Сьогодні перекваліфікація – це не поодинокі випадки, це не вимога виробника, да, там роботодавця, це вимога часу. Тому що ми прийшли, якщо про безперервну освіту, говорячи з середини минулого століття, то сьогодні ми якраз дійшли до того моменту, коли навчання на все життя не працює. І тепер навіть встановлювані терміни, як це було раніше, 5 років, 3 роки, які є обов'язковими для перекваліфікації, сьогодні також не працюють. Сьогодні необхідно постійно оновлювати свої знання, постійно тримати руку на пульсі, і тому перекваліфікація – це тренд, скоріше, да, ніж чиїсь вимоги чи ще щось. Тому сьогодні багато людей займаються самоосвітою, і онлайн-курси цьому сприяють.
3: А які навички сьогодні стають обов'язковими, незалежно від професії?
4: Пам'ятаємо, що ми живемо в світі такого інформаційного перевантаження, і тому вміння працювати з інформацією – це, мабуть, як провідна навичка має бути. Вміння перевіряти інформацію, фільтрувати її, да? Тобто все те, що ми називаємо критичним мисленням. Також необхідно працювати з автоматизованими системами, зі штучним інтелектом. Це також сьогодні важливий тренд, і уникати цього можна по-різному до цього ставитися, але заперечувати, уникати це не можна. Ну і взагалі сьогодні треба мати якраз гнучкі навички, які варто постійно розвивати, оскільки треба пам'ятати, що ще така важлива навичка – це комунікація. Треба вміти доносити свої думки до інших і чути інших також.
3: А зараз час рубрики «Професії за 60 секунд». Назвіть 3 професії, які зараз стрімко набирають популярність серед жінок.
4: STEM-освіта, оператор ZT-систем, IT-асистенти, так ще, і зелена економіка.
3: Назвіть також 2 професії, які поступово втрачають актуальність.
4: Офіс-менеджер, як я вже сказала, так, ну і секретар в класичному розумінні.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Професія сьогодні – це не просто робота, це стиль життя і вибір майбутнього. Чи змінилося ставлення суспільства до жінки у професії?
4: Ну, тут складно сказати в цілому. Якщо говорити про світову тенденцію, то ці зміни помітні. Дуже багато на законодавчому рівні закріплюється таких питань про рівність доступу і рівність можливостей. Але українське суспільство дуже стереотипізоване, жінці дуже важко, да, реалізуватися в професії саме через ці стереотипи. Тому що жінка має бути і фахівцем, і ідеальною дружиною, і ідеальною жінкою одночасно.
3: Я рада, тому що ці стереотипи зникають щодо жіночих та чоловічих професій. Чи все ще існує гендерна нерівність на ринку праці?
4: На жаль, так. Дослідження показують, що гендерна нерівність зберігається, особливо в оплаті праці. Жінки і досі працюють більш представлені, да, в тих сферах, які традиційно зменшують оплату праці. Стереотип чоловікам – технічна сфера, а сфера догляду жінкам, він, на жаль, і сьогодні актуальний. І тому в середньому, якщо брати рівень середньої заробітної плати, то дослідження Міжнародної організації праці показують, що жінки в середньому отримують на 7-20% заробітної плати менше, ніж чоловіки.
3: І жінки відчувають більше тиску у професійному розвитку.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Як поєднання роботи і сім'ї впливає на кар'єру?
4: Сьогодні світ дає можливості такого поєднання, це простіше, хоча, як я вже зазначила, від жінки вимагають, да, ось бути ідеальним фахівцем, ідеальною господиною, ідеальною мамою, і тим більше, що рівність в професійному зростанні, це не рівність в сім'ї. Звісно, тут ми не можемо узагальнювати зараз, да, тому що у кожного свої різні умови, але тим не менше жінка завжди несе подвійне навантаження. І робота, і домашнє господарство. Так, необхідно якраз враховувати ці моменти і знаходити рівновагу. Тут ось якраз дуже важливим є навичка тайм-менеджменту і відповідальності, розподілу власного дня, власного часу для того, щоб вистачало, так би мовити, усім.
3: Чи змінилося уявлення про успіх серед жінок?
4: Так, тут однозначно так, тому що тривалий час існував стереотип, що успіх – це дорівнює, да, висока посада. Сьогодні ми можемо сказати, сьогодні ми бачимо жінок, які демонструють успіх зовсім не завдяки посаді, а завдяки самореалізації. Жінки можуть реалізуватися в креативній індустрії, так, можуть в соціально значимих діяльностях, жінки-волонтерки, жінки, які працюють з ветеранами, так, або, скажімо, жінки, які вдало поєднують свою багатозначність, да, реалізують в різних сферах. Тому тут головне сьогодні для того, щоб жінка вважалася успішною, це її задоволеність життям. А так, якщо жінку влаштовує її життя і те, як вона, скажімо, виглядає в навколишньому світі, то це вже успіх.
3: Для жінки стало важливою її самореалізація.
4: Так.
3: Чи змінилося ставлення до освіти?
4: Все залежить від того, який саме рівень освіти ми маємо на увазі. Так, в принципі, освіта – це завжди важливо, і це завжди, скажімо, певний рівень комунікації, спілкування. Тому освіта – це завжди важливий момент.
3: Йдемо далі. І зараз максимально практична, без складних термінів, без зайвої теорії. Лише те, що реально хвилює людей сьогодні. Рубрика «Питають слухачі». Чи варто змінювати професію після 30 років?
4: Однозначно, сьогодні так. Тому що немає професій, які були б там одна професія на усе життя. Тим більше, що навіть в межах однієї професії цього також може бути недостатньо. В 30 років і старше вже є певний досвід роботи. Людина вже точно знає свої сильні сторони і може знайти те, що її дійсно більше цікавить. Так? Тому, якщо стоїть вибір, то однозначно так.
3: А яку сферу краще обрати сьогодні для стабільності?
4: Поняття стабільності – це ж поняття також нестабільне, да, у цьому житті. Але якщо говорити про довготривалу перспективу розвитку, то так, це цифровізація, STEM-освіта, IT-сфера, це сфера комунікації, тому що, як я вже зазначала, навіть проєктна робота, яка сьогодні також набирає обертів, це вміння працювати в команді і вміння доносити свою думку, свою позицію, аргументовано переконувати в цьому. Тому комунікації важливі. Важливо також тут не забувати, що цифровізація, вона завжди прив'язана до точних наук, а отже і хтось має програмувати штучний інтелект, хтось має створювати ці алгоритми. Так, а це якраз математика, фізика. Ну, і якщо говорити про Україну, то пам'ятаємо про необхідність відновлення території, то я так думаю, що інженерні і будівельні професії тут також будуть важливими.
3: А я ще думаю, що, можливо, і логістика теж може бути.
4: Логістика, транспорт, так, вони взаємопов'язані, бо без цього не зможе розвиватися бізнес і промисловість.
3: Тобто реально почати кар'єру з нуля, навіть після 30.
4: Реально почати кар'єру з нуля в будь-якому віці. Так, тут не стільки, скажімо, якась база, скільки прагнення. Тому що якщо людина має мету і рухається до своєї мети, то по дорозі буде і освіта, і навички, і компетентності.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Як зрозуміти, що професія твоя?
4: кожен відчуває самостійно. Тобто, коли ти працюєш дійсно не заради зарплати, да? Тобто, це важливий аргумент, то ми не відкидаємо його, але коли людина розуміє мету, бачить сенс у своїй діяльності, коли навіть після якихось кризових і негативних моментів все одно не зникає бажання робити те, що ви робите, коли ви прагнете реалізуватися саме у цій сфері і бачите перспективу подальшого зростання, то це ваша професія.
3: І бажано мати декілька джерел доходу.
4: Так, тут також однозначно, і це не просто дання сучасній моді, тому що світ мінливий, і треба мати, скажімо, певну підтримку навіть тоді, коли ви отримуєте іншу професію або змінюєте сферу діяльності. Тобто це ваша гарантія безпеки.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитеся ефір Першого міського. Сьогодні робота – це більше, ніж просто заробіток. Це вибір себе. Якою ви бачите роль жінки у професіях через 10 років?
4: Ну, я можу сказати, сподіваюся, да, вірю в те, що роль жінки зміниться. Вона вже сьогодні змінюється. І ми про це говорили якраз, що жінки все частіше опановують ті професії, в яких їх не бачили ще 5-7 років тому. То в майбутньому, я думаю, що жінки будуть більше опановувати професії, більше мати можливостей для саморозвитку, і цифровізація, і комп'ютеризація цьому буде тільки сприяти, тому що те, що раніше вважалося не жіночим через фізичні навантаження, буде передано, да, певним роботизованим елементам, інструментам, так, а жінка зможе продемонструвати, показати, да, свій рівень і свої можливості.
3: Чи будуть з'являтися нові спеціальності?
4: Так, і вони вже з'являються. Да, тобто ми говоримо про необхідність вже сьогодні, да, навчання, спілкування з асистентами штучного інтелекту. Так, і це хтось, можливо, буде в майбутньому супроводжувати. А також зелена енергетика, яка взагалі вважається сферою майбутнього. Так, можливо, будуть якісь, ми говоримо сьогодні про ментальне здоров'я, але ж варто пам'ятати і про цифрову гігієну. Так? Тому сьогодні те, про що ми лише говоримо, можливо, вже через 2-3 роки буде професією звичайною, як і все інше.
3: Так, і будуть саме такі професії, які замінить штучний інтелект.
4: Так, але це не те, що пов'язано з емоційною ментальністю і з емоційним інтелектом. Тому що емоції, на жаль, це те, що штучний інтелект замінити не зможе.
3: А які навички залишаться актуальними назавжди?
4: Складно говорити назавжди, так, але принаймні в найближчій перспективі років, да, 15-20, ми можемо говорити про те, що вміння впроваджувати інновації, мислити креативно, той самий емоційний інтелект, вони залишаться актуальними, тому що, як я вже сказала, штучний інтелект не зможе замінити цього. Тому такі сфери, як медицина, скажімо, соціальна робота, освіта, в них ще тривалий час будуть працювати люди, а не штучний інтелект. Вміння критично мислити – це та навичка, яка точно потрібна завжди.
3: А що сьогодні варто розвивати, щоб бути конкурентною? Ось вміння критично мислити, наприклад. Так?
4: Да, я просто зараз повторюся, тому що це і вміння критично мислити, і вміння комунікувати з оточуючими, так, аргументовано викладати свою думку, вміння працювати з великими базами даних, оскільки це також важливий момент для конкурентності, і вміння аналізувати соціальне середовище, так, тому що ми живемо в суспільстві, і розуміння соціальних процесів також є важливим.
3: А яку головну пораду ви б дали жінкам, які зараз шукають себе у професії?
4: не зупинятися, рухатися вперед і бути впевненими у своїх силах. Так, тому що насправді жінки доводять, що немає тієї сфери, де б вони не змогли самореалізуватися.
3: Погоджуюсь. Світ змінюється, і разом з ним змінюються ролі, можливості і самі правила гри. Сьогодні жінка – це не про рамки, це про вибір, про розвиток і про право будувати своє життя так, як вона відчуває. Ірина Володимирівна, дякую вам за змістовну і відверту розмову. Було справді цікаво почути професійний погляд на такі важливі зміни. З вами була програма «Питання дня». Ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір телеканалу «Перший міський». До нових зустрічей у нових випусках.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

0: і Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Норвегія оголосила про виділення Україні 2,8 мільярда норвезьких крон, що становить понад 259 мільйонів євро у межах ініціативи Організації Північноатлантичного договору з пріоритетного забезпечення потреб України PRL, передає Укрінформ. Механізм передбачає закупівлю американського озброєння та технологій за рахунок добровільних внесків країн-партнерів. Фінансова підтримка спрямована на посилення обороноздатності та стійкості України в умовах триваючої геополітичної напруженості. У норвезькому уряді наголошують, що така допомога відповідає стратегічним пріоритетам безпеки у регіоні. Ініціатива також забезпечує подальші постачання критично важливих систем озброєння, зокрема засобів протиповітряної та протиракетної оборони. Механізм розглядається як частина ширшої союзницької координації для оперативного забезпечення українських сил необхідним озброєнням. Україна та Швеція обговорили запуск Українського центру єдності у Стокгольмі, підтримку громадян за кордоном та майбутні механізми реінтеграції під час міжнародного форуму з огляду міграції, повідомили у Мінсоцполітики. Ініціативу розглядають як практичний інструмент для надання українцям чіткої інформації щодо правового статусу Швеції, доступних послуг, можливостей працевлаштування та підтримки громад, а також збереження зв'язку з українськими цифровими сервісами та інформацією про добровільне повернення. Окремо порушено питання можливого завершення тимчасового захисту у березні 2027 року та потреби узгодженого підходу з урахуванням безпекової ситуації в Україні. Також триває розробка цифрових сервісів для планування повернення, презентацію яких заплановано на конференції з відновлення України 2026 року у Гданську 25-26 червня. У Кривому Розі в обласному центрі служби крові виникла термінова потреба у донорах усіх груп крові, зокрема з позитивним резус-фактором, передає перший міський. Найбільший дефіцит наразі фіксується для першої та четвертої групи крові. Медики наголошують, що донорська кров безпосередньо використовується під час операцій та для порятунку поранених, зокрема військовослужбовців. Фахівці підкреслюють, що кожна донація може стати вирішальною для життя пацієнта та підвищує шанси на успішне лікування після тяжких травм. Жителів міста закликають за можливості долучатися до донорства, адже стабільне поповнення запасів крові є критично важливим для роботи медичної системи в умовах підвищеного навантаження. Кривий Ріг посилює підтримку дітей-сиріт та дитячих будинків сімейних форм виховання, забезпечуючи житлом та соціальними програмами, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У місті діє 46 прийомних сімей, де виховують 76 дітей, та 26 дитячих будинків сімейного типу, де зростає 147 дітей. Лише за 2025 рік створено 12 прийомних сімей і 13 дитячих будинків сімейного типу, до яких влаштовано 55 дітей. У 2026 році вже додано ще кілька сімейних форм виховання. Місто надає одноразову фінансову допомогу та забезпечує житлом. За останні роки придбано 25 будинків, встановлюються сонячні електростанції та передається побутове обладнання у співпраці з міжнародними партнерами. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі 7 травня протягом доби синоптики прогнозують ясну погоду. Без опадів. На ранок температура повітря буде від плюс 9 до плюс 17. Вдень та ввечері від плюс 26 до плюс 19. Вітер південно-західний. До 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто любить машини не лише за блиск кузова, а й за сенс під металом. Це «Великі оберти» – програма про авто, технології та характер. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні в ефірі. Рено показав новий компактний концепт. Б'юік знову придивляється до седанів. Бентлі заходить у чисту електрику. І коротко про китайські авто в Україні.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, дизайну і автомобільних амбіцій. Рено показав Bridget Concept – компактний квадратний кросовер із натяком на міську витривалість. Ідея в тому, що модель роблять глобальною – простий формат, який можна адаптувати під різні ринки і різні силові установки. У матеріалі прямо згадується вибір між бензином, гібридом і електрикою. Тобто Рено не ставить все на одну карту. Для слухача це означає – авто для міста з візуальною прохідністю знову в моді. А ще і це явний тренд 2026 року. Маленькі кросовери з характером повертаються, бо люди втомилися від гладких обмилків. Б'юік може знову задуматися про седан для США. Це звучить як контрхіт, бо всі роками тиснули в кросовери, а седани відступали. Але логіка проста. Коли всі однакові, виграє той, хто відрізняється. Якщо Б'юік справді піде в седан, це буде ставка на людей, яким потрібна нормальна посадка, керованість і менше повітря в кузові. Такі рішення часто залежать від економіки і того, як швидко можна зробити модель на готовій платформі. І так, седан повертається. Це не ностальгія, це маркетинговий шанс. Зовсім інша новина з Японії. Nissan, Uber і британська Huawei домовилися про співпрацю над роботаксі. План – запустити пілот у Токіо до кінця 2026 року. Тут важливий меседж. Автономність стає не фішкою однієї компанії, а коаліцією автовиробник плюс сервіс плюс мозок зі штучним інтелектом. Для водія це не на завтра на вулиці, але це точно післязавтра в правилах. Ринок рухається до того, що таксі буде продуктом, а не професією. Bentley готує перший серійний електромобіль. І найімовірніша назва – Bernatto. Це натяк на їхню історію і гонкову легенду. Але головне – сам формат. Компактніший позашляховик, а не черговий гігант. Для ринку це важливо. Bentley довго тримався осторонь чистої електрики, а тепер заходить у гру без сорому. Електромобіль у Bentley – це не економія. Це статус і тиша, яка звучить як розкіш. І так, тут ставка буде не на цифру ціни, а на те, що клієнт відчув. Він купив майбутнє, але з англійським акцентом. Імпорт і реєстрація авто з Китаю в Україні в минулому місяці склали 466 одиниць. І це падіння на 48% рік до року. Нових було 386, вживаних 80. Тобто спад помітний у всіх сегментах. Причина читається просто. Ціна та податки стали кусатися, а покупець не любить переплачувати за експеримент. Водночас китайські бренди все одно тримаються в полі зору. По часу дають багато оснащення за свої гроші. Для ринку це означає, китайська хвиля не зникла, але стала спокійнішою. А далі трохи автомобільної естетики, бо є марки, які не просто йдуть швидко, а ніби взагалі не визнають слова «звичайно». Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який довів, що автомобіль може бути не просто технікою, а справжнім витвором мистецтва. Говоримо про Pagani – компанію, де карбон перетворили на емоцію. Її засновник Гораціо Pagani починав із мрії. Він приїхав із Аргентини до Італії, працював у Ламборгіні, але був переконаний – майбутнє суперкарів за композитними матеріалами. Коли керівництво не захотіло вкладатися в карбонові технології, Pagani вирішив піти своїм шляхом. У 1999 році світ побачив Пагані-зонда – автомобіль, який виглядав як скульптура на колесах. Карбоновий кузов, мотор V12 від Mercedes AMG, ручна збірка і майже ювелірна увага до деталей. Тут навіть болти можуть виглядати як дизайнерські елементи. Як на мене, Пагані – це не про швидкість, це відчуття, що ти керуєш чимось унікальним. До речі, Пагані одним із перших почав використовувати складні суміші карбону і титану, щоб зробити кузов одночасно легким і надзвичайно міцним. А салони його авто більше нагадують дорогі годинники, ніж звичайні інтер'єри машин. І ще важливий момент – Пагані ніколи не гнався за масовістю. Кожен автомобіль створюється майже вручну. І саме тому ці гіперкари стають об'єктами колекціонування. Ось така історія, коли інженерія перетворюється на мистецтво. І вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, що змінив уявлення про швидкість і стиль. А тепер трохи земної реальності, бо навіть найсерйозніша техніка безсила перед людською впевненістю, навігатором і мокрим асфальтом. Переходимо до рубрики «Кур'йози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: І короткий вступ. Якщо вам здається, що ви вже бачили на дорозі все, то ні. Просто уважно слухайте далі. У Флоренції турист на орендованому авто заїхав у надто вузький середньовічний провулок. Дзеркала склалися від тиску стін, а рух вперед став неможливим. Вибиратися довелося заднім ходом під аплодисменти місцевих жителів. Ось ця сцена нагадувала живу комедію. Водій потім пояснив, що повністю довірився навігатору. Карта не врахувала вік будівель. У Каліфорнії спорткар різко стартував на мокрому асфальті після дощу. Колеса прокрутилися, машину розвернуло майже на місці. У підсумку вона зупинилася рівно там, де починала рух. Перехожі аплодували, думаючи, що це трюк. Водій зробив вигляд, що так і планував. Відео стало популярним у TikTok. І короткий висновок із цих курйозів простий. Не кожен вузький провулок створений для авто. Не кожен старт для геройства. А навігатор і задній привід іноді люблять пожартувати краще стендапера. Як тобі, Ілоне, така система точного повернення в точку старту?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні ставимо крапку. Це були «Великі оберти» – програма для тих, хто любить автомобілі з характером, новини без пилу і дорогу без нудьги. Бережіть себе, не сперечайтеся з фізикою, дивіться не тільки в навігатор, а й навколо. І нехай кожна поїздка буде вдалою. З вами був Олександр Козак. До зустрічі в ефірі. Тримайте оберти впевнено і з розумом.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Парламентський комітет з питань бюджету повідомляє, що розглянув проєкт змін до бюджетного кодексу щодо спрямування військового збору до спеціального фонду державного бюджету та рекомендував парламенту ухвалити документ за основу і в цілому. Передбачається, що з 1 січня 2027 року і до завершення третього року після закінчення воєнного стану цей податок зараховуватиметься до спеціального фонду. Очікувані надходження перевищать 200 мільярдів гривень щороку і використовуватимуться виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України. У парламенті зазначають, що рішення має забезпечити цільове фінансування оборонних потреб на тлі можливого зменшення міжнародної підтримки після війни. Раніше також було ухвалено закон про збереження підвищених ставок військового збору після завершення воєнного стану. Парламентський комітет з питань бюджету повідомляє, що розглянув проєкт змін до бюджетного кодексу щодо спрямування військового збору до спеціального фонду державного бюджету та рекомендував парламенту ухвалити документ за основу і в цілому. Передбачається, що з 1 січня 2027 року і до завершення третього року після закінчення воєнного стану цей податок зараховуватиметься до спеціального фонду. Очікувані надходження перевищать 200 мільярдів гривень щороку і використовуватимуться виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України. У парламенті зазначають, що рішення має забезпечити цільове фінансування оборонних потреб на тлі можливого зменшення міжнародної підтримки після війни. Раніше також було ухвалено закон про збереження підвищених ставок військового збору після завершення воєнного стану. У Кривому Розі триває 11-та сесія університету третього віку – освітньо-соціальної програми для людей старшого віку, яка об'єднала близько 350 учасників у різних районах міста. Загалом проєкт охопив уже понад 3 тисячі мешканців, наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Навчання включає опанування цифрових навичок, комп'ютерної грамотності, основ здорового способу життя та побутових онлайн-сервісів. Від запису до лікаря до оплати комунальних послуг та зв'язку з рідними за кордоном. Окрему увагу приділяють психологічній підтримці та живому спілкуванню, що допомагає подолати самотність та соціальну ізоляцію. Учасники програми залишаються активними та мотивованими, доводячи, що вік не є перешкодою для навчання та розвитку. У Кривому Розі триває модернізація шкільних укриттів, які перетворюють на повноцінні навчальні простори, здатні забезпечити офлайн-освіту навіть під час повітряних тривог, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Одну з гімназій у Довгинцівському районі розширено майже вдвічі. Тепер укриття дозволяє одночасне навчання понад 450 учнів. Після оновлення заклад переходить на повністю очний формат роботи. У приміщенні облаштовано нові навчальні кабінети з сучасними меблями та обладнанням зони відпочинку та ігрові простори. Проведено модернізацію інженерних мереж, вентиляції, освітлення, а також облаштовано санітарні кімнати з гарячою водою. Загалом у місті вже функціонує понад 200 безпечних освітніх просторів, а програма їх розширення триває. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 7 травня протягом доби синоптики прогнозують ясну погоду. Без опадів. На ранок температура повітря буде від плюс 9 до плюс 17. Вдень та ввечері від плюс 26 до плюс 19. Вітер південно-західний. До 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Радіоогляд 5. Сюжет дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів» – програма про кіно, яке варте уваги. Я Анна Карташова. Сьогодні гучні прем'єри, несподівані камео, серіали, що не відпускають, і кіно, яке давно стало класикою. І починаємо з новин, які вже зараз формують кіносвіт.
0: Новини кіно.
4: Мел Гібсон готує одразу два продовження стрічки «Страсті Христові». Йдеться про дилогію «Воскресіння Христа». Перша частина вийде 26 березня 2027 року, а друга – 6 травня того ж року. Сюжет тримають у таємниці. Оригінальний фільм свого часу отримав 3 номінації на «Оскар» і викликав великий резонанс, тож продовження вже зараз викликає підвищений інтерес. Біллі Айліш виходить на великий екран. Фільм-концерт «Hit Me Hard and Soft» стартує в Україні 7 травня і одразу у форматі 3D. Співрежисером виступив Джеймс Кемерон, автор «Аватара» і «Титаніка». Це не просто запуск концерту, а повноцінне кіношоу з новими візуальними рішеннями. «Емілі в Парижі» офіційно продовжено на 6-й сезон. Події нових серій розгорнуться не лише у Франції. Глядачів чекають Греція та Монако. Знімальний процес стартує вже цього року, а прем'єра запланована на 2026 рік. «Берлін» повертається з другим сезоном. Прем'єра 15 травня. Новий сюжет будується навколо викрадення картини Леонардо да Вінчі «Пані з горностаєм». Головний герой знову збирає команду і планує одне із найзухваліших пограбувань. Леді Гага з'явиться у фільмі «Диявол носить Прада 2». Ініціаторкою її участі стала Меріл Стріп. За словами акторки, достатньо було одного дзвінка, щоб переконати Гагу приєднатися до проєкту. Також співачка заспівала головну композицію стрічки. Від прем'єр до класики. Далі – кіно, яке не втрачає актуальності навіть через десятиліття.
0: Золота колекція.
4: Є фільми, які з'являються в потрібний момент і залишаються назавжди. «День, коли зупинилася земля» – США, 1951 рік. Режисер – Роберт Уайс. Це кіно вийшло у час, коли світ жив у постійному напруженні. Холодна війна, страх перед ядерною загрозою і невідоме майбутнє. І саме в цей момент з'являється історія про прибульця, який прилітає не завойовувати, а попереджати. Головний герой Клату – один із перших образів іншого, який не є ворогом. І це перевернуло жанр фантастики. Цікавий факт – зйомки проходили у Вашингтоні. Для фантастичного кіно це було унікально. Режисер прагнув максимальної реалістичності, щоб глядач повірив у події. Роберт Горд – ще один прорив. Він не говорить, не пояснює і не домовляється. Він просто існує як абсолютна сила. І саме цей образ пізніше стане основою для десятків кіноісторій про штучний інтелект і контроль. Окремо варто сказати про музику. Композитор Бернард Герман використав термін «сворк» – інструмент, який створює космічне звучання. І саме завдяки цьому саундтрек став частиною атмосфери, а не просто фоном. Фраза «Клату Барадо – ніхто» стала культовою і досі з'являється в кіно як знак поваги до класики. Фільм внесений до Національного реєстру фільмів США як стрічка, що має культурну, історичну і художню цінність. Це кіно не дає готових відповідей. Воно ставить питання, які досі залишаються актуальними. Від кіно, яке змушує думати, до серіалу, яке змушує відчувати.
0: Опера. Серіали на сімейному дивані.
4: є серіали, які дивишся заради сюжету, а є ті, які створюють настрій. Сьогодні поговоримо про «Емілі в Парижі» від Netflix. Головну роль виконує Лілі Колінс. І саме вона зробила цей проект живим і впізнаваним. Серіал створив Даррен Старр, автор «Сексу і міста». І це відчувається одразу. Стиль, ритм, увага до деталей і внутрішніх переживань героїв. На поверхні – це історія про моду, Париж і красиве життя. Але всередині – це серіал про адаптацію. Про те, як людина опиняється в чужій культурі, де все працює зовсім інакше. Інші правила, інший темп, інші очікування. Цікавий факт. Після виходу серіалу різко зріс інтерес до паризьких локацій, ресторанів і навіть до модних брендів, які з'являлися у кадрі. Серіал реально вплинув на туристичний інтерес до міста. Ще один момент – костюми. Кожен образ Емілі – це окрема історія. Над ними працюють стилісти, які співпрацюють із великими модними домами. І саме тому серіал виглядає як подіум у русі. У новому сезоні історія виходить за межі Парижа. Греція, Монако, нові знайомства і нові рішення. Але головне залишається – вибір між тим, ким ти був, і тим, ким ти можеш стати. Серіал балансує між легкою казкою і життєвою правдою. І саме це робить його таким популярним.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Є пісні, які не просто звучать на початку серіалу. Вони одразу задають настрій. The Big Band Theory Main Theme. Bare Naked Ladies. Головна тема серіалу – теорія великого вибуху. І це один із найшвидших інтро-треків у телевізійній історії. Текст буквально пролітає крізь історію Всесвіту. Від великого вибуху до сучасності за кілька десятків секунд. Цікавий факт. Щоб написати текст, учасники гурту вивчали популярні наукові книги, зокрема, роботи фізика Стівена Гокінга. Ще один момент. Оригінальна версія пісні значно довша, ніж та, що звучить у заставці. У повному варіанті є додаткові куплети, які рідко чули навіть фанати серіалу. Серіал тривав 12 сезонів, і ця пісня залишалася незмінною. Вона стала таким самим символом проєкту, як персонажі чи їхні жарти. І навіть сьогодні варто почути перші акорди. І ти вже ніби повертаєшся у квартиру Шелдона і Леонарда. Це той випадок, коли музика не просто вступ, вона частина історії.

0: Дивіться те, що варте уваги. Слухайте те, що має зміст. І почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» і це «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Є книги, які ми просто перегортаємо, а є ті, після яких починаємо інакше дивитися на світ. Іноді одна історія здатна змінити настрій, іноді думку, а іноді ціле життя. Сьогодні саме про такі книги, тож починаємо випуск, у якому кожна сторінка веде до змін.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними Publishers Weekly, у США помітно зріс попит на книги з темами психології, внутрішніх змін і особистої ефективності. Продажі цього сегменту піднялися майже на 20% за останній рік. Найчастіше читачі обирають книжки про звички, емоційний баланс, стресостійкість та пошук сенсу. Аналітики пояснюють це просто. Люди втомилися від хаосу і шукають не шум, а орієнтири. Цікаво й те, що дедалі частіше такі книги купують молоді люди до 35 років. Тобто нове покоління читає не лише для розваги, а й для внутрішньої опори. За даними «Bookseller», у Британії різко зріс інтерес до перевидань філософської класики. У топах продажів – Марк Аврелій, Сенека, Епіктет. А також сучасні книжки, що пояснюють стоїцизм простою мовою. Видавці вже запускають нові серії мудрих книг для сучасного життя. Експерти вважають, що це реакція на перевантаження інформацією та постійний стрес. Коли світ стає гучним, люди повертаються до тихих, перевірених думок. За даними Українського інституту книги, українські бібліотеки запускають нові клуби читання для молоді. У програмі «Сучасна українська проза», книжкові дискусії, відкриті зустрічі та тематичні вечори. Ідея проста. Бібліотека сьогодні – це вже не лише місце, де беруть книги, а місце, де формується спільнота. У багатьох містах до проєкту вже долучилися школи, студенти і молоді сім'ї. Книга знову стає приводом зустрітися наживо. За даними «Варайті», роман «Алхімік» отримав новий імпульс до великої екранізації. Продюсери знову повернулися до проєкту, а після новини книга одразу піднялася в рейтингах онлайн-продажів. Це один із тих випадків, коли текст живе десятиліттями і не втрачає актуальності. Мільйони читачів у різних країнах знову звернули увагу на історію про шлях до мрії. За даними The Guardian, європейські книгарні фіксують зростання попиту на так зване повільне читання. Люди частіше купують одну книгу надовго, а не кілька одразу. Читачі свідомо відмовляються від звички проковтувати контент і звертаються до уважного читання з нотатками, паузами та переосмисленням. Книгарні вже створюють спеціальні полиці для таких книжок – повільних, глибоких, багатошарових. Можливо, у світі поспіху ми знову вчимося читати не швидко, а по-справжньому.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Світ шукає швидкість, а людина – глибину. Іноді саме книга допомагає зупинитися та почути себе.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Людина в пошуках справжнього сенсу. Віктор Франкл. Що може втримати людину, коли навколо руйнується все? Ця книга народилася з реального досвіду автора, який пережив концтабори і зберіг головне – здатність думати, відчувати і не втратити себе. Франкл пише про сенс як внутрішню опору. Не про легкий оптимізм, не про красиві цитати, а про те, що навіть у найтемніших обставинах людина може обирати власне ставлення. Критики називають цю книгу однією з найважливіших у 20 столітті. Читачі – текстом, до якого повертаються у складні періоди життя. Вона не обіцяє легких відповідей, але дає щось більше – внутрішню твердість. Ця книга, яка не просто читається, вона підтримує.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Коли сильна думка переходить зі сторінок у кадр, народжується нове прочитання.
0: Знято за мотивами.
1: Їсти, молитися, кохати. Елізабет Гілберт. Книга вийшла як особиста історія жінки, яка втомилася від старого життя і вирушила шукати себе. Італія – радість. Індія – тиша. Балі – баланс. Фільм з'явився у 2010 році. Головну роль виконала Джулія Робертс. У кіно більше краси, подорожей і романтики, а у книзі більше сумнівів, чесності та внутрішнього пошуку. Цікавий факт. Після виходу стрічки туристичний інтерес до Балі та деяких міст Італії помітно зріс. Моя думка як ведучої, що іноді зміни починаються не з великого рішення, а з маленького кроку назустріч собі.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але не всі історії змін вигадані. Деякі з них уже прожиті кимось насправді.
0: Історія написана життям.
1: Ерін Брокович. Фільм заснований на реальній історії жінки, яка без юридичної освіти вступила в боротьбу з великою корпорацією. Вона помітила те, що інші ігнорували – шкоди людям і брехню системи. Стрічка стала символом того, як одна наполеглива людина може змінити багато. За цю роль Джулія Робертс отримала премію «Оскар». Глядачі люблять цю історію не за пафос, а за характер. Іноді зміни починаються там, де хтось нарешті каже – це неправильно.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Після таких історій хочеться знайти книгу, яка теж здатна щось змінити. Хоча б настрій цього дня.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг – кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Алхімік Пауло Коельо. Проста за мовою, але глибока за змістом історія про шлях до мрії. Підійде тим, хто стоїть на роздоріжжі і потребує знак рухатися далі. Атомні звички. Джеймс Клір. Практична книга про маленькі дії, які дають великі результати. Для тих, хто хоче змін без зайвого пафосу. Тигроловий. Іван Багряний. Український роман про свободу, силу духу і незламність. Підійде тим, кому потрібне внутрішнє підсилення. «Маленьке життя» – Ханія Анагіхара. Складна і дуже емоційна книга про дружбу, травму і любов. Для вдумливого читання, коли готові до сильних почуттів.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Книги не завжди змінюють нас миттєво. Часто вони роблять це тихо, сторінка за сторінкою. Отже, сьогодні ми говорили про книги, які змінюють людину. І, можливо, головна їхня сила в тому, що вони не нав'язують змін. Вони просто відкривають двері. А зайти чи ні, вирішуємо ми. Дякую, що були разом із нами. Ви слухали Радіо Кривбас і програму «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте уважно, живіть свідомо і не бійтеся змінюватися. До зустрічі!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і це програма «Культурний простір». Сьогодні у нас в гостях людина, яка щодня працює з найбільшим скарбом – музикою. Вона знає, як живе класика у 21 столітті, як змінюється сприйняття академічного співу, і чому опера досі має ту магію, яка не здатна змінити жодна інша сцена. Зустрічайте, оперна співачка та викладач Галина Добровольська. Вітаємо!
2: Добрий день!
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Щоб краще познайомити слухачів з вами, пропоную невеликий бліц. Короткі запитання і такі короткі відповіді. Улюблений композитор – український чи європейський у вас?
2: І український, і європейський.
1: А який саме?
2: Український – це Лисенко, а європейський – це Джузеппе Верді.
1: Арія чи романс?
2: Арія.
1: Оперна сцена чи камерний концерт?
2: І те, і інше. І оперна сцена, і концерт, бо це трошки різні напрями.
1: Публіка в Україні чи в Європі? Де суворіша?
2: В Україні суворіша.
1: Вечірній концерт чи ранкова репетиція?
2: Ранкова репетиція з вечірнім концертом.
1: Яка мова для співу найскладніша?
2: Англійська, китайська, японська.
1: Сцена, яка запам'яталась вам назавжди?
2: Віденська опера.
1: Якщо не музика, то що було б вашим життям?
2: Психологія.
1: Одним словом, класична музика для вас – це?
2: Життя.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Отже, перейдемо до основних питань. Сьогодні говоримо про класику. Як би ви окреслили роль класичної музики у 21 столітті?
2: Ну, насправді, роль класичної музики у 21 столітті зараз, сьогодення, стає дуже вагомою і дуже важливою, тому що до нас у двері вже дуже гучно стукає штучний інтелект, і він виштовхує дуже велику кількість професій, дуже велику кількість людей. Він заміняє нам вже дуже багато чого. Штучний інтелект, він вже вміє писати книги, він вже вміє писати різні проекти, він вже пише опери, він вже навіть знімає фільми.
1: Так.
2: От якщо подивитися, то вже у сучасному Голлівуді є декілька короткометражних фільмів, які вже зроблені саме штучним інтелектом. На просторі Інстаграму вже короткі рілси, це також штучний інтелект. От, тому він вже, знаєте, пронизує є нашу сьогоденність і наше сучасне дуже потужно і дуже сильно. Але він ще не дістався до мистецтва. І знаєте, чому поки що він не дістався до мистецтва? Хоча він навіть малює картини. Але є саме головне, що відрізняє штучний інтелект від нас, людей. Це те, що, ну, дивіться, да, він, наприклад, зараз ще не розуміє різниці, в чому ж така різниця між картиною Рембрандта і якоюсь сучасною картиною якогось художника. Ми розуміємо, що картина Рембрандта – це класика і це гарно, а сучасний художник – це вже, як то кажуть, у кожного свій смак. І картина Рембрандта – це якби признана класика світова. Сучасна, наприклад, мистецтво художнє – то це якби інше. Він не розуміє, чому люди надають перевагу саме Рембрандту. Він ще не розуміє, в чому ексклюзивність цієї картини. Так само він не розуміє і в музиці. Він не може збагнути, що таке іронія, що таке гумор. Він цього ще поки не розуміє. Саме головне, що немає у штучного інтелекту – це душі.
1: Згодна.
2: Він не знає, що таке душа, тому що це поки що математичний, дуже потужний математичний алгоритм. І він не може дати пояснення, як би йому не надавали це пояснення і з одної, і з іншої точки зору, що таке людська душа, що взагалі таке душа, і чому саме душа робить мистецтво, чи то музика, чи то архітектура, скульптура, живопис, чому саме душа робить мистецтво дійсно цікавою і дійсно торкаючою такі глибини душі. Я зараз кажу про музику, особливо про те, чим я займаюся, оперне мистецтво. Давайте я зараз вам розкажу таку цікавинку. Ви знаєте, що самі найкращі піаністи у світі – це японці. Вони найкращі піаністи технічно. Вони збирають зали, вони збирають мільйони глядачів, але тих, хто цікавиться технікою. А є, наприклад, піаністи, які можуть заграти невеличкий твір, а ти сидиш, слухаєш, і в тебе мурахи по рукам і по голові, тому що ця людина вкладає таку велику кількість душі, самовіддачі, свого досвіду у цей твір. І саме тому цей твір є його дитиною, яку він зараз створює на сцені. І от штучний інтелект цього зрозуміти не може. Він не може цього дати в музиці. Я слухала сучасні опери, які написані штучним інтелектом, вони короткі, вони 10-15 хвилин. Так, вони гарні, так, вони написані дуже класно, дуже цікаво і дуже складно. Але воно не торкає. Навіть якщо його зіграє людина, воно не торкає. Тому що це мистецтво написати оперу. Це потрібно знати дуже велику кількість іншої інформації, розумітися в інших напрямках, щоб написати таке. Тому, якщо у вас перевага йде до техніки, то зараз є велика кількість і людей, які дуже класно технічні, і людей в мистецтві. І штучний інтелект, він дуже круто нам допомагає в усьому і робить це перфект. Але душі він ніколи не дасть. Ну, ніколи. Поки що він не дасть.
1: Ви співпрацювали з різними музикантами. З ким з європейських чи українських виконавців вам довелося працювати і що для вас було особливим у цій співпраці?
2: Я працювала із українськими діячами мистецтв, і з європейськими, і навчалася у них. І для мене ці колаборації – це, по-перше, дуже цікавий досвід, тому що це люди інших культур, інших національностей, з іншим світоглядом. І, в першу чергу, це був дуже цікавий пошук єдності цих світоглядів, пошук оцих точок сплетіння. І саме завдяки цьому це було якась, ну, якісь цікаві колаборації. По-друге, це через музику пошук якоїсь єдності, пошук того, що для вас обох або для колективу це було важливо. І що дуже цікаво, що співпрацюючи з українцями взагалі, ти інтуїтивно відчуваєш цю людину, особливо коли це музикант, і ще він працює у твоїй сфері, там чи оперний співак, чи співачка, чи то диригент, чи то оркестрант. Ви спілкуєтесь однією мовою. Чи то іноземний гість, який також, можливо, він спілкується іншою мовою, можливо, він там французькою, німецькою, італійською. Але є одна мова, яка єднає людей, музикантів, незважаючи на оці мовні бар'єри. Це мова музики. І люди інтуїтивно відчувають, якщо вони професійні майстри своєї справи, то вони інтуїтивно відчувають, як цю музику заграти. І іноді навіть слова не потрібні. Ти просто налаштовуєшся на людину, вона на тебе, і ви просто разом йдете вперед на зустріч якимсь новим звершенням.
1: Відчуваєте ідею одного одного?
2: Так. Абсолютно вірно.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Ви виконуєте твори 10 мовами. Що для вас означає цей багатомовний репертуар?
2: Ну, по-перше, це тренінг мозку. Тому що, щоб заспівати такою кількістю мов, потрібно хоча б трохи вивчати ці мови, вивчати алфавіт, вивчати лінгвістичні, стилістичні особливості, хоч мати якийсь невеликий кількість слів, які ти знаєш, розуміти історію створення цієї мови. Тобто, щоб заспівати цією мовою, ти там чи з коучером, чи з ким ти спочатку працюєш просто над вимовою, а потім ти працюєш над розумінням, як у цьому творі вкласти головну ідею, яка в цьому творі закладена тільки словами тієї чи іншої країни. Тому що у кожної країни своя історія, і кожен класичний твір, він піднімає якусь напружену ідею або напружене оце зернятко. І тобі потрібно просто словами цієї країни передати оце головне зернятко, яке закладене у цьому творі. І це так круто, коли в тебе є змога співати різними мовами, але про одне й те саме, про натхнення, про емоції, про енергію, про здатність людини до якихось неймовірних звершень. І це все написано, це все покладено на музику, і іноді навіть немає значення, якою мовою ти співаєш, тому що всі ці твори, вони зазвичай про одне й те саме. Тобто про кохання, про силу людської душі, про силу людської енергії, про силу і вміння пережити якісь складні моменти. І коли ти співаєш якоюсь іншою мовою, то, знаєте, це як виклик для тебе, чи зможеш ти дістатися навіть цього щаблю, там, на трьох мовах – добре, на чотирьох – добре, на п'яти – добре. Ну, давай ще спробуємо. І саме мені просто дуже цікаво вивчати саме історію тих країн, мовою якої мені потрібно співати. Тому що я більше тоді розумію, чому мова йде у творі. Я розумію, що хотів передати композитор і які емоційні почуття він відчував, коли він це створював. Тому що кожен твір – це емоційний всплеск. Людина не може написати щось геніальне, якщо вона знаходиться у якомусь нейтралітеті. Тобто це завжди якесь емоційне піднесення. Воно буває різним. І от моя задача як музиканта, як співачка – зрозуміти, що такого було з композитором, який написав музику, що такого було з поетом, який створив текст. Були такі твори навіть, коли поет і композитор не зустрічалися. Вони не були сучасниками. Поет жив там у 16 столітті, композитор у 21 столітті. Але поезія так його надихнула, що він взяв і створив щось неймовірне.
1: Яку сучасну музику ви самі слухаєте і яку порадили нам?
2: Цікаве питання. Знаєте, список у мене довгий насправді. Чогось люди вважають, що якщо ти оперний співак, то ти слухаєш тільки класику. Так, моє життя віддано їй. І я не просто її слухаю, я її люблю. Мені подобається в ній знаходити щось нове, цікаве. Але іноді також хочеться щось такого більш, як вам сказати, більш легкого. Чому? Оперне мистецтво – це мистецтво, яке змушує шевелити мозок. Розкажу вам такий приклад. Всі професори нашої планети сходяться в одному, і вони вивели таку цікавинку, що, ну і взагалі вони створили таку догму, що всі люди діляться на 80% і 20%. 80% – це більшість людей, які роблять щось, займаються, щось полюбляють, але вони не досягають в цьому успіху. І 20% – це люди, які віддають всьому це все своє життя, і вони робляться геніями чи дуже великими майстрами своєї вправи. Ну, коротше кажучи, 20% людей, які просто більше працюють над собою, над тим, що вони роблять. Оперне мистецтво здатні зрозуміти люди, які входять ці 20%. Тому що опера – це не про кожен день. Це не щось буденне. Опера і оперне мистецтво – це те, що заставляє наш мозок думати. Ну, такий невеликий приклад життя. У мене є двоє знайомих. Одного звати В'ячеслав, і він з родини професорів і дуже така вчена людина, він математик. І цілий рік він ходив в оперу слухати, щоб зрозуміти, що це таке. І на різні вистави, і якби він казав, ну, так. Ходив. Потім приходить мені і каже, ти, дякую тобі, опери дуже класні, але я їх не чув. Я висчитав, скільки в люстрі кульок, я висчитав, скільки китиць висить, я висчитав, скільки складочок у коврі, у вході чи виході, я висчитав, скільки люстерок, я висчитав, скільки людей сидить в залі, але опери я не чув. Я можу тобі все висчитати, я висчитав площу, я висчитав об'єм, я висчитав все, але оперу я не почув, вибач. Є ще один знайомий, його звати Андрій, він психіатр, він доктор, чи названня в цій галузі, і він також, його друг повів в оперу, ну, щоб якесь у нього склалося перше враження. Він прийшов і каже, мені не сподобалось. І цей друг каже, ах, тобі не сподобалось? Ти не хочеш шевелити мозком, значить, да? Значить, ти не хочеш подивитися про це, послухати про це, хоча б трошки зрозуміти про це. Тобі просто не сподобалось. Будемо з тобою цілий рік ходити в оперу, поки ти щось не почуєш. Будеш ходити зі мною, я тобі буду про все розповідати. Пройшов рік. Я його зустрічаю, кажу, ну що, як там ваш експеримент з оперою? Він каже, ти знаєш, я оце останній раз ходив в оперу, мені так сподобався оркестр, мені так сподобалася музика, це було вау, це було так класно. Але було одне але. Чого то там на сцені стояли оті люди, які просто орали на сцені і заважали мені слухати музику. І ця людина, яка водила його в оперу, каже, ах, ти не зрозумів роль співаків оперних в оперному театрі, ти ще рік будеш ходити в оперу. Ти так і не збагнув їх ролі. І в чому їх роль? І він ще рік ходив в оперний театр. Звичайно, це не примусово, а за бажанням. І потім Я його зустрічаю, і він підходить до мене, бере мене за руку і цілує. І каже, я низько кланяюся тій професії, якій ви віддали своє життя. Я нарешті зрозумів роль співака в опері. Я кажу, і що ж це за роль? Каже, оперний співак в опері – це мереживо, яке обрамляє всю оперу і робить її вищою щабелью слухової, духовної насолоди. Опера, вона заставляє людину витягнути всі свої духовні сили, які в тебе є. Вона заставляє тебе думати, вона заставляє тебе напружуватися, прислухатися до кожної ноти, до кожного слова. І саме співак, завдяки словам і музиці, і голосу, самому живому інструменту в світі, він обрамляє як мереживо це. І я дійсно вдячна за те, що ти обрала це складне мистецтво. Але це мистецтво для 20%. І зрозуміти, тому не розочаровуйтесь, коли ви йдете в оперу, ви нічого не розумієте. До неї треба людей привчати. Потрібно провідник, який допоможе тобі її збагнути, допоможе їй тобі зрозуміти. І тоді ти будеш якби майстром, і ти будеш розуміти геніальність цього мистецтва. Ти будеш розуміти, чому це мистецтво понад часом. І в 21-му столітті, і в 22-му воно буде. Тому що, іще раз кажу, штучний інтелект не забере в нас душу, якої в неї нема. Скільки б йому не завантажували математично, що таке душа, він не зможе в музиці цього передати. Тільки людина надає в музику оті свої емоції, відчуття, досвід. Я вибачаюся, в житті пережила більше всього, і поганого, і непоганого. Тим цікавіше буде його спів, його виконання. Тому що музика, вона також буває різною. І торкає саме це. Як ми, не знаю, що ви кажете, 10 мов, да? Я вам заспіваю там на італійській, наприклад, да?

0: Я просто заспівала. Так, ви послухали звук. Але є таке якесь відчуття, що ви трохи розумієте, про так. що? Що це не страждання, це якась тема кохання, так, тема так. якоїсь дівочості, тема чогось. Тобто, що це робить? Аналізуємо, що це тільки що було. Да? Я вам заспіваю італійську, яку, наприклад, ви не розумієте, чи ви не розумієте, так? Але що ви робите? Ваш мозок, не знаючи ще цієї мови, він вже сприйняв емоційно ту інформацію, яку я через звук вам надала.
1: Так, відшукав її і надав.
0: І він же відразу відреагував. І ще більше ви відчуєте отой кайф і мурахи, коли ви трошки італійську повчите, або хоча б вивчите переклад цього твору, який вам тільки що заспівали. До речі, у нас в телефонах ми навіть не бачимо, наскільки оперне мистецтво, воно не вбиває ми. Тому що на телефоні ми не знаємо, як воно співається, але ми цю мелодію знаємо, да? Ілі та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- не знають слів. Але музика западає і торкає.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Чи пропонували вам колаборації з естрадними або поп-виконавцями? Якщо так, то що ви думаєте про таке поєднання?
0: Прекрасно. Одразу вам скажу, прекрасне поєднання, прекрасна колаборація. І у мене такий вже був досвід. Приклади. Саме перший приклад, який приходить вам у мозок, колаборація оперного співака і поп-співака. Монсеррат Кабальє і Фредді Меркурі. Барселона, Барселона, та-та-та-та-та-та-та. Тобто, що це мається на увазі? Да? Вже не нами це було придумано. І зараз просто дали цьому явищу дуже цікавий термін, це кросовер. Да? Тобто, перетин кордонів. Да, крос – це перетин, овер – вихід за якісь межі. Але це дуже круті колаборації. Чому? Тому що саме головне, чому це робиться, щоб більш широкій аудиторію, чим 80%, дати можливість трошки привідкрити оту завісу, де існує 20%. І людям, які трошки більш розуміються на поп-музиці, або для яких поп-музика – це більш доступно. Наприклад, ми слухаємо класичну музику, аж голова болить, треба щось трошки полегше. Це не, я не маю на увазі, що поп-музика – це погано, просто воно легше. Воно легше на сприйняття, воно легше. Чому? Тому що мозок менше думає. Тому що там немає якихось таких дуже складних музичних обертів, на які треба звернути увагу, які потрібно відчути, настроїти наш слух, настроїти наше вушко на те, щоб це відчути і почути, в чому ж тут така прям краса і оце мереживо, так? В поп-музиці також є дуже велика кількість прикладів класної музики, я потім про це вам скажу. І вертаючись до колаборацій, Монсеррат Кабальє, Фредді Меркурі, Лучано Павароті також з сучасним співаком, забула, як його звати, вибачте. Подивитись в інтернеті,
1: так, багато
0: це є,
1: так.
0: Да. Ну і взагалі зараз дуже багато сучасних є співаків, які роблять колаборації з оперних співаків, які роблять колаборації з поп-співаками саме для того, щоб вчити людей, прививати їм любов до мистецтва, до складного мистецтва, якому треба вчитися. Але це дуже круті колаборації. І мало того, я вам сказала, да, що цей жанр ще з 80-х років прийшов і назвався кросовером. Є дуже велика кількість зараз співаків, які працюють в цьому жанрі. Андреа Бочелі, Сара Брайтман, Алесандро Сафіна. Ну, у нас дуже багато є українських поп-музикантів, які перейшли. До речі, от ви кажете, да, там мої улюблені українські співаки. Я вибачаюсь, та сама Джамала. Вона закінчила консерваторію в Києві по класу оперного співу. Потім вона поїхала в Штати, і в Штатах вона вивчилася на джазову співачку. Джаз – це не просто якась там каденція та буду-буду-бую-па, а це розуміння джазової гармонії, це розуміння джазової мелодики, це розуміння, де яка нота куди переходить. Тобто це працювати мозком, шевелити його треба. Тому, коли це роблять у ці колаборації, це робиться для того, щоб публіці трошки підперчити поп. Тобто додати в нього якусь причинку. До речі, рок-опера. Це опера, але в ній йде додавання року. Тому що є люди, які люблять просто рок, і люблячи його, їм хочеться додати ще якусь таку ексклюзивність і перчинку.
1: Якщо говорити про студентів музичних закладів, чи хочуть вони більше вчитися академічному співу, чи обирають сучасну естраду?
0: Я тільки що вам казала про відсоткову цю різницю, він 70% і 20%. Приклад, в музичний там коледж, чи куди йде студент. 80% прийде на естраду, і тільки 20% прийде на академ. Тобто, із 100 людей 80 на естраду, 20 на академ, або 8 до 2. 8 на естраду, а 2 на академ, тому що на естраді вона непогана, просто на естраді менше треба шевелити мозком. А щоб піти на академ-вокал, там просто знати потрібно більше, розумієте? І я не кажу, що естрадники – це якісь люди недосвідчені, ні в якому разі. Просто їм менше розповідають. Там також можна поглибшуватись і знаходити також щось цікаве, але там не настільки насичена на інформативність музика, вона більш прозора і проста, і тому вона для більш широкої аудиторії.
1: Чи була у вас арія чи твір, який ви довго не наважувались виконати, а коли вийшли на сцену, це стало особистим відкриттям для вас?
0: Так, в мене був такий твір, я його знайшла, коли ще була студенткою музичної академії, мені допомогли її внести в свій держіспит. Це був композитор 20-го сторіччя Францис Пулєнг. Опера називалася «Груди Терезія». Це така футуристична опера про трансформацію, ну, якби, жінки в чоловіка, але насправді це було про трансформацію жінки 20-го сторіччя, що вона не тільки повинна бути матір'ю, вирощувати дітей і бути домогосподаркою, а про те, що вона має право, як у 20-му сторіччі тоді було, вона має право бути і психологом, і психіатром, і президентом, і ким завгодно. Тобто вона має право брати якісь чоловічі професії. І саме це головна ідея була цієї опери. І там була арія, в якій саме проходить цей момент трансформації. Арія починається про те, що я вже заморилася бути просто жінкою, просто сидіти вдома. Я хочу обрати якусь чоловічу професію. І всю арію вона обирає чоловічу професію і підбирає на себе різні образи. Це все в музиці виражається, тобто кожен образ – це нова музика. От, і вона така дуже цікавенька на сприйняття, тому що 20-те сторіччя – це така дуже фреш музика, навіть в опері. І я її вивчила, я здала держіспити на відмінно і приїхала сюди і думаю, так, в мене якраз був концерт французької музики. Я думаю, чи вставити цю арію в свій концерт, чи не вставити. Чи зрозуміє публіка це, чи не зрозуміє. І оце для мене був виклик. Я ризикнула, я людина така. Я попросила конференція, щоб вона трошки розповіла людям, про що зараз буде йти мова. І я заспівала цю музику. І знаєте, що я вам скажу? Максимально круто кричали «Браво!» саме молодь. Тому що вона зрозуміла, вона сприйняла цей твір, і вона була в шоці, що серед оперної музики є таке вау, є такий фреш, є такий бадабум. Вони навіть не знали, що в опері таке є. Що опера – це не тільки щось більш та-та-та-та-ро-ро-та, ну, щось більш таке доступне для вуха, а щось може таке бути різке і цікавеньке. Оце для мене такий досвід.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Класика – це завжди про дисципліну. Але де ви дозволяєте собі імпровізацію? Чи дозволяєте взагалі її?
0: Я вдома можу собі дозволити імпровізацію, коли, ну, в мене родина – це 25 людей. У нас велика родина. І іноді ми там на вихідних робимо якісь домашні концерти для себе. У мене племінничок багато, і я їх навчаю співу, і ми там співаємо якісь пісні сучасних композиторок, там Наталки мають. Тому, роблячи ці домашні концерти, я можу собі дозволити, ну так, шалость стосовно якоїсь там оперної музики або якоїсь там композиції, романсу чи щось такого. Можу навіть там заспівати щось таке сучасне. А от на сцені я собі такого дозволити в ніякому разі не можу. І я зараз скажу чому. Класична музика – це 100% дисципліна. Там не може бути нижче, вище, хочу заниза, хочу підвиса, хочу пришвидшила темп, хочу заповільнила темп. Там такого немає права. Якщо я це буду робити, мене просто не зрозуміє глядач, за мною просто не піде оркестр, це по-перше, навіть по-друге. А по-перше, зі мною не захочуть співпрацювати

0: молодої аудиторії, щоб в неї входило.
1: Молода аудиторія – це дуже вибаглива публіка. І для неї створити концерт – це не просто так. Перше, щоб я зробила, я познайомилась би з тією музикою, яку ця аудиторія полюбляє. Тобто я, от, наприклад, що ви полюбляєте зараз слухати?
0: Ну, більше поп, джаз мені подобається.
1: Ну, назвіть мені зараз одну пісню, яку, можливо, також я знаю із сучасних там композиторів українських, неукраїнських, неважливо, яку зараз от ви слухаєте, вам подобається.
0: Мені зараз подобається Шаде, подобається Ханс Зімер, я переслуховую, зараз вийшов «Формула-1» фільм, і я зараз так саундтреки з нього слухаю.
1: Ну, наприклад, я б взяла якусь вашу, тобто, що б я зробила? Я б взяла якусь, ну, у кожного б запитала, наприклад, там, взяла 20 людей, запитала їхні смаки. І що б я зробила? Я просто або вивчила той твір, який вам подобається, або, наприклад, якщо я знаю його, я просто заспівала якийсь фрагмент з опери тільки цією мелодією.
0: Цікаво.
1: А потім я вам показала, як цей твір звучить в оригіналі. Розумієте, про що я? Я спочатку до вашого рівня, щоб зрозуміти, на якою мовою ви спілкуєтесь, що для вас цікаво. Я б вивчила ваші смаки, що вам подобається в музиці, чи інструментальне, чи вокальне. Я б вивчила вас. І потім я би підбирала вже для вас те, що, на мій погляд, могло би вас зацікавити, як, до речі, було з арією, про яку я вам казала. Я дуже хвилювалась, чи зайде, чи не зайде, зайшло.
0: Дуже круто. І останнє питання. Якщо уявити, що у вас є змога подарувати світові новий твір, який би меседж ви хотіли, щоб він ніс у 21 столітті?
1: Людський мозок завершує свій розвиток у 30 років. Це доказано вченими. І щоб збагнути красу всієї тієї музики, всього того мистецтва, яке нас оточує, Моне, Рембрандт, Саграда Фамілія, ну, якщо брати там архітекторів, живопис, музику і так далі, то раніше 30 років ти не збагнеш поки що тої масштабності і тієї глибини всього того, що нам залишили генії на сьогодення. Після 30 років людина тільки починає потроху занурюватися в себе. Я маю на увазі шукати глибину в собі. Не просто поверхнево жити, а на себе шукати, що йому сподобається в цьому світі, шукати, що його приваблює, що його заставляє поглиблюватися у себе, що йому подобається, що робить його щасливим, в першу чергу. І меседж, який би я хотіла передати людям, це шукати себе, поглиблюватися в себе, оновлювати свої смаки хоча б кожне десятиріччя. І війти в ці 20%. Не залишатися у цих 80, а наповнювати все життя себе. Наповнювати життям, радістю. Наповнювати себе інформацією, якою у нас маса, тільки якісною інформацією, не ширпотребом, якісною, не сидіти в тіктокі цілий день. Я його 10 раз видаляла, тому що я просто сіла і сижу, і все, я розумію, що все, в мене мозок вже не шрупає. І потім я включаю Ханса Цімера і сижу, плачу. Розумієте, про що я? Тобто я знаю вже свою глибину, я знаю, що зробить мене дійсно щасливою. І я дуже хочу попасти в ці 20%. Тому я закликаю усіх, люди, шевеліть свій мозок, шевеліть свої духовні сили. Тому що, особливо українці, тому що це така неймовірна нація, така глибинна нація. Українська мова перша зараз по топам, по співучості. Зараз українські пісні співають в усьому світі. Китайці, які не можуть взагалі там якось шевелити ротом, щось там під носи собі кажуть, я з повагою до китайської чи японської мови, але вони вивчають українську, щоб заспівати «Ой, у лузі червона калина»,
0: так,
1: чи «Реве та стогне Дніпр широкий», чи ще щось. Тобто ви розумієте, які ми потужні і масштабні. От залишайте цю масштабність. А це тільки можливо, коли ви являєтеся часткою цих 20%.
0: Дякую вам. Сьогодні ми побачили, що культура – це не лише музеї та бібліотеки, а й сцена, яка звучить мовами світу. Дякую Галині Добровольській за її досвід і мудрість. Це була програма «Культурний простір» з Анною Карташовою на радіо «Кривбас» і Першому міському телеканалі. До нових випусків!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас».
3: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Вітаю всіх, хто зараз на хвилі 102 і 3 FM. Це радіо «Кривбас» і ви слухаєте програму «Є така професія». Я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні буде смачно, солодко і тепло, як після улюбленого десерту. Ми зануримося в ароматний світ кремів, бісквітів і шоколаду. У програмі «Професія», яка точно не залишить вас байдужими. Кондитер. У нашій студії Ірина Генчева, кондитерка з авторським стилем, ніжним підходом до кожного десерту та безмежною любов'ю до своєї справи. Говоритимемо про натхнення, труднощі, творчість і, звісно, про солодощі. Ірино, вітаю тебе у нашій студії.
2: Вітаю.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Зараз почнемо одразу з бліцу. Відповідай швидко, не замислюючись, добре?
2: Добре.
1: Рано починається з...
2: склянки теплої води.
1: Улюблений інгредієнт на кухні.
2: Авокадо.
1: Шоколад чи карамель?
2: Шоколад.
1: Найсмішніший кухонний провал?
2: Замість крохмалу кинула розпушувач.
1: Улюблений торт дитинства?
2: Це мамин торт Наполеон.
1: Що точно не має бути в торті?
2: Шматок сала.
1: Якщо не кухня, то де ти?
2: Спортзал.
1: Життєве кредо?
2: Іти вперед і не зупинятися.
1: Десерт на побачення – це?
2: Анна Павлова.
1: А тепер до історії самої професії. Професія кондитера – одна з найстаріших і найсмачніших у світі. Перші солодощі готували ще в давньому Єгипті. Тоді це були фінікові кульки з горіхами і медом. Справжній прорив стався у середньовічній Франції. Саме там з'являються перші кондитерські майстерні. Французькі королі мали особистих кондитерів, і десерт був не просто їжею, а справжнім мистецтвом. Цікаво, що слово «кондитер» походить від латинського «кондю» – «засолоджувати». І справді, кожен кондитер трохи чарівник. З борошна, з масла і цукру творить шедеври, які приносять радість. Сьогодні професія об'єднує ремесло, мистецтво, інженерію і навіть психологію. Бо хороший десерт – це завжди про емоцію. Тепер основний блок запитань, які розкриють нашу гостю та її професію ближче. Почнімо спочатку, з твого особистого старту у професії. Як ти вперше потрапила у світ кондитерського мистецтва?
2: У мене було все дуже просто. Я була в декретній відпустці, і з однією людиною я зробила маленьке парі, і що я удосконалю професію кондитерське мистецтво. І я вже зараз зрозуміла, що я витягнула щасливий квиток.
1: Дійсно, гарна мета, і рада, щоб в тебе все вийшло.
2: Дякую.
1: Завжди цікаво дізнатися, що стало поштовхом для вибору фаху. Чому саме ця професія серед стількох можливостей?
2: Це для мене була складна професія, тому що я взагалі ніяк не відносилась до тіста, взагалі його боялася, і я вирішила перебороти себе і вибрала саме кондитерське мистецтво. А взагалі кондитер – це свято, і я обожнюю дарити свято людям.
1: Поговоримо про навчання і досвід. Чи маєш спеціальну освіту у сфері кулінарії – або все опанувала самостійно? Поговоримо про навчання і досвід. Чи маєш спеціальну освіту у сфері кулінарії, або все опанувала самостійно?
2: Ні, спеціальної освіти я не маю, опановувала професію самостійно.
1: Часто перші кроки запам'ятовуються назавжди. Пам'ятаєш свій перший десерт, який зробила на замовлення?
2: Так, я пам'ятаю, це був торт, і це було дуже зворушливо, дуже емоційно, тому що це був перший торт, і я його робила. Це був ванільний бісквіт, начинка була полуниця. Я дуже хвилювалась, постійно заглядала через кожні 15 хвилин в холодильник, дивилася, що там, чи з ним все добре, і довго чекала відгук. Але я його дочекалася, відгук був позитивний.
1: Про професійні процеси, підходи та техніки. Зазирнімо трошки на твою кухню, умовно. Як виглядає типовий день кондитера у твоєму ритмі?
2: Зараз це цілий квест, тому що моя робота залежить від світла, від графіку.
0: Є така професія.
1: Техніка – основа будь-якого ремесла. З чого починається створення якісного десерту? З ідеї, рецепту чи візуалу?
2: Візуал, ідея і рецепт.
1: Саме в такому порядку?
2: Так.
1: Кожен майстер має свої правила. Які принципи у роботі для тебе є незмінними?
2: Незмінними – це якісні продукти.
1: Інгредієнти – це як фарби для художника. З якими продуктами ти найбільше любиш працювати?
2: З шоколада, бо з ним можна творити різні дива.
1: Кондитерська справа – це ще й про точність. Наскільки важливі пропорції та хімія в твоїй роботі?
2: Кондитерське мистецтво – це як наука, як і математика, як і українська мова. В ній є певні правила, яких треба дотримуватися. Бо якщо їх не дотримуватися, нічого не вийде.
1: А щодо прикраси візуалу, чи є в тебе улюблені стилі в оформленні тортів?
2: Я обожнюю мінімалізм, і клієнти мене підтримують.
1: Нині багато говорять про сучасні тренди. Що зараз у моді серед десертів і за виглядом, і за смаком?
2: Це чисті смаки, менш цукру. Зараз в тренді це бента-тортики.
1: А як ти ставишся до використання натуральних барників, безглютенових борошен і безцукрових рецептів?
2: Позитивно, підлаштовуюсь під них.
1: Тобто часто використовуєш?
2: Так.
1: У своїй роботі. Сучасний кондитер – це ще й технік. Яке обладнання для тебе незамінне?
2: Помічник, планетарний міксер і ваги – це обов'язково.
1: Кожен має свою фішку. Що в твоїх десертах вирізняє тебе серед інших?
2: Смаки.
1: Поговоримо про асортимент. Які види десертів ти готуєш найчастіше? Торти, тістечка або капкейки?
2: Це залежить тільки від сезону і від свята, яке до нас йде.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Друзі, нагадую, що ви слухаєте радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Говоримо про професії кондитера разом з Іриною Генчевою. А зараз час рубрики «Міф чи правда». Всі кондитерські вироби – це завжди дуже шкідливо.
2: Міф.
1: Чим дорожчий торт, тим смачніший.
2: 50 на 50, я б сказала.
1: Хороший крем обов'язково має містити масло або вершки.
2: Міф, тому що дуже багато кремів без вершків і без масла, і вони дуже смачні.
1: Декор із мастики – це не смачно і тільки для краси.
2: Міф, зараз така мастика, вона дуже смачна з різними смаками.
1: Безглютенові десерти – не смачні?
2: Міф.
1: Дріжджове тісто – складніше за будь-яке інше.
2: Міф, тільки з дріжджовим тістом треба зачекати і мати терпіння.
1: Професійний кондитер ніколи не користується готовими сумішами.
2: Правда. Я вважаю, що це вже не кондитер.
1: Натуральні барвники завжди тьмяніші за штучні.
2: Це правда.
1: Домашній торт ніколи не зрівняється з тортом з кондитерської.
2: Правда.
1: Кондитер постійно їсть солодке.
2: Це міф, тому що я хочу сказати за себе, я обожнюю смажену картоплю.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Продовжимо нашу розмову. Робота з клієнтами. Жодна робота не обходиться без комунікації. Як ти зазвичай працюєш із замовником від ідеї до видачі торту?
2: Вислуховую клієнта, обговорюю обов'язково деталі і останню згоджую обов'язково видачу тортика.
1: Замовлення бувають дуже різні. Яке найнеочікуваніше або найкреативніше замовлення ти виконувала?
2: Весільний торт на завтра.
1: Іноді буває і складно. Чи доводилось відмовляти клієнтам і чому?
2: Доводилось відмовляти, якщо уже немає часу зробити або немає ніде віконця, щоб його записати.
1: Психологія теж частина твоєї справи. Як ти реагуєш на побажання клієнтів, які суперечать твоєму баченню?
2: Я розповідаю клієнту, як буде краще. Ми це обговорюємо і йдемо до якогось певного результату.
1: А якщо замовнику не подобається результат, як ти вирішуєш подібні ситуації?
2: Чесно сказати, що таких ситуацій в мене ще не було.
1: Про натхнення і розвиток поговоримо. Натхнення – це двигун творчості, у тебе така творча професія. Звідки ти черпаєш ідеї для нових десертів?
2: Дуже багато рецептів переглядаю, перероблю їх на свій лад і удосконалюю.
1: Щоб рости, треба вчитися. Як ти досконалюєш свою майстерність? Майстер-класи, курси?
2: Так, відвідую в різних містах майстер-класи, онлайн-майстер-класи.
1: Кожна справа має свою еволюцію. Який твій найбільший професійний прорив чи досягнення?
2: Це коли мої торти вже впізнають за смаком.
1: Досвід – найкращий вчитель. Чого ніколи не повториш у своїй роботі після помилок минулого?
2: Торти на завтра.
1: Погляд у майбутнє теж важливий. Чи є в тебе плани масштабувати свою справу? Студія, власна лінійка десертів?
2: Так, у мене така є мрія масштабуватися і відкрити своє кафе. Так.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Говоримо про професію кондитера разом з Іриною Генчевою. Особисто, але про професію. Трошки ближче до тебе самої. Що для тебе солодке в житті, окрім цукру?
2: Сяючі очі моїх дітей.
1: Професія – це частина особистості. Чи вважаєш себе більш кулінаркою, художницею чи бізнесменкою?
2: Я вважаю три в одному, як кіндер-сюрприз.
1: Як ти сама ставишся до солодкого? Часто дозволяєш свої десерти собі покуштувати?
2: Я їх тільки дегустую.
1: Багато хто не витримує ритму. Як ти відпочиваєш після напруженого тижня?
2: Це йога. Я на ній розвантажуюсь.
1: У кожного є улюблене. Який твій особистий фаворит серед десертів?
2: Мої десерти всі мої улюблені.
1: Кондитер – професія, яка викликає емоції. Що тебе найбільше зворушує у цій справі?
2: Те, що я можу дарувати емоції і свято людині.
1: Ти вже маєш величезний досвід. Яку пораду дала б собі сама, якби починала з нуля?
2: Йти вперед і не зупинятися, навіть якщо в тебе ніхто не вірить.
1: І не можу не спитати, який найбільший комплімент ти коли-небудь отримувала за свою роботу?
2: Ти чарівниця.
1: І на завершення, традиційне запитання нашої програми. Що б ти хотіла побажати тим, хто слухає нас, особливо тим, хто хоче перетворити свою любов до десертів у справу життя?
2: Поставити ціль, іти до неї, навіть якщо в тебе ніхто не вірить, не твої родичі, взагалі ніхто. Іти, не зупинятися, якщо в тебе щось не виходить, перероблюй, і йди вперед.
1: Ірина, дякую тобі за цікаву, смачну і теплу розмову. А я нагадую, ви слухали програму «Є така професія» на радіо Кривбас. У студії з вами була Ірина Батуріна. Залишайтеся натхненими, робіть своє з любов'ю, і хай у вашому житті завжди буде місце для чогось солодкого.
0: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас. Про місто по-нашому.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто сьогодні з нами на хвилі швидкостей, технологій і здорового автомобільного гумору. В ефірі «Великі оберти» – програма про те, як змінюється світ машин і як ці зміни впливають на наше повсякденне життя. Перед мікрофоном Олександр Козак. Сьогодні у випуску. Toyota готує потужніше та економніше покоління родинного SUV. Ford модернізує електропікап F-150. Китайський BYD знову дивує запасом ходу. Український авторинок показує обережне, але впевнене зростання.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, батарей і великих автомобільних планів. Компанія Toyota готує оновлений Grand Highlander 2027 року, який отримає модернізовану гібридну силову установку з потужністю понад 360 кінських сил. Це означає, що великі родини SUV стане ще динамічнішим, але без втрати економічності. Інженери обіцяють зменшення витрат пального приблизно на 8% порівняно з попередником. У салоні з'явиться нова мультимедійна система з більшим дисплеєм і швидшим відгуком. Ford працює над новою генерацією пікапа F-150 Lightning, який отримує покращену батарею та реальний запас ходу понад 500 кілометрів. Окрім цього, інженери оптимізують вагу кузова, щоб збільшити ефективність. Пікап залишиться улюбленцем для тих, хто хоче поєднати роботу та електротягу. Продажі стартують наприкінці 2026 року. І якщо Ford втримає ціну, Lightning може знову стати хітом. BYD представив новий електричний кросовер із запасом ходу до 700 кілометрів за китайським циклом випробувань. Модель орієнтована як на внутрішній ринок, так і на експорт у Європу. Головна ставка – конкурентна ціна та швидка зарядка до 80% за 20 хвилин. BYD активно розширює дилерську мережу у країнах ЄС, щоб конкурувати з німецькими брендами. І виглядає, що китайські AV стають дедалі серйознішими гравцями. У березні український авторинок показав зростання продажів нових легковиків – близько 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільший попит у сегменті кросоверів і гібридів. Лідерами залишаються Toyota, Renault та Volkswagen. Експерти кажуть, що стабілізація курсу та наявність авто на складах дали позитивний ефект. І український ринок поступово відновлюється. Що стосується комерційного транспорту, за даними Міністерства інфраструктури України, парк електричних автобусів у кількох обласних центрах збільшився на 15 нових одиниць. Нові машини мають запас ходу до 250 кілометрів і адаптовані до українських умов. Вони тихіші, економніші і знижують викиди у містах. Це поступовий, але важливий крок до модернізації громадського транспорту. І тренд на електрифікацію продовжується. В Україну в березні завезли понад 3 тисячі вживаних авто з Європи, що на 9% більше, ніж торік. Найпопулярніші дизельні універсали та кросовери. Покупці обирають практичність і доступну ціну. Ринок БУ лишається активним попри складну економіку. І попит на надійні залізяки нікуди не зник. А далі трохи автомобільної елегантності, де швидкість не головне, а головне – відчуття. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який десятиліттями асоціюється з тишею, розкішю і відчуттям, що світ навколо трохи сповільнився. Говоримо про Rolls-Royce Motor Cars, компанію, яка зробила абсолютний комфорт головним сенсом автомобіля. Історія почалася на початку ХХ століття, коли підприємець Чарльз Роллс і інженер Генрі Ройс об'єднали свої амбіції. Ройс був одержимим якістю. Він міг переробляти вузол десятки разів, поки той не працював ідеально. У 1907 році з'явився Silver Ghost – автомобіль, який отримав славу найкращого у світі. І не через пафос, а через неймовірну плавність ходу і тишу. До речі, Rolls-Royce одним із перших зробив ставку не на швидкість, а на відчуття всередині салону. М'яка підвіска, ідеальна шумоізоляція, потужні мотори, що працюють майже беззвучно. Водій не бореться з дорогою, він ніби ковзає над нею. З роками філософія не змінилася. Навіть сучасні моделі залишаються символом ручної роботи і індивідуального підходу. Кожен автомобіль можна налаштувати під клієнта.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Коли ти відчуваєш повну впевненість і спокій за кермом або на задньому сидінні. Машина, яка не квапить і не провокує, а дозволяє насолоджуватися дорогою. Ось така автоісторія. Коли комфорт стає філософією. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, який довів – інженерія може бути не лише практичною, а й емоційною. А тепер повертаємось із розкішних салонів у реальність експериментів. Час для рубрики «Курйози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: Іноді любов до технології штовхає водіїв на справжні інженерні пригоди. От один американець вирішив експериментально встановити сонячні панелі на дах свого Tesla Model 3, щоб перевірити, чи збільшився запас ходу під час руху. Ідея проста. Додаткове джерело енергії навіть під час руху має незначно підтримувати батарею. Це не серійна технологія, але показує, наскільки водії готові експериментувати з власною технікою, щоб вирвати додаткові кілометри ходу. Такий проект більше про цікаву інженерну витівку, ніж про практичний масовий продукт. Але він чітко ілюструє, що ЕВІ-культура завжди в темі новаторства і не лише на рівні автокомпанії. Короткий висновок тут очевидний. Якщо дуже хочеш збільшити запас ходу, можна навіть сонце підключити. Як тобі така домашня лабораторія, Ілоне?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні зупиняємося. Це були «Великі оберти» – програма про машини, які змінюють дороги, і людей, які змінюють машини. Нехай ваш двигун працює рівно, батарея тримає заряд, а дорога приносить лише приємні пригоди. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте курс і оберти впевнено.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Раз поряд, два закохались, три.

0: відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас» FM 102.3.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» і це «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Є книги, які приходять у наше життя вчасно. Саме тоді, коли потрібна думка, емоція, натхнення або новий погляд. Сьогоднішній випуск саме про такі історії. Будуть свіжі книжкові новини, сильні романи, кіноадаптації, реальні долі та рекомендації для різного настрою. Тож відкриваємо нову сторінку і починаємо.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними Publishers Weekly, у США продовжує зростати інтерес до сімейних романів із кількома поколіннями героїв. Продажі такого сегменту піднялися більш ніж на 17% за останній рік. Читачі дедалі частіше обирають великі історії про родинні таємниці, спадковість характерів, непрості стосунки між батьками і дітьми та пошук власного місця в сімейній історії. Видавці вважають, що це реакція на час нестабільності. Люди шукають теми коріння, пам'яті та незалежності. Такі книги читають довше, обговорюють активніше і часто радять друзям. За даними Bookseller, у Великій Британії зріс попит на книжки про фінансову грамотність і просте управління грошима. У топах продажів видання про особистий бюджет, звички витрачання, психологію грошей та довгострокове планування. Аналітики пояснюють, у період економічної невизначеності люди шукають не тільки мотивацію, а практичні рішення. Цікаво, що частина таких книг купується як подарунок молодим людям. Книга дедалі частіше стає не просто читанням, а інструментом життя. За даними Українського інституту книги, в Україні розширюється програма популяризації читання серед дітей і підлітків. Плануються нові конкурси рецензій, зустрічі з авторами, літні читальні простори та книжкові події у громадах. Окремий акцент робиться на сучасній українській дитячій літературі. Фахівці наголошують, звичка читати формується не повчанням, а емоцією. Якщо дитина асоціює книги з цікавістю та теплом, читач зростає природно. За даними Variety, роман «Lessons in Chemistry» – «Уроки хімії» після успішної екранізації знову повернувся до списків продажів. Історія жінки-науковиці, яка бореться зі стереотипами, знайшла нову хвилю читачів. Видавці відзначають, якісна адаптація здатна дати книзі друге життя. Іноді екран не замінює текст, а повертає до нього. За даними The Guardian, незалежні книгарні Європи все частіше запускають формат тихих годин читання. У визначений час люди приходять до книгарні, відкладають телефони і просто читають поруч одне з одним. Без лекцій, без шуму, без поспіху. Ідея виявилася дуже популярною. Схоже, сучасній людині дедалі більше потрібна не лише інформація, а тиша.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Світ постійно говорить голосно, а хороша книга часто говорить тихо. Саме тому її чують глибше.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Шиголь. Донна Тарт. Що може залишитися з людиною після великої втрати? Це роман про хлопця на ім'я Тео, життя якого різко змінюється після трагедії в музеї. Разом із ним у його долю входить маленька картина. Твір мистецтва, що стає символом пам'яті, болю і надії. На перший погляд, це історія дорослішання, але насправді значно більше. Це книга про самотність, про спробу втриматися, про те, як травма впливає на вибори людини. Донна Тарт пише густо, уважно і дуже атмосферно. Тут важливі деталі – міста, речі, люди, які приходять і зникають. Критики високо оцінили роман за масштаб і психологічну глибину. Це текст, який не поспішає, але дає сильний післясмак.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Коли книга створює потужний світ, це природно. Природно, що його хочеться побачити.
0: Знято за мотивами.
1: Делія Оуенс. Роман став міжнародним бестселером завдяки незвичному поєднанню жанрів. Тут є історія дорослішання, судова драма і майже детективна таємниця. У центрі сюжету – дівчина Кая, яка виростає на болотах майже наодинці зі світом. Книга багато говорить про самотність, упередження та зв'язок людини з природою. Екранізація вийшла у 2022 році. У фільмі більше романтичної інтонації і візуальної краси пейзажів. У книзі – більше внутрішнього життя героїні та глибини її самотності. Цікавий факт. Роман довго тримався у списках продажів і став одним із найобговорювальніших читацьких феноменів останніх років.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але деякі історії не потребують вигадки. Життя іноді пише сильніше за будь-який сценарій.
0: Історія написана життям.
1: The Terminal. Стрічка натхненна реальною історією людини, яка тривалий час жила в аеропорту через проблеми з документами та громадянством. Фільм переносить цю ідею у художню форму і додає більше тепла, гумору та людяності. Головний герой опиняється між країнами, правилами і системами, які не знають, що з ним робити. Але замість озлоблення він зберігає гідність і здатність будувати стосунки навіть у дивних умовах. Головні ролі – Том Генкс, режисер – Стівен Спілберг. Фільм нагадує, іноді найбільше випробування – це чекати і не втратити людяність.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Після таких історій хочеться взяти до рук книгу, яка стане хорошою компанією саме зараз.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг – кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Клара і сонце». Кадзуо Ішигуро. Тиха і розумна книга про любов, технології та самотність. Підійде для спокійного, вдумливого читання, коли хочеться не поспішати. «Майже ніколи не навпаки». Марія Матіос. Сильна українська проза про характери, родину і людські пристрасті. Для тих, хто цінує живу мову та глибокі емоції. «Тривожні люди». Фредерік Бакман. Тепла і водночас мудра книга про людей, які ховають біль за буденністю. Підійде тоді, коли хочеться і усміхнутися, і подумати. «Думай повільно, вирішуй швидко». Даніель Канеман. Захопливий нонфікшн про те, як працює наше мислення і чому ми помиляємося. Для тих, хто любить книги, після яких дивишся на себе інакше.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогодні ми ще раз побачили. Хороша книга не завжди дає готові відповіді. Іноді вона ставить правильні питання, іноді допомагає втримати день, іноді нагадує, ким ми є. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас, і це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте уважно, думайте глибоко і завжди залишайте місце для нової сторінки. До зустрічі!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

зрозуміла. Моя сила виходить назовні, бачиш. Моя сила його підкосила, значить. Так, його очі не бачили, куди фігачать. Його очі не бачать, тому що плачуть.

Коли мене неволі, горе не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть на зоні, я надзвичайно злюся і вірю.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і це програма «Культурний простір», де ми розповідаємо про людей, які створюють гармонію навколо, розвивають культуру і надихають наше місто своїми справами. Сьогодні у студії Дмитро Сухомлинов – піаніст, викладач, людина, яка поєднує класику з сучасними музичними новаціями. Вітаємо вас у нашій студії!
2: Доброго дня! Вітаю всіх! Дякую за запрошення!
1: Дякую, що прийшли!
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ми говоритимемо про роль фортепіано у музиці 21-го століття, про те, як класика залишається живою у час цифрових технологій і чому цей інструмент здатен говорити мовою серця. Отже, залишайтеся з нами, попереду цікава розмова про музику, натхнення і магію звуку. Почнемо з короткого бліцу, швидкі питання і короткі відповіді. Класика чи експеримент?
2: Класика.
1: Ніч чи ранок для натхнення?
2: Ранок.
1: Імпровізація чи партитура?
2: Імпровізація.
1: Концертна зала чи тиша вдома?
2: Концертна зала.
1: Якщо б фортепіано було людиною, хто б це був?
2: Цікаво, напевно, хай буде Біл Еванс, піаніст.
1: Улюблена нота або акорд?
2: Другий септ, малий мінорний септ, акорд.
1: Який звук у вашій пам'яті найтепліший?
2: Ре.
1: Тепер, коли ми відчули ритм, давайте заглибимося у музику, яка живе між клавишами і тишею. Починаємо. Кожен музикант має момент, коли звук уперше стає історією. Пам'ятаєте момент, коли вперше доторкнулися до клавіш і зрозуміли, що це ваше?
2: Пам'ятаю, це був 4-й клас загальноосвітньої школи. Я сам з села Червонетік, де нас тоді приїхала моя майбутня викладачка з музичної школи. І вона якось надихнула мене своєю грою, своїми такими цікавими, скажімо так, маленькими іспитами, екзаменами, які вона зробила.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Хто або що стали вашим натхненням у дитинстві?
2: Так, в дитинстві, ну, напевно, батьки, які мене підтримували і підтримують досі в усьому, в усіх починаннях.
1: А у самого не було натхнення?
2: Моє натхнення зникло, напевно, в класі 4-му музичної школи. Ось, а потім уже якби треба було закінчувати, тому вибору не було.
1: Так, 21 століття – це епоха електроніки, семплів і алгоритмів. Чому, на вашу думку, фортепіано все ще звучить живо і актуально?
2: Ну, по-перше, фортепіано – це такий універсальний інструмент, на якому при такому великому бажанні професіоналізмі можна використати різні там темброві забарвлення, і вміючи їх використовувати, це завжди буде актуально і цікаво.
1: Музикант сьогодні – це не лише виконавець. Як змінилася роль піаніста у цифрову епоху?
2: Не скажу, що змінилась. Скоріше за все, роботи додавились. Тому що завдяки цифровим технологіям ми можемо використовувати, ну, так, синтезатори, різні міді-клавіатури, тобто для написання, наприклад, музики в домашніх навіть умовах. Тобто це навпаки дало різноманітність і таке натхнення.
1: Чи поєднуєте ви класичне фортепіано з електронними або сучасними формами?
2: Звісно, поєдную, тому що піаніст, в принципі, як і музикант, він має бути універсальним і маємо йти в ногу з усіма технологіями і сучасним світом. Тому